0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džaf.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti o kojima ćemo vas informisati detaljnije u narednim minutama. Sutra će biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Danas se završava marš mira Nezuk Potočari 2026. Sutra u 5 sati ujutro besplatan prevoz u Potočare. U Gračanici mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida. Minutom šutnje odana počast žrtvama genocida u Hrvatskom saboru. Blago poskupljenje cijena goriva. Sport. Bratstvo u nedjelju protiv Omladinca. U nedjelju će biti održana i biciklistička trka. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture i sjećanja, organizirana je danas u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Konferencija je okupila profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Historičar i aktivista iz Beograda Dragan Popović istakao je da je izuzetno važno da se o genocidu govori ne samo na prostoru Balkana, već i širom svijeta. Danas se završava marš mira Nezuk Potočari 2026, a iz Gračanice su put Potočara otišli još i bajkeri te biciklisti. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Gračanlije su kao i prethodnih godina uzele veliko učešće u obilježavanju 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima.

0: Bošnjacima u Srebrenici. Više od 6.000 učesnika marša mira Nezuk Potočari posljednjeg dana marša prelazi etapu od 100 km dugog puta kojim odaju počast žrtvama genocida. Posljednja dionica marša mira prolazi kroz šume i planinske predjele kojima su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka nakon pada Srebrenice zaštićene zone Ujedinjenih nacija pokušavale doći do slobodne teritorije. Ševal Marmarac redovni je učesnik marša mira iz Gračanice.
1: Sve protiče u redu, ova grupa iz Gračanice su svi su na okupu, dobro podnose ove napore, evo zadnji je dan, jako Bog da večera svi kompletna ekipa očekujemo da budemo prilikom zvaničnog ulaska u memorialni centar kolone marša mira iz Žepe i ove naše kolone iz Nezuka koja ide odnosno iz Gračanice. Ove godine vremenski uvjeti su, hvala Bogu, dobri, nema blata, nema padavina kiše, tako da nema velike vrućina, tako da svi učesnici dobro podnose marš mira. Velika je grupa ljudi, priključila se pogotovo ovaj zadnji dan. Emocije su svaki put dirljive i ovdje nailazimo na predmete ostataka, pošto idemo sada autentičnom stazom kuda su kolona iz Srebrenice 11. jula izlazila, tako da ima još vidljivih predmeta, obuće, odjeće i što je odolilo zubu vremena. Uglavnom, ljudi su otvorili svoja dvorišta, svoja srca i dočekuju sve učenike marša mira kao svoje najmilije.
0: I ove godine na obilježavanju učestvuju biciklisti. 17 članova MTB Trebava pridružilo se biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Oko 50 bajkera iz Gračanice učestvuje u ovogodišnjem 15. motomaratonu da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Učesnici dolaze iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, Evrope, te Turske i Libije. Vođa grupe iz Gračanice je Sane Losmić.
2: Za Srebrenicu do Kladnjak, tamo se sastajemo sa glavnom kolonom i organizatorom motomaratona. Danas iz Gračanice kreće oko 50 motora i tamo smo u planu da dođemo do pola jedan.
0: Planirali ste noćiti?
2: Da, neki su planirali, neki neće, zavisno sve od obaveza koje kako raspolaže sa vremenom.
0: Ove godine prvi put na motomaratonu učestvuje i Edin Šehić sa porodicom.
3: Po prvi put smo učesnici ovog motomaratona u povodu obilježavanja genocida nad srebreničkim civilnim žrtvama i evo uopšte žrtvama. Idem sa sinom, bratom i bratićem na dva motora. Učestvovao sam na maršu mira, međutim ovo je novo iskustvo i želimo sa ovim činom da odamo počast svim žrtvama srebreničkog genocida.
0: Kolone pješaka, biciklista i motociklista u poslijepodnevnim satima stižu u Potočare, gdje će se pridružiti porodicama žrtava i hiljadama građana koji će 11. jula prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine u memorialnom centru Potočari bit će klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka još 10 žrtava genocida koje su tokom godina pronađene i identifikovane iz masovnih grobnica.
4: Info 5. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije ostajemo kod tematike obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Besplatan prevoz za Potočare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice. Iza Gračanice autobus polazi sa nove stanice u 5 sati ujutro. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, sutra će u Gračanici 11. jula u 11 sati i 7 minuta simbolično biti oglašene sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Također pozivaju se svi građani da se pridruže mirnoj šetnji za Srebrenicu. Poželjno je da se pojavite u bijeloj odjevnoj kombinaciji koja će krenuti istog dana u subotu 11. jula od Sahad Kule tačno u 12. sati prema parku žrtava genocida u Srebrenici pored centralnog spomen obilježja. Šutnje i Hrvatski sabor u petak je odao počast žrtvama srebreničkog genocida u kojemu je prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubila.

0: bila više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, i to nakon pada enklave koja je bila pod zaštitom UN-a. S obzirom na to da je danas još jedna tužna godišnjica, radi se o genocidu u Srebrenici, pozivam vas da prije nego što počnemo sa radom održimo minutu šutnje. Pozvao je zastupnike potpredsjednik sabora Mišel Jakšić.
1: Info 5.
0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice i pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. U nastavku donosimo ostale aktualnosti. Cijene goriva na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini već su povećane za između 3 i 10 feringa po litru nakon novog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Poskupljenje se odnosi na dizel i na benzinska goriva. Trgovci ističu da je riječ o reakciji na rast nabavnih cijena koje su uslijedile nakon ponovnog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku. Krhko primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo je narušeno, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom i transportu kroz Hormuški Moreus, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz energenata. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok u kojoj najavljujemo prvu prijateljsku kontrolnu utakmicu nogometaša Bratstva, kao i nedjeljnu trku premijer biciklističke lige Bosne i Hercegovine Brski hronometar u organizaciji biciklističkog kluba Gračanica. Nakon pregleda sportskih aktualnosti za sami kraj, naravno, informacije o vremenu. Ostanite uz nas.
2: U toku su pripreme nogometaša Bratstva. Prvu kontrolnu utakmicu ekipa će odigrati već ovoga vikenda u nedjelju, kada će im protivnik biti Omladinac iz Mionice. A u nedjelju će u organizaciji biciklističkog kluba Gračanica biti održana biciklistička trka premijer lige Bosne i Hercegovine Brdski hronometar Gračanica Bukva. Start je u 12. sati u centru grada. Staza je duga 7,8 km sa 300 metara visinske razlike. Mi smo u programu Radio Gračanice ugostili članove biciklističkog kluba, direktora Fatina Sulimanovića, te perspektivnog takmičara juniora Azmina Hasića.
3: Evo, nakon 6 godina napokon ponovo na našim cestama imamo ovu prvenstvenu našu biciklističku utrku Gračanica Bukva. To je naša tradicija dugo godina bila, nažalost 6 godina to nije se organizovala, evo ponovo nastavljamo to. Znači, u nedjelju 12.7. evo da iskoristim priliku, pozivam sve građane da izađu, podrže naše bicikliste. Naš klub se takmiči sa 10 vozača, mnogo će im značiti podrška naših građana, jer ovo je zasigurno njima najvažnija utrka u ovoj sezoni. Na domaćem terenu bore se za prvenstvo, premijer lige, i pozivam opješeno sve građane, znači izađu, podrže, pogotovo one koji su pored ceste Gračanica Bukva. Također da najavim da će biti zatvorena cesta od 11:30 do 14 časova, znači skroz je zatvorena cesta, samo u izuzetnim slučajima.
0: To je regionalna dionica, samo da upoznamo slušalce, regionalna dionica puta Gračanica Srebrenik, tako to ide od, hajde kažemo, odavde od BKC ovaj dio pa do Bukve gore Sokol.
3: Do Bukve, tačnije do Borika, tamo skretanje prema Srebreniku. Utrka, kao što sam rekao, već se bode za Premier ligu, očekujemo, već imamo neki prijavljeni 50-60 vozača, imamo, ubacili smo ove godine, znači kategorije amateri, žene amateri, muškarci. Imamo i tu neki takmičara prijavljenih, tako da za sada sve ide u dobrom toku, i saveze imaju dobar sluh, podržaju, guraju nas, sviđa im se ova etapa, sviđa im se ova utrka, drago im je što smo vratili ponovi ovu utrku i nadam se da će nastaviti ovu oku u organizaciji.
4: Jesam, eto, gotovo svaki dan sam ja na Bukvi ovdje, treniram stalno.
0: Poznajem svaku krivinu?
4: Poznajem svaku, mogu zatvorenih očiju prijeti.
0: Svaka čast.
4: Očekujem dobru poziciju na domaćem terenu. Ovo mi je ujedno jedna od najbitnijih trka ove sezone sa državnim prvenstvom Zavidovićima. Ipak na domaćem terenu smo, naša ekipa nas podrža i naša porodica će izaći kraj ceste. Tu očekujem odlično mjesto. Da bude što bolji vjetar u leđa i da budem što lakši uzbira.
2: Sinoć je odigrana prva četvrtfinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. Francuska je savladala Maroko sa 2-0. Trikolori su opravdali ulogu favorita i nisu dopustili Marokancima da dođu do iznenađenja u ovom meču. Francuska je tako prvi polufinalist svjetske smotre, a svog protivnika saznaće večeras. Od 21 sat sastaju se Španija i Belgija. U preostala dva četvrtfinalna susreta snage će odmjeriti Engleska i Norveška te Argentina.

0: U toku su pripreme nogometaša Bratstva. Prvu kontrolnu utakmicu ekipa će odigrati već ovoga vikenda u nedjelju, kada će im protivnik biti Omladinac iz Mionice. A u nedjelju će u organizaciji biciklističkog kluba Gračanica biti održana biciklistička trka Premijer lige Bosne i Hercegovine Brdski hronometar Gračanica Bukva. Start je u 12. sati u centru grada. Staza je duga 7,8 km sa 300 metara visinske razlike. Mi smo u programu Radio Gračanice ugostili članove biciklističkog kluba, direktora Fatina Sulimanovića te perspektivnog takmičara juniora Azmina Hasića.
1: Evo, nakon 6 godina napokon ponovo na našim cestama imamo ovu prvenstvenu našu biciklističku utrku Gračanica Bukva. To je naša tradicija dugo godina bila, nažalost 6 godina to nije se organizovala, evo ponovo nastavljamo to. Znači u nedjelju 12.7. evo da iskoristim priliku, pozivam sve građane da izađu, podrže naše bicikliste, naš klub se takmiči sa 10 vozača, mnogo će im značiti podrška naših građana, jer ovo je zasigurno njima najvažnija utrka u ovoj sezoni. Na domaćem terenu bore se za prvenstvo, Premijer lige. I pozivam opješeno sve građane, znači izađu, podrže, pogotovo one koji su pored ceste Gračanica Bukva. Također da najavim da će biti zatvorena cesta od 11:30 do 14 časova, znači skroz je zatvorena cesta, samo u izuzetnom slučaju.
2: To je regionalna dionica, samo da upoznamo slušalce, regionalna dionica puta Gračanica Srebrenik, tako to ide od, hajde kažemo, odavde, od BKC ovaj dio pa do Bukve gore Sokol.
1: Do Bukve, tačnije do Borika, tam skretanje prema Srebreniku. Utrka, kao što sam rekao, već se bode za Premijer ligu, očekujemo, već imamo neki prijavljeni 50-60 vozača, imamo, ubacili smo ove godine, znači kategorije amateri, žene amateri, muškarci. Imamo i tu neki takmičara prijavljenih, tako da za sada sve ide u dobrom toku, i saveza imaju dobar sluh, podržaju, guraju nas, sviđa im se ova etapa, sviđa im se ova utrka, drago im je što smo vratili ponovo ovu utrku i nadamo se da će nastaviti ovu oku organizaciji.
3: Jesam, eto, gotovo svaki dan sam ja na Bukvi ovdje, treniram stalno.
2: Poznajem svaku krivinu?
3: Poznajem svaku, mogu zatvorenih očiju prijeti.
2: Svaka čast.
3: Očekujem dobru poziciju na domaćem terenu. Ovo mi je ujedno jedna od najbitnijih trka ove sezone sa državnim prvenstvom Zavidovićima. Ipak na domaćem terenu smo, naša ekipa nas podržava i naša porodica će izaći kraj ceste. Tu očekujem odlično mjesto. Da bude što bolji vjetar u leđa i da budem što lakši uzbrda.
0: Sinoć je odigrana prva četvrtfinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. Francuska je savladala Maroko sa 2-0. Trikolori su opravdali ulogu favorita i nisu dopustili Marokancima da dođu do iznenađenja u ovom meču. Francuska je tako prvi polufinalist svjetske smotre, a svog protivnika saznaće večeras. Od 21 sat sastaju se Španija i Belgija. U preostala dva četvrtfinalna susreta snage će odmjeriti Engleska i Norveška, te Argentina i Švicarska.
4: Info 5.
2: Nakon pregleda sportskih aktualnosti za sami kraj informativnog pregleda još vremenska prognoza. Poslušaj.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje.

6:23, drage slušateljke i slušatelji, vi pratite Talas Radio Gračanice. Danas se obilježava 31. godišnjica genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici, tako da celokupan naš današnji program naravno je preodređen prema tome, prema danu žalosti. Danas u našem programu moći ćete čuti emisije koje su posvećene na temu genocida, na temu Srebrenice, Bosne i Hercegovine, agresije na Bosnu i Hercegovinu. Imaćemo naravno i uživo uključenje BHT radija sa komemoracije, sa govora koji se naravno svake godine održava prije same dženazije ukupa i ukopa. Ove godine bit će ukopano 10 žrtava genocida. Kratko informacija o vremenu danas. Dakle, danas u Bosni i Hercegovini ovo jutro će biti pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Posle podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Ove jutarnje temperature do 20, a maksimalna dnevna danas od 26 do 32 stepena. Trenutna u Gračanici iznosi 17 stepeni. Mi se ponovo javljamo u 7:15 sa servisnim informacijama.

cijenjene slušateljke i slušatelji, danas se prisjećamo Nihada Nine Ćatića. Nihad Nino Ćatić rođen je 29. augusta 1969. godine u Srebrenici. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. Sve ratne godine Nino je proveo u Srebrenici, gdje je uređivao lokalne novine Srebrenički glas, te bio jedan od glavnih animatora kulture u zaštićenoj enklavi. Pored poezije pisao je i drame, od kojih se izdvaja drama Odmetnici. Njegovu riječ i glas pamtimo iz najdramatičnijih dana za Srebrenicu i Bosnu i Hercegovinu. Izvještaje iz grada koji umire i nestaje emitovali su svi državni mediji. Izvještaj poslan 10. jula 1995. godine predstavlja svojevrsni apel domaćoj međunarodnoj javnosti da spriječe genocid. Srebrenica se pretvara u najveću klaonicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dovlače u bolnicu. Nemoguće je opisati. Svake sekunde po tri smrtonosna projektila padnu na ovaj grad. U bolnicu je trenutno dovezeno 17 poginulih, 57 teže i lakše ranjenih. Da li iko na svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava u Srebrenici, koja se dešava njenim stanovnicima? Ovo je nečuven zločin koji se izvodi nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice. Populacija u ovom gradu nestaje. Da li iza svega stoji Akaši, Butros Gali ili neko drugi, bojim se da za Srebrenicu neće više biti bitno. Srebrenica, 10. juli 1995. godine. Izvještaj Nine Ćatića.

31 godina je prošla, ali riječi koje je izgovorio Nino Ćatić i danas odzvanjaju kao jauk, kao krici mrtvih koji nemaju mezara, kao istina koju ni jedna tišina ne može ugušiti. Bila je to poruka koju je poslao 10. jula 1995. godine iz srca tame. Nino je znao i govorio je. Kad su svi drugi šutjeli i dok su granate kidale posljednje dijelove dostojanstva grada, on je slao izvještaje preko radio amatera, moleći svijet da otvori oči. Svijet nije otvorio oči. Srebrenica je pala. Nino se nakon tog izvještaja zaputio prema Tuzli zajedno s prijateljima, braćom, blizancima, Seadom i Senadom i hiljadama svojih podrinjaca, Krošume, putem smrti. Majka Hajra i otac Junuz zaputili su se ka Potočarima, gdje su u jednoj od hala sa oko 5000 osoba proveli noć da bi ujutro bili razdvojeni prilikom ulaska u različite transportere. 90% posmrtnih ostataka muža Junuza Hajra Ćatić identifikovala je 2005. godine. Saznala je da je ubijen u Kozluku na samoj obali Drine. Hajra Ćatić preminula je u novembru 2021. godine. Brat Nihada Nine Ćatića, Nermin, uspio je izbjeći srebreničku tragediju jer je 1992. godine iz ovog gradića otišao u Ohrid, a danas se sa svojom porodicom nalazi u Švedskoj. Nažalost, posmrtni ostaci Nihada Nine Ćatića još nisu pronađeni. Nino nikada nije dobio mezar, ali ima spomenik. To su njegove riječi, njegovo ime, njegova istina. A ona je jača od zaborava. Danas, nakon više od 3 decenije, dok u Potočarima zastaje dah, jedno je jasno. Nino Ćatić nije nestao. On je tu u svakom nikad više. On je u svakom zapamtite Srebrenicu, u svakom djetetu koje uči da je istina svetinja. I u svakom novinaru koji odluči ne šutjeti. Jer kada je sve gorjelo, on je pisao. I kada su svi bježali, on je ostao. I kada su svi šutjeli, on je vrisnuo. Zato danas, kad se sjećamo, ne zaboravimo da je Nino Ćatić bio i ostao više od čovjeka. Bio je savjest svijeta koji je okrenuo leđa. Bio je posljednji glas Srebrenice. Poštovani slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji, a priču o Nini Ćatiću za vas su danas donijeli Faris Osmanhodžić i Mersiha Joguncić. Do slušanja.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. U nastavku slijedi novo izdanje rubrike Aktuelno, u kojem naravno tematiziramo današnji najtužniji dan u Bosni i Hercegovini, dan žalosti, dan sjećanja, 31. godišnjica od genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Jučer je naime završen marš mira u kojem je učestvovao i veliki broj naših sugrađana kao i svake godine, a put Potočara na godišnjicu obilježavanja genocida otišli su još i bajkeri i biciklisti. Kako je sve to organizovano i kako je sve to izgledalo, zna naša Hasiba Šabić Nurić.
2: Gračanlije su kao i prethodnih godina uzele veliko učešće u obilježavanju 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Više od 6000 učesnika marša mira Nezuk Potočari posljednjeg dana marša prelazi etapu od 100 km dugog puta kojim odaju počast žrtvama genocida. Posljednja dionica marša mira prolazi kroz šume i planinske predjele kojima su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka nakon pada Srebrenice, zaštićene zone Ujedinjenih nacija, pokušavale doći do slobodne teritorije. Ševal Marmarac redovni je učesnik marša mira iz Gračanice.
3: Sve protiče u redu, ova grupa iz Gračanice, svi su na okupu, dobro podnose ove napore, evo zadnji je dan, jako Bog da večeras svi kompletna ekipa očekujemo da budemo prilikom zvaničnog ulaska u memorialni centar kolone marša mira iz Žepe i ove naše kolone iz Nezuka koja ide, odnosno iz Gračanice. Ove godine vremenski uvjeti su, hvala Bogu, dobri, nema blata, nema padavina kiše, tako da nema velike vrućina, tako da svi učesnici dobro podnose marš mira. Velika je grupa ljudi, priključila se pogotovo ovaj zadnji dan. Emocije su svaki put vidljive i ovdje nailazimo na predmete ostataka, pošto idemo sada autentičnom stazom kuda su kolona iz Srebrenice 11. jula izlazila, tako da ima još vidljivih predmeta, obuće, odjeće i što je odolilo zubu vremena. Uglavnom, ljudi su otvorili svoja dvorišta, svoja srca i dočekuju sve učenike marša mira kao svoje najmilije.
2: I ove godine na obilježavanju učestvuju biciklisti. 17 članova MTB Trebava pridružilo se biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Oko 50 bajkera iz Gračanice učestvuje u ovogodišnjem 15. moto maratonu da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Učesnici dolaze iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije Evrope, te Turske i Libije. Vođa grupe iz Gračanice je Sane Losmić.
4: Za Srebrenicu do Kladnjak, tamo se sastajemo sa glavnom kolonom i organizatorom

0: To maratona. Danas iz Gračanice kreće oko 50 motora i tamo smo u planu da dođemo do pola jedan.
1: Planirali ste noćiti?
0: Da, neki su planirali, neki neće, zavisno sve od obaveza koje kako raspolaže sa vremenom.
1: Ove godine prvi put na moto maratonu učestvuje i Edin Šehić sa porodicom.
2: Po prvi put smo učesnici ovog moto maratona u povodu obilježavanja genocida nad srebreničkim civilnim žrtvama i evo uopšte žrtvama. Idem sa sinom, bratom i bratićem na dva motora. Učestvovao sam na Maršu mira, međutim ovo je novo iskustvo i želimo sa ovim činom da odamo počast svim žrtvama srebreničkog genocida.
1: Kolone pješaka, biciklista i motociklista u poslijepodnevnim satima stižu u Potočare, gdje će se pridružiti porodicama žrtava i hiljadama građana koji će 11. jula prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine u Memorijalnom centru Potočari bit će klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka još 10 žrtava genocida, koje su tokom godina pronađene i identifikovane iz masovnih grobnica.
3: Čuli smo evo kako je završen ovogodišnji marš mira i ko je sve iz Gračanice i na koji način otišao na obilježavanje 31. godišnjice. U nastavku kraći predah, pa donosimo pregled ostalih aktualnosti. Ostanite uz nas.

Slušaoci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje rubrike Aktuelno. U prvom dijelu je naša Hasiba Šabić-Nurić donijela detalj više o tome kako je završen ovogodišnji marš mira sa akcentom na učesnike iz Gračanice. A u nastavku donosimo još nekoliko informacija vezanih za današnji dan. Naime, besplatan prevoz za potočare ove godine je osiguralo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele da prisustvuju kolektivno

Tinoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida, a autobus iz Gračanice otišao je jutro s put Potočara u 5 sati ujutro. A povodom obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici obavještavaju se građani Gračanice da će danas 11. jula u 11 sati i 7 minuta simbolično biti oglašene sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Također pozivaju se građani da se pridruže mirnoj šetnji za Srebrenicu, a poželjno je da se pojave u bijeloj odjevnoj kombinaciji koja će krenuti danas od Cahat Kule u 12 sati prema parku žrtava genocida u Srebrenici, pored centralnog spomen obilježja. Bilo je to sve što smo pripremili za novo izdanje rubrike Aktuelno. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

0: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tokom ovih dana širom Bosne i Hercegovine organizovali su se programi koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na istinu o najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Jedan takav događaj održan je u Gračanici gdje je promovisana poema Srebrenički inferno Džemaludina Latića. U narednih pola sata moći ćete čuti kompletnu promociju.
1: Da budemo da radite vaš domaćin. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo večeras pokušati odgovoriti na neka pitanja i što više približiti ovu knjigu vama. Evo, profesor Rakić, ja prvenstveno želio da počnem sa samim naslovom. Dakle, Srebrenički inferno, poema Dante Alighieriju. Da li vi zapravo na ovom samom naslovu šaljete poruku zapadnoj civilizaciji koja je mogla, a nije uspjela spriječiti genocid?
2: Zahvaljujem, ali ja sam osupnut, kao i vi svi, recitiranjem ovih naših uzdanica, ove naše djece, i sretan sam u ovoj našoj nesreći, u ovoj našoj tuzi, kad govorimo o Srebrenici, o genocidu i tako dalje, što, hvala Bogu, se rađa jedna nova bošnjačka i bosanska mladost koja to neće zaboraviti i koja neće dozvoliti, ako voda, da se više ikad nam dešava to što nam se desilo. Također mi dozvoli Muhammede da kaže nekoliko svojih impresija prije nego što odgovorim na tvoje pitanje. Prvo, prije izvjesnog vremena ja sam upoznao vašu sugrađanku, akademkinju Nizamu, je bio fasciniran tom damom, tom obrazovanom muslimankom iz Gračanice, i ovo što se sada dešava, to trebamo zahvaliti njoj. Ona je predložila i ovu promociju i ona već ima čitavu viziju kako da eto, uz pomoć poeme koju sam ja napisao, uz Božju pomoć, da se sjećamo genocida. Onda sam sreo jednog divnog čovjeka, doktora Zilčića, evo, već jedno mjesec, dva dana, mi smo na nekoj vezi, danas smo se družili, pa sam upoznao Faruka Šibegovića i njegovu divnu familiju, bio sam malo prije u džamiji, njegovom vakufu, pa ne mogu da načudim se ovom lijepom, malom, a tako velikom gradu, gradu kulture, znači gradu koji zna da šta je to kultura, koji zna vrijednost kulture, koji zna da sluša poeziju, i to malo težu poeziju, malo poeziju, i to jedno ovakvoj temi. Ja ne mogu da vam se zahvalim na ovoj prilici koju ste mi ukazali i časti koju ste mi kao piscu ukazali. Tu je i moj izdavač.

ovome, po tome što ovaj puno govorim, što se ne znam sudržati, da su ove moje emocije ovako uzvišene, nabujale i tako dalje. Hvala na pitanju Muhameda. Znači, naslov moje poeme uzet je djelimično iz najpoznatijeg pjesničkog spjeva čitave zapadnoevropske književnosti. Taj spjev se zove, kao što znate, La Comedia Divina ili Božanstvena komedija, a centralni dio i najbolji pjesnički književni umjetnički dio se zove Inferno. Inferno. I znači, ja sam sada ušao u jedan, a ovaj prijedlog da napišem, znači, ispod svog naslova, svoje poeme Srebrenički Inferno, dolje da dopišem pismo Danteu Alighieriju iz Bosne, to mi je predložio rahmetli Sidran kad je pročitao moju poemu, ja sam ga poslušao, i to sa ovim ciljem. Znači, Dante je veličanstven pjesnik, odmah da vam kažem. I on je pjesnik sa ogromnim uticajem na čitavu zapadnoevropsku kulturu, ogromnim uticajem. Ali pjesnik koji se po mom mišljenju ogriješio i o našu vjeru koju mi pripadao, mislim, na islam, i na muslimane, pogotovo na muslimane Evrope. Čak sam čitao ozbiljne teorije da je napisao svoj spjev da bi zaustavio prodor islama na Pirinejskom poluotoku. Razumijete? Čak i tako. U svakom slučaju, on je od nas napravio svojim spjevom, time što je onako govorio poslaniku Muhammedu, Hazreti Ali i tako dalje, što je svrstao u posebno takozvani limb njegovog pakla ili inferna, on je od nas napravio neku vrstu prijetnje Evropi, kao da smo mi neka prijetna Evropi po tome što smo mi striktni monoteisti, ni po čemu drugom. Kako to može biti prijetnja humanim ljudima ili bilo kome koje je dobro namjerno? Kako to može biti prijetnja? Ali nije on sam takav, dame i gospodine. Pa vi imate na Balkanskom poluotoku, vi imate najveća i tu, pazite, uspješna, velika književna djela koja su zapravo na Dantevom tragu. Mislim, naravno, na Gorski vijenac, moja poema debatira sa tim spjevom, znate i sami zašto, da sada ne gubimo vrijeme, pa onda tu je Smrt Smailage Čengića, pa to je čitav opus velikog pisca, izvanrednog pisca, to je Ivo Andrić, bosansko-hercegovačkog pisca, čitav opus koji rahmetli Muhamed Filipović, moj profesor, je znao da kaže, zapravo i zapisao je to u jednom svom eseju. Pa Andrićeva su djela više učinila zla nama i Bosni nego obazni svjetska rata. Po tome što su, znači, nama nametili takozvanu tursku krivicu, predstavljajući Osmansko carstvo i nas kao da smo mi neki divljaci, neki zločinci, neki oni koji nabijaju hrišćane na kolac, sve su to historijski izmišljotine, odmah da vam kažem, i to je profesor Musić Rizić u svojoj velikoj studiji koja se zove Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu, on je to elaborirao, on je to naučno fundirao i objasnio i tako dalje. Razumijete mi? Sad, znači, a vidite nešto kao pjesnik, ja ne mogu da se Dantevu ne divim. To je veličanstven pjesnik. I ne mogu da se ne divim njegovoj tercini. Kakav je to maestro? I ja sam onda, kad sam bio potaknut da pišem svoju poemu, a potaknuo me jedan Srebreničan Ahmić koji je bio sa mnom u parlamentu, on kada je rekao, znaš šta je Džemo, ti i Sidran i Nedžad Ibrišimović ćete se ogriješiti o naš narod. Kako su partizani mogli da imaju jamu Ivana Gorana Kovača i druge poeme i djela, a vi ništa niste napisali. Ja sam se toliko zacrvenio, da me je naprosto bilo stid, to Srebreničanje, on je preživio, bio je u godinama, vjerujem da je do sad i preselio na Ahiret i tako dalje. Ja sam onda ušao u polemiku jednu, u kulturnu polemiku i sa Njegošem, i sa Mažuranićem, i sa Andrićem, i sa Dantom, i sa Viktorom Igom, koji ima dramu koja se zove Mahomet. Na francuskom Mahomet, na starofrancuskom, znači divljak. Znači, i ona je nekada okupljala Evropljane kao što, eto, možda ne u toj mjeri, ali kao što nas danas okuplja svjetsko prvenstvo. Jer su nekada teatri i galerije, oni su bili ono što su danas mediji, što su danas ovi društveni događaj i tako dalje. Znači, imate Mahometa, imate zatim brojna druga djela, imate studio

0: diplome na koncu. Jedan naš profesor u Sarajevu...
1: Ja ću morati, moderator, ja ću morati malo da usmjerimo manje.
0: Uglavnom da završim, dragi moj. Ja sam ušao u polemiku sa onima koji su sukrivci. Sukrivci za genocid nad nama, koji su nam držali ruke zavezane dok su nas klali i ubijali, silovali i tako dalje. To je znači jedna civilizacija koju su uvjerili da smo mi, bosanski muslimani, muslimani Balkana, neka prijetnja i da, eto, hajde, neka to se sa njima završi, neka Bosna i nestane ni na ovom tlu, da se ponovi takozvani Endelus ili muslimanska Španija i mirna Bosna. Ja sam na toga napisao, znači ostavio ovakav naslov i pod naslov i uzeo da pišem, boreći se, takmičeći se sa najvećim pjesništvom u Evropi, pišeći namjerno Tecinu, samo...
1: Ja to je vrlo zahtjeva forma.
0: Jedna od najzahtjevnijih forma. Jedna od najzahtjevnijih
2: forma. U bosanskom jeziku.
0: U Bosanskom.
2: To je skralno tijelo praktično u bosanskom jeziku.
0: Da.
2: U našem stihu.
0: Da.
2: Jedan je sterac stih, onda ova rima, a tercina strofa. Toga nema.
0: Nema.
2: To je primjereno italijanskom jeziku.
0: Da. Toliko primjereno da Francuzi ni danas nemaju rimovanu, prevedenu božanstvenu komediju. Nemoguće, ali to je Mihovil Kombog, znate, profesor Nisad ili ti Muhammede preveo na hrvatski jezik. Izvanredno, majestralno, razumijete li? Znači, uhvatio sam se u koštac, sad će vam biti drago ovo što kažem, siguran sam, da kažem, Dante i vi svi koji od nas pravite prijatelj, ja sam muslima, ali ja sam Evropan kao i ti. Ja sam evropski pisac. I pogledaj sada šta radi ovaj koga ti praviš divljaka, ovaj Mahometov sljedbenik. Pogledaj, znači moćan je da komunicira jer smo mi Evropani i bit ćemo Evropani. I hoće, jer ovo je naš kontinent i mi smo evropski obrazovani. I mi smo obrazovani na koncu, pa od 1878. do danas mi se obrazujemo kao Evropani na evropskim univerzitetima. Sad sam razgovarao sa doktorom Zrđićem, on je studirao u Zagrebu, i ja sam studirao u Zagrebu. Mi smo evropski studenti. Pa šta? I sada vam pokazujemo, pa pogledajte šta ste radili jednom narodu, evropskom narodu, samo zato što, kao što bi rekao Sidran u svojoj vanserijskoj poemi, zašto to ne Venecija, samo zato što kaže jedan je Bog, a nisu ova tri. I zbog toga vi, znači, sada ste dopustili da uče nad nama to što se uči.
1: Hvala, profesore. A koliko zapravo umjetnost može da, da utiče na tu, na kolektivno osjećanje jednog naroda, naročito jednog malog naroda poput Bosne i Hercegovine, ljudi u Bosni, muslimana u Bosni i
0: Hercegovini? Ona uvijek utiče. Umjetnost, mi ne možemo bez umjetnosti da živimo. Naravno, ona utiče. Ali sada se radi o umjetnosti, o genocidu. Razumijete? Umjetnosti o genocidu. Mi nama ne može u glavu i u dušu. Zašto mi plaćamo dok ova naša djevojka recitira ove slike? Zašto? Zato što smo mi u pitanju. Ta srebrenička majka, to je naša majka, to smo mi. Genocid nije bio samo u Srebrenici, on je bio najavljen protiv čitavog našeg naroda i tako dalje. Pa kako bismo mi to mi bili pjesnici i umjetnici, a da mi to ne zabilježimo? Pa to je isto da Evropa živi bez Guernike Picassove. Ili da jevrijski narod živi bez Varšavskog geta. Znači, Jevreji su bili u getu, u Varšavi, i oni su, znate, možete pretpostaviti od kakvim uvjetima, i oni su tu napisali svoju muziku, koja se zove...
1: To sam htio vas pitan, dakle, nakon što ste napisali poemu, onda je došlo do oratorija,
0: jest,
1: kompromu bili u...
0: Da. Pa moja poema u stvari ne bi ni zaživjela da nije bilo da ona nije umjetnički obrađena, i to u oratoriju, Djele Jusića. Znači, Bog je dao da ja imam jednog svoga prijatelja, Isad je živ, član naše akademije, Bog mu dao života i zdravlja, Gradimira Gojera. Mi smo se sreli na ulici, tamam je bio, moja poema izašla u prvom izdanju. Ja mu kažem, Grada, evo ti moja poema. On je otišao i ujutro me budi na sabah. Ja sam ustao na sabah, on me zove. Kaže, idemo na

0: Čemu? Baš stan, grada, ovog, ono, ne, samo sluša, idemo na scenu. On je, kao što znate, i on je pozorišni režiser. Međutim, on je u stvari zamislio, znači, da oratorij bude na sceni u pozorištu, jer je ovaj oratorij, to je u stvari skraćena opera, možemo reći. On je otišao u Dubrovnik, dao je moju poemu Djeli. Ja sam za Djelu znao kao je moja generacija, sjećate se, znam i po dubrovačkim trubadurima. On je za mene bio ime, znao sam da je musliman, ono, Djelo, Jusić i tako dalje, živi u Dubrovniku, šta sam znao. Ali ja sam u stvari upoznao malo kasnije kad su se upoznali jednog divnog muslimana i Bošnjaka. Dugo je bilo da vam pričamo. On je bio potresen. On je kaže, ja sam mjesec dana šetao po Stradunu i zamišljao. On je bio takav genijalac da je on, kako kaže, vidio muziku. Bio najbolji student u Beogradu na nekoj muzičkoj školi. Najbolji student. I kaže, to mi je on pričao, i kaže, kad smo završili, direktor škole je rekao, gospodine Jusiću, druže Jusiću, birajte, hoćete li na Češki konzervatorij ili neki u Americi. Najbolji djel, ali imate, kaže, samo morate riješiti dva problema. Koja su to problema? A to je pitanje vaše religije i drugo vašeg imena. Evo me džemu, nisam nikad svoju vjeru promijenio. I nisam nikad svoje ime promijenio. Ja imam svoju Bosnu. I to je najveći kompozitor, znači u regionu. Čovjek koji je, on okupi dolje u Dubrovniku, on je katoličke horove. On je nije vodio kod pape, bila. Takav veliki umjetnik. On je napravio oratorij. Ja kad sam čuo šta je on uradio, ja nisam mogao da dođem se. Bio sam šokiran ovom muzikom.
1: Jeste i oratorij se izvodi svake godine u Srebrenici, na konglomeraciji, gimnaziji.
0: Da.
1: Tako da. Pa ja bih sad predao riječ profesoru Kunću, da on nam da njegovo zapažanje i o ovom dijelu.
2: Zahvaljujem. Sve vas pozdravljam. Teško mi je govoriti i poslije ovih recitacija i poslije autora Dženoludna Vatića. Zapravo on mi kazao dobar dio toga što sam ja naumio, što sam ja vidio. Ja sam, moram priznati, tek ovih dana kontaktima sa doktoricom Izalom prvi put pročitao o Inferno, a vidim da je šesto izdanje, prvo izašlo u 2015. čini mi se, ako sam dobro provjerio. Peti čak, znači nije tačno. Mimo je ulazilo me je na neke načine, ali evo sad sam se suočio s time. Zašto mi je to važno? Ja ću malo lično početi. Ja moram priznati da sam kroz prve zbirke Dženoludna Vatića, Mentaš i Vodica, Crvene česme, Dome Davdo, otkrivao sebe. Ja sam možda malo mlađa generacija od autora Vatića, studirao sam u Beogradu i kada sam se suočio sa tim zbirkama, kada su došle do mene, ja sam zapravo počeo otkrivati sebe, nisam znao ko sam ni šta sam.
1: Mislite
2: u kulturnom smislu? Da, u nekom najširijem kulturnom smislu, identitarnom, nacionalnom, vjerskom i tako dalje. Taj ambijent, taj potpuno jedan novi svijet za mene, vi znate, idemo ludim jako dobro, naši programi i po Beogradu i Zagrebu i u Sarajevu su bili potpuno očišćeni od tih sadržaja, od tog jezika, od tog ambijenta, od te kulture koja je unesena sa tim zbirkama, ušla. Zajedno sa, naravno, sa poezijom Hadžemovom, Hadžema Hajdarevića, Rahmetli, sa Zihlada Tručana, Rahmetli, tako da to je za mene bilo otkriće i zapravo to je za mene bilo otkrivanje samog sebe, u najboljem smislu. E sad, šta je ova knjiga? Ova knjiga je za mene, vjerujem i za sve nas, suočavanje sa našom najdubljom i najboljom danom. Upravo na ovaj način. Sve što znam o književnosti mi kaže sljedeće, da je ovo bilo najizazovnije i najteže ostvariti. Dakle, jedan stih koji je potpuno prirodan u jednom jeziku, romanskom jeziku, čak nije ni blizak

našim slavenskim jezicom. Jedanesterac, strofa, tercina, pa onda rima, jel, A, B, A, B, C, B i tako dalje, jel. To je potpuno strano, vjerujte mi, našoj versifikaciji, našem stihu. Kad kažem našem, mislim na južnoslavenske štokavske govore u potpunosti. Mi znamo šta je naš prirodni stih, je deset, deseterac, simetrični, asimetrični, osmjerac, dvanaesterac, jedanaesterac. Ne znamo pisane poezije da li smo mogli pronaći kod nekog pesnika, da se malo eto poigrao, da vidi kako to zvuči. I kao rezultat, nismo dobili eksperiment, nego smo dobili da to zvuči kao da je naš, kao da je naš stih, kao da je tradicionalno već tu prisutan i onda autor Latić je uzeo i on to tako fino našao, kao da desetercu da je sad ispjevao. U tome je jedna od vrijednosti. Odgovorili ste na ovo pitanje zašto Inferno i zašto Dante Alighieri. Međutim, ja bih ukazao još na nešto. Dakle, to je, vi kažete, najznačajniji topos zapadne kulture, prilike, jel, središnji dio tog identiteta zapadnog kršćanskog. Ali sad vidite, to djelo je nastalo u prvim decenijima 14. stoljeća. Između tog dijela i holokausta koji se događa sredinom 20. stoljeća i genocida u Srebrenici i na ostalim dijelovima Bosne krajem 20. stoljeća smjestilo se punih 7 stoljeća. I to kojih, kakvih stoljeća? Ovo dijelo u zapadnoj civilizaciji, mislim na božanstvenu komediju, na Dantea generalno, je otprilike početak te ideje progresa evropskog, ideje prosvjetiteljstva, ideje da se čovjek može učiniti bolje učenjem, znanjem i tako dalje. I sad pogledajte, taj pod navodnicima bolji čovjek je sredinom 20. stoljeća kreirao holokaust, izvršio naravno. A onda možda na još kreativniji i originalniji način kreirao i izvršio i ovaj zločin krajem 20. stoljeća u Podrinju. I to je, ja mislim, jako važno istaknuti kada govorimo o Danteu i ovom pokušaju, kako bi rekao, ja, u književnosti te forme su poznate kao poslanice, ja, kao epistolarna neka forma, kada vi u stihu ili nekoj drugoj književnoj formi obraćate se nekome drugome. Dalje što bih želio ukazati. Pazite, Danteova vizija podzemnog svijeta, onog svijeta, drugog svijeta je kompletna. On je autor samo pakla, inferna. On, dakle, njegov svijet čini, prvo, dakle, ide pakao, to je put kroz koji on ide sa svojim vodičem, svojim uzorom, Vergilijem, pjesnikom, i on ga provodi prvo kroz pakao, kroz čistilište i na kraju kroz raj. Dakle, slika zagrobnog života je kompletna. Šta imamo u ovom srebrničkom infernu? Nema čistilišta, nema raja. To je jedna dimenzija. Druga, kod Dantea je to sve smješteno u podzemni svijet. Ovo je ovdje na našem dunjaličkom dijelu, jel, na zemlji, ovdje i sada se događa. I ta Danteova vizija svijeta je reducirana, svedena samo na pakao, na džehenem, na infernu, u srebrničkom infernu. Svedena je zato što je autor htio da pjeva zapravo samo o tom strašnom zločinu koji se dogodio. To je najbolnija rana, ja kažem, ali pazite, imate, ne znam da li ste čuli, i to je možda jedan od prvih odgovora književnih, vi ste govorili kako ste bili motivirani, jel? Književni odgovora na taj zločin. Nastajalo je niz dokumentarnih svjedočenja i treba i dalje
o tome pisao.

0: piše. Ali u prozi, na svoj način, vrlo vješto, pripovedački, vrlo uvjerljivo, to čini danas, ne znam da li ste čuli, Fajko Kadrić, mi smo ga ovdje također po Vračanci promovirali, diljem Bosne i vani i tako dalje, i piše sjajne romane. Posljednji roman je roman Smajkanov, koji govori o 11 dana jula. O tom, ja bih rekao, junaku koji vodi vojnike, koji vrše sve te proboje, a iza sebe vode 15.000 civila, kada je bio taj proboj. I prolazi, on prolazi svoj pakao, svoj džehennem, svoj inferno, ali je predstavljen, i on zaista jeste takav, kao, kako bi rekao Aristotel, jel, dakle, nije božansko ili božansko biće, nego kao jedan od nas, ali najbolji od nas, u svakom smislu, i najhrabriji, ali i etički najljepši, najčišći. I ja vam zdušno preporučujem i tu proznu dimenziju, jel, s tim što se on tamo ne bavi ovim najgnusnijim zločinima, to su seksualni zločini, jel, jel, ovo što je, jeste, šta su silovanja. Ja sam ovaj, još točno ne znam ako je to dovoljno, možemo... Da, ovo mi je, samo ako dozvolite, ovi stihovi koje ste navodili Česlava Miloša, ja? Šta je poezija ako ne spašava narode? Ja? I onda onaj odgovor, on nudi odgovor, učesništvo u zvaničnim lažima. Je li to, evo, smijem ja pitati, je li to u nekoj vrsti komunikacije i sa onim ajetima kuranskim koji govore o pjesnicima koji blude dolinama i ne govore istinu?
1: U nekom smislu, profesor, mi sad, ovaj, ali više je to, jer je Česlav Miloš jedna od mojih pjesničkih ljubavi, ja vjerujem, i vas dvojice profesora. I pazite, taj čovjek je bio naš veliki prijatelj, Česlav Miloš. I on ima ovaj svoju poemu u Sarajevu. I ja sam tu poemu preveo i objavio u toku rata. I imao svoju jednu takozvanu duhovnu historiju, gdje spominjem bosanske muslimane, islam na tlu Evrope. Vala da je svako od vas piše ne bije korektnije, jer veliki Česlav Miloš, ja sam iste ljubavi. A drugo, Česlav Miloš je također prošao pakao tokom svoga života, pakao drugog svjetskog rata, njegova literatura, sva, znate li to, obojica. I, a drugo, Česlav Miloš je ovaj, bio, pa da reknem tako, i žrtva one službene književnosti. On je toliko su njega, nakon što je napustio ambasadorsku poziciju, napustio svoju Poljsku, odšao u Ameriku, bunio se protiv totalitarizma, protiv upada Sovjeta u Mađarsku i tako dalje. Znači, jedan od najvećih disidenata Evrope, ali onda su od njega napravili ta poezija kao saučesništvo u lažima, napravili su od njega nacionalistu, napravili su divljaka, ovog čovjeka, znači, koji je bio toliko ovaj, ali on je sam pisao literaturu koju, da sada kaže neskreno, ispisuje ovaj Božji rok. I imam, ne da mi doktor Zilđić, evo mjesec dana da se žalim na sebe, imam, samo da rekem ovu doktore rečenicu, imam znači skoro istu sudbinu kao Česlav Miloš. Ja pišem bošnjačkom narodu i čitavom bosansko-hercegovačkom narodu, zato što sam dio njega, što ne mogu drugačije. Ali pa ne za drugome sad, moj sin ne da mi da dovrši misao. Isti si doktor Zilđić. Ali ona službena književnost od mene pravi, ne znam kakvoga, divljaka, samo da vi mene ne biste čitali, a da čitate njih. Ako budete njih čitali, pa vi, da su oni bogno kvalitetni pisci, da su oni, razumijete, to je književnost koja nas zavodi i koja ima svu odgovornosti za naše stanje, za naše teško stanje. Mislim na modernu bošnjačku književnost, koliko god se mi moramo, ako su sami sebi prijatelji, morali smo biti, moramo biti kritični i govoriti.

0: To je saučesništvo u lažima. To je književnost koja ne govori o našoj sudbini. Pa vidite koliko je nas pisaca bošnjački govorilo, jer čemu mi danas pišemo? Koliko nas je koji pišemo o genocidu? A o čemu neki drugi pišu?
1: Nažalost, nažalost, to je. Hvala, profesore.
2: Drage slušateljke i slušatelji, slušali ste promociju knjige, odnosno poeme Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića. Ova promocija održana je u Gračanici. Danas se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. U ovim danima Srebrenički inferno ne ostaje samo poema, ona postaje glas hiljada nevinih žrtava, opomena čovječanstvu i trajni podsjetnik da sjećanje nije okrenuto prošlosti, nego budućnosti. Budućnosti u kojoj istina, pravda i ljudsko dostojanstvo moraju imati posljednju riječ. Ostanite dalje u Talase Radio Gračanici.

9:28, dragi slušateljke i slušatelji, talasi Radio Gračanice, dan žalosti, genocid u Srebrenici, 31. godišnjica, u Potočarima je već okupljen veliki broj naših ljudi, širom Bosne i Hercegovine stigli su građani da klanjaju dženazu, 10 žrtava genocida koji će biti danas ukopani, dakle ove godine se ukopava 10 žrtava genocida. Pristižu i brojne delegacije iz Bosne i Hercegovine i iz regiona, ali iz Evropske unije. Sve to možete slikovno pratiti naravno i na bosansko-hercegovačkim televizijama koje emituju uživo iz Potočara, kao što je Radio Televizija Tuzlanskog kantona, zatim BHT, Federalna televizija. A mi u Radio Gračanici emitujemo emisije koje su posvećene genocidu u Srebrenici. Imali ste priliku čuti i dio promocije knjige Srebrenički inferno Džemaludina Latića. U toku dana emitovat ćemo još nekoliko emisija posvećeno obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a u 10:30 uključit ćemo se u uživo prenos komemoracije i govora koji će biti naravno kao što to bude svake godine. Mi ćemo u nastavku kratko izvijestiti o servisnim informacijama, vremenska prognoza, stanje na cestama dobro, nema najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice. Mirnu noć imali su policajci, vatrogasci, službenici hitne stanice Gračanic, obavili su 43 pregleda, 10 pacijenata bilo je sa povredama, 6 je upućena na UKC, 14 opću bolnicu. Trenutna temperatura

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Organizacija Žene SDA Građanica poziva sve građane da se pridruže mirnoj šetnji kojom će dostojanstveno biti obilježen 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Okupljanjem i zajedničkim koracima odaje se počast nevino stradalim žrtvama, iskazuje se poštovanje prema njihovim porodicama i šalje poruka da istina, pravda i sjećanje moraju živjeti. Mirna šetnja je na relaciji od sat Kule do centralnog spomen obilježa od 12 sati. U povodu obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici obavještavaju se građani Gračanice da će se u znak sjećanja 11. jula u 11 sati i 7 minuta simbolično glasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. U dolini Bijelih nišana memorialnog centra u Potočarima danas će još jedna porodica pronaći djelić smiraja koji je čekala više od 3 decenije. Alnes Ali će ukopati posmrtne ostatke svog oca Rami, žrtve genocide u Srebrenici, čije tijelo ni nakon 31. godine nije pronađeno u cijelosti. Alnes Alić od svog oca Rame kao uspomenu nosi ime i fotografiju. Kada je Rama ubijen u julu 95. kao 30-godišnjak, Alnes nije imao ni godinu dana. Cijeli život odrastao je bez njegovog zagrljaja, glasa i sjećanja, čekajući dan kada će barem imati mjesto na kojem će mu moći proučiti dovu. U Rijeci je održan tradicionalni mimohod Srebrenica svijetom hodi povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Brojni građani su ovim činom odali počast nevinim žrtvama. Mimohod je krenuo ispred mosta hrvatskih branitelja, a učesnici su za sve žrtve genocida u more simbolično položili 31 bijelu ružu. I ovaj mimohod su organizovali Udruženje mladih Bošnjaka i prijatelji grada Rijeke i Primorske Goranske županije. Cilj projekta Srebrenica svijetom hodi započeo u Rijeci 2011. a danas će se održati i u drugim hrvatskim i evropskim gradovima. Sport. Očekuje se da će štoper reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović ovog ljeta napustiti Sassuolo. Pitanje je samo u koji klub će preći, a Sassuolo se već dao u potragu za zamjenu. Kako pišu italijanski mediji, Muharemovićeva zamjena u Sassuolu mogao bi biti drugi BH štoper, pošto se na radaru kluba iz regije Emilije našao Eman Košpo. Košpo je trenutno član Fiorentine u kojoj nije dobio pravu šansu u prvom timu, a sada se nada da je Sassuolo prava sredina u kojoj će steći afirmaciju u seniorskom nogometu. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčanost, postepen narast na oblake. Tokom dana i dio noći u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina. Temperature od 26 do 32 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerosa.
0: Vijesti.

0: spomen na žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine na tom području. Otvorio ga je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton. Prva kolektivna dženaza u Potočarima obavljena je 31. marta 2003. godine i tada je ukopano prvih 600 identifikovanih osoba. Iste godine, 11. jula, obavljena je još jedna, a 20. septembra i treća dženaza u toj godini. Memorijalni centar Srebrenica je jedinstvena institucija koja se bavi sjećanjem na genocid iz jula 1995. ali i sjećanjem na ratna dejstva od samog početka pa do kraja rata. Memorijalni centar se sastoji od dvije komponente. Prva je mezarje gdje su ukopani posmrtni ostaci žrtava genocida, a druga je smještena u nekadašnjoj fabrici akumulatora koja je služila kao sjedište holandskog bataljona Ujedinjenih naroda prije genocida i događaja iz jula 1995. godine. U njenim prostorima danas se održavaju skupovi i organizuju izložbe posvećene ubijenim, svjedočenja preživjelih i porodica žrtava genocida. Tu je i multimedijalna soba kao i prostor osmišljen za edukaciju posjetilaca o zločinima počinjenim u i oko Srebrenice, kao i o procesuiranju odgovornih za genocid na međunarodnim i domaćim sudovima.
1: Delegacije kako domaće tako i međunarodne još uvijek pristižu u salu Memorijalnog centra u Potočarima gdje će biti održana komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Podsjetimo, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid u Srebrenici, dok u istom periodu pravosuđe u Srbiji izreklo jednu presudu za zločine u Srebrenici. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Akirović kaže da u prethodnim godinama nisu podizane optužnice, niti je bilo efektivnog rada na predmetima za Srebrenicu, što za posljedicu ima to da se godišnje izrekne jedna ili nijedna presuda za genocid. Za trenutno stanje Tahirović neodgovornim smatra tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Postojeće optužnice, prema njegovom mišljenju, vrlo su upitne, kao i sam način vođenja sudskog postupka, što za posljedicu ima održavanje jednog ročišta tijekom mjeseca. Tahirović navodi da se sada nalazimo u poziciji kada će svi naći izgovor da nema svjedoka da se pokrenu procesi. S druge strane, iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine odbacuju ove tvrdnje. Navode da je za genocid i ratne zločine u i oko Srebrenice u srpnju 1995. godine do sada podignuto oko 37 optužnica protiv više od 86 osoba. Na temelju optužnica tužiteljstva Bosne i Hercegovine izrečene su pravomoćne kazne od više stotina godina zatvora. Kada je riječ o optužnicama za genocid i ratne zločine u Srebrenici, u protekloj godini prvi put su u domaćem pravosuđu optuženi dužnosnici inženjerskih brigada odgovorni za ukopavanje i kasnije skrivanje posmrtnih ostataka više od 4000 ljudi u 24 sekundarne masovne grobnice, naveli su iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Kako kažu, postoji i određeni broj predmeta koji su u fazi istrage ili prijave u odnosu na događaje u i oko Srebrenice u ljeto 1995. godine protiv više desetina osoba. Iz pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa kažu da preživjeli i žrtve ne mogu nikako biti zadovoljni tempom procesuiranja počinitelja. Ipak preživjeli ne gube.

0: vjeru da će u narednom periodu bar dio počinitelja doći pred lice pravde. U sudu Bosne i Hercegovine u tijeku je 5 postupaka za Srebrenicu, od kojih su 4 predmeta za genocid.
1: Uprkos presudama, negiranje genocida u Srebrenici ne prestaje, iako je u Bosni i Hercegovini od 2021. godine odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka osporavanje pravosnažnih sudskih presuda u tim slučajevima postalo krivično djelo. Negiranje genocida doseglo je takve razmjere da se o tome otvoreno govori u institucijama Republike Srpske, gdje se negira i osporava genocid, vrijeđaju i ismijavaju žrtve i upućuju uvrede političkim predstavnicima koji traže odgovornost za genocid. Predstavnici entitetskih institucija gotovo svakodnevno javno negiraju genocid. Zbog toga udruženja žrtava od pravosudnih institucija traže da poduzmu mjere u skladu sa zakonom.
0: U ovim trenucima uključujemo se u izravan prijenos komemoracije u Potočarima.

Himnu Bosne i Hercegovine čuli smo u izvedbi i aranžmanu gospodina Elvira Solaka. Drage naše poštovane majke i porodice žrtava, cijenjeni prisutni, neka je mir vama. I ovog 11. jula obilježavamo još jednu 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. I ovog 11. jula odajemo počast svim žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini i iskazujemo dužno poštovanje njihovim porodicama, preživjelima. Sjećajući se, čuvajući istinu, čuvamo i sopstveno dostojanstvo i pokazujemo odgovornost prema generacijama koje dolaze. Ja vas sada molim da učenjem Fatihe, minutom šutnje, molitvom iskažemo duboko poštovanje svim žrtvama genocida.

Poštovane porodice žrtava genocida, preživjeli, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, svake godine vraćamo se u Potočare, ne zato što želimo živjeti u prošlosti, nego zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo. Pred ovim bijelim nišanima riječi su uvijek nedovoljne. Ovdje tišina govori više od svakog govora. Ovdje se svako od nas suočava sa boli koja ne prolazi i s istinom koja se nikada ne smije zaboraviti. Danas se navršava 31 godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Genocid u Srebrenici nije bio slučajnost niti posljedica ratnog haosa. Bio je završni čin planskog, sistematskog projekta koji je započeo još u proljeće 1992. godine. Godinama prije jula 1995. trajali su progoni, ubistva, spaljena sela, glad, granatiranje i prisilno premještanje stanovništva. U tom periodu ubijeno je više od 150 djece i više od 500 žena i djevojčica. Kroz višegodišnji teror, a potom i genocid, život je izgubilo više od 12.000 stanovnika tadašnje zaštićene zone UN-a Srebrenica. Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih poglavlja savremene historije. U samo nekoliko julskih dana ubijeno je više od 8.000 Bošnjaka, među njima više od 600 maloljetnika. To je bio genocid, to su utvrdili međunarodni sudovi. To je istina koju niko nema pravo mijenjati. I danas, više od 3 decenije kasnije, ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih. Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu. Otišle su sa ovoga svijeta čekajući istinu i smiraj koji im je nasilno oduzet. Zato danas ne odajemo počast brojkama. Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od 3 decenije one nosi bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama. Naša je dužnost da tu istinu čuvamo. Negiranje genocida nije samo uvertira za žrtve, to je pokušaj da se izbriše istina o onome što se dogodilo. Zato ne smijemo šutjeti. Istina nije pitanje politike niti mišljenja. Ona je potvrđena činjenicama i presudama međunarodnih sudova. Kultura sjećanja nije vraćena u prošlost. Ona je odgovornost prema budućnosti. Društvo koje pamti može spriječiti da se zlo ne ponovi. Iz Potočara danas ne šaljemo poruku mržnje, šaljemo poruku opomene. Trajan mir može se graditi samo na istini, pravdi, poštovanju prema žrtvama. To dugujemo onima koji ovdje počivaju. To dugujemo njihovim porodicama, to dugujemo generacijama koje dolaze. Neka Potočari ostanu vječna opomena svijetu. Svim nevinim žrtvama genocida u Srebrenici, svim šehidima Bosne i Hercegovine,

0: Hercegovine neka je vječni rahmet i mir. Njihovim porodicama želim sabur, snagu i dostojanstvo, a svima nama mudrost da čuvamo istinu, pravdu i Bosnu i Hercegovinu, da se više nikad i nikom ne ponovi Srebrenica. Hvala vam.
1: Hvala vama, gospodine Fejziću. A Tony Bertley, britanski je novinar. Bio je ratni reporter koji je izvještavajući o nezamislivim patnjama okoljenog stanovništva Srebrenice doživio i teško ranjavanje u jednom od neprijateljskih napada na Srebrenicu. Vrijedno je pomenuti da su ovdašnji doktori, ljekari svojom stručnošću, takvim uvjetima, svojom predanošću uspjeli spasiti njegovu teško ozlijeđenu nogu. Baš ovdje, u Srebrenici. O važnosti Tonijevog izvještavanja govori i činjenica da su njegove riječi našle mjesto i u Muzeju genocida u Potočarima. Tonije danas sa nama.

0: Thank you for the introduction. I'm truly honored to be given this opportunity.
1: Mi je čast što imam priliku da vam se danas ovdje obratim. Zaista ponizno, evo ovdje u društvu majke Srebrenice, porodica. Bile su tu mračna doba u Bosni i Hercegovini 90-ih. Ja sam godine proveo kao svjedok patnjama. Samo prisustvo ovdje me vraća na sve te patnje i sa mnom su ostali fizički i psihički ožiljci. Ja sam 40 godina izvještavao iz ratnih zona, svjedočio sam brutalnosti šta jedan čovjek može učiniti drugom. Bosna je mjesto koje nisam dobro poznavao prije rata. Bilo je, znate, malo to i drugačije i neobično. Su ljudi lijepe živote živjeli, dobro obrazovani, činili su se sretnim i zadovoljnim. Prije rata, u konačnici, govorimo o evropskom tlu. Ja sam proveo 4 godine u Bosni i Hercegovini, a od toga samo 1 mjesec u Bosni i Hercegovini. Ali upravo taj 1 mjesec je ostavio najdublji trag na meni. Bilo je užasno i depresivno i bolno na različite načine. Svjedočio sam patnjama stanovništva, nestašici hrane, osnovnih lijekova, skloništa, dakle, narušeno ono ljudsko dostojanstvo koje mi na zapadu vrlo često uzimamo zdravo za gotovo. Nikada neću zaboraviti prizore i razaranja i glada, gladi ljudi koji su mi mahali grančicama koje ću kasnije saznati su njima mahali kako bi im se dostavila hrana iz zraka ili kolone ljudi u snijegu traže bilo šta. Srebrenica je bila prenapučena, u hladnim uslovima su živjeli zimi na ulicama. Ne mogu zaboraviti te prikaze ni smrti ni ranjavanja, gotovo uvijek su to bili nevini ljudi. Ona beživotna tijela djece ubijenih bez ikakvog razumljivog razloga i to je nešto što mi se nikada neće izbrisati sjećanjem. Isto tako nikada neće nestati ni onaj osjećaj gađenja prema počiniocima takvih zločina. To je nešto što ne mogu izbaciti iz glave. Na zapadu, na televizijama, mi ne možemo prikazati onu brutalnu realnost rata. Mi ublažavamo stvarnost onoga što ljudi gledaju na televiziji, ali oni koji su preživjeli rat u Bosni, u Srebrenici, jako dobro znaju šta je rat, šta vam Geller može učiniti, bilo mentalno, bilo fizički. Sve to ublažavamo kako bi ljudi na vijesti

0: Ma mogu gledati sukobe dok večeraju i nastaviti sa svojim redovnim poslovima, ali to nije rat. Rat je užas, rat je gadan. Svaki dan sam u tome svjedočio u Srebrenici, granatiranjima, raskomadana tijela, krike koje sam i gledao i slušao, svjedočio sam posljednim uzdasima ljudi, bilo mi je izuzetno teško, ali sam morao raditi svoj posao, snimati kako bi svijet to vidio, svijet koji vjerovatno nije bilo ni briga. Nekada razmišljam da možda svi trebamo svjedočiti realnosti ratova, njegovoj užasima i odvratnosti, pa onda razmišljati o našim stavovima o ratovu. Puno slika mi je ostalo u glavi, a jednako tako pamtim i nevjerovatnu volju za opstankom običnih ljudi, pamtim te obične ljude koji nisu bili obučeni vojnici, koji nisu željeli ni da ubijaju, ni da budu ubijeni, koji su željeli samo normalan život. Pamtim te hrabre ljude koji su me, dok su nas zasipali granate, nosili na sigurno mjesto. Pamtim Nedreta Mujkanovića, doktora, legendu, čovjeka koji mi je spasio nogu, koji mi je postao dobar prijatelj. Pamtim njega, pamtim one koji su mi pružili utočište, koji su sa mnom podijelili ono malo što su imali. Ja sam u Srebrenici svešao 9 kilograma, što je ništa naspram onih drugih, jer sam znao da ću ja uvijek moći otići nazad svoje kuće. Ali za mnoge je Srebrenica bila njihov jedini dom. Kako je za, bilo mi je nevjerovatno kako ta visokomoralna međunarodna zajednica može njeno posmatrati ono što se dešava, kako se pravda radi političkih razloga žrtvuje. I tome svjedočimo i drugdje sada u svijetu, u Palestini, Sudanu i drugdje, ali isto tako razumijem da su ovi duhovi Srebrenice proganjali dugo, dugo vremena, a ne mogu ni zamisliti kako je onima koji su izgubili članove porodice, domove, izgubili vjeru u čovječanstvo, izgubili vjeru u svoje nekadašnje susjede. Mislim da je važno da pamtimo što se dešavalo u Srebrenici, kako god to nazivali, jer se to jeste i desilo. To bi trebalo da nam bude lekcija, lekcija da blagovremeno djelujemo, da odgovorimo na agresiju, a ne da okrećemo glavu i da ne čekamo dok prevelik broj žrtava bude zahtijevao djelovanje. Dakle, što ranije, to bolje. Da smo to na vrijeme uradili u Srebrenici, više ljudi bi preživjelo. Ovdje je pitanje kako da zauzmemo ispravan moralni stav, da učinimo ono što je ispravno i dobro. Nažalost, vjerujem da tu lekciju još nismo naučili.
1: Hvala našem kolegi Toniju što je tada bio s nama i što je danas svjedočio koliko je važno biti na pravoj strani historije, na strani obespravljenih. Slijedi molitva Osmana Đikića. Izvode gospodin Erol Ramadanović, bariton, solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo, i gospođa Kanita Kahrimanović, flauta.

Hvala Erolu i Kaniti. U ime vlade Crne Gore obratit će nam se sada gospodin Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

Poštovane majke Srebrenice, poštovane porodice žrtava, poštovani predstavnici institucija, uvaženi prijatelji. Pred vama danas sa ove govornice riječi imaju posebnu težinu. Jer vi nosite bol koji nijedna riječ ne može potpuno dodirnuti. Tišinu vaših domova, odsustvo vaših najmilijih i ranu koja ne prolazi. Mezar je Srebrenice nas gleda i opominje. Ono nas podsjeća koliko duboko može da padne čovjek kada mržnja nadvlada savjest, a ćutnja postane saučesništvo. Zato se ovdje ne govori iz protokola,

0: Ovdje se govori s posebnom moralnom obavezom i o istini koja je nesporno utvrđena kroz hiljade stranica sudske dokumentacije sa dokazima nepočinstava koja su se dešavala u julu prije 31 godinu u Srebrenicu. Crna Gora je kroz vrijeme tu istinu nastojala da poštuje na dostojan način. Izglasavanjem rezolucije o Srebrenici u našem parlamentu i podrškom rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jasno smo stali uz žrtve. Prije nekoliko dana, 3. jula, u Crnoj Gori je obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici sa jasnom porukom da se više nikad nikome ne ponovi. U Skupštini Crne Gore ove godine je po prvi put otvorena izložba posvećena Srebrenici. Da se vide lica i imena nevino stradalih, da se pokaže njihova bol i da se sjećanje ne prepusti zaboravu. Time želimo jasno da stavimo do znanja da kultura sjećanja za nas nije prolazna obaveza, već temelj na kojem gradimo bolje društvo. Društvo u kojem različitosti predstavljaju bogatstvo, a ne razlog za podjele, i u kojem će naši mladi učiti da se zločini ne smiju negirati niti ponoviti. Moramo biti spremni da istinu o Srebrenici branimo jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju. Jer samo kroz suočavanje sa prošlošću možemo graditi budućnost utemeljenu na pravdi, istini i iskrenom pomirenju. U ime vlade Crne Gore i u svoje lično ime izražavam puno poštovanje prema uspomeni na sve nevino stradale u Srebrenici. Izražavam najdublje saosjećanje njihovim porodicama i vama, majkama Srebrenice, koje ste ostale uspravne uprkos svemu. Neka sjećanje na vaše najmilije bude trajna svjetlost koja nas obavezuje da čuvamo mir i ljudsko dostojanstvo. Neka im je vječni rahmet.
1: Hvala ministru Gutiću, a vrijeme je da čujemo i vidimo video poruku gospodina Ferita Hodže, ministra za Europu i vanjske poslove Republike Albanije.
2: Danas se klanjamo u spomen na više od 8000 nevinih dječaka i muškaraca brutalno ubijenih u Srebrenici u julu 1995. godine. Prošlo je više od 3 decenije, a rana tog genocida i dalje je otvorena, živi u tuzi preživjelih, u porodicama žrtava i u kolektivnoj svijesti regije i svijeta. Srebrenica nije bila tragedija rata, nije bila samo zločin etničkog čišćenja. Bio je to genocid, proračunati čin masovnog ubistva usmjerenog protiv bošnjačkih muslimana, ciljanog ni iz kojeg drugog razloga osim zbog onoga što su bili. Zato je sjećanje važno. Zato je istina važna. Rezolucija Ujedinjenih naroda kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine bila je međunarodni stav protiv poricanja, revizionizma i opasnog uvjerenja da neki životi vrijede manje od drugih. Poricanje genocida nije interpretacija, to je iskrivljavanje, to je napad na istinu, na pravdu i na dostojanstvo žrtava. Činjenice su utvrdili sudovi. Pravda, iako nepotpuna, progovorila je. Danas, dok rat, mržnja i patnja civila nastavljaju obilježavati naš svijet, moramo se čvrsto držati jedne jednostavne istine. Svaki civilni život nosi isto dostojanstvo, a svaki zločin zahtijeva odgovornost. Albanija čvrsto stoji na strani istine, pravde, mira i ljudskog dostojanstva. Jer sjećanje nije samo o prošlosti. Ono se tiče onoga ko smo i onoga ko biram da budem.
1: Hvala za ovu poruku koja nam je došla iz

0: Albanije. A stiže nam poruka iz Italije od zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova te zemlje, gospodina Antonija Tajanija. Njegovu poruku, njegovo pismo prenosi nam gospođa Sarah Etty Castellani, ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
1: Dear mothers of Srebrenica, families of the victims, distinguished authorities, dear colleagues,
2: porodice žrtava, dragi kolege, dame i gospodo, pripala mi je čast da pročitam poruku potpredsjednika Vijeća ministara i ministra vanjskih poslova međunarodne saradnje Republike Italije, gospodina Antonija Tajanija. Prije 31 godine genocidom Srebrenice Evropa je doživjela jednu od najmračnijih stranica svoje historije. U samo nekoliko julskih dana više od 8000 nevinih žrtava brutalno je ubijeno u onome što i danas ostaje najveći masakar počinjen u Evropi od završetka Drugog svjetskog rata. Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koje već 31 godinu s dostojanstvom koje dira cijeli svijet traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa, to znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost. Nije slučajno što su Ujedinjene nacije proglasile 11. juli Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine. Italija je tu odluku snažno podržala. Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice. Ona i danas ostaje snažno upozorenje. U trenutku kada se vjerovalo da užas i genocida nepovratno pripadaju prošlosti, ta tragedija je na dramatičan način pokazala koliko međunarodni poredak može biti krhak kada se ne bdije i ne reagira na mržnju, diskriminaciju i nasilje. Najsnažniji odgovor na tu tragediju ima jedno ime, Evropa. Ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom predstavlja apsolutni strateški prioritet naše vlade. Italija je u prvim redovima podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine. Bili smo u Sarajevu kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. To smo i danas u Briselu gdje radimo na tome da ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom obuhvati cijelu regiju. Mladim u Bosni i Hercegovini i svih zajednica poručujem. Vaša budućnost, zasnovana na miru, stabilnosti i razvoju, nalazi se u našoj zajedničkoj evropskoj kući, gdje granice povezuju umjesto da razdvajaju, a različitosti predstavljaju bogatstvo. Žrtvama Srebrenice odajemo naše najdublje poštovanje. Čuvati i prenositi njihovo sjećanje građanska je i moralna obaveza, kako se užasi historije nikada više ne bi ponovili. Nikada više. Hvala vam.
0: Hvala vam lijepa za ovu poruku. A sada ću sa posebnim poštovanjem zamoliti gospođu Kadu Hotić, potpredsjednicu udruženja Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa, da nam se pridruži.

Cijenjeni prisutni, ekscelencije i svi naši prijatelji koji se došli iz dalekih zemalja, iz komšija naši, iz Bosne i Hercegovine, naš narod bosanski i prije svega porodice, majke, ubijenih.

Cijeni, srdačno vas selamim i pozdravljam i da se zahvalim što ste danas ovdje prevalili ovaj put, možda i nenaspavani i umorni, ali ovo je poseban dan, dan jednom godišnje kad se skupimo da obilježimo godišnjicu, evo 31. Srebreničkog genocida. Moje ime Kada Hotić, inače sam aktivna članica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa. Možda ću biti nešto duža nego prethodni govornici, ali imajte strpljenja, možda ću ove godine pričati pa više neću uspjeti. Imala sam 21 godinu kad sam rodila mog sina Samira negdje u Križevcima u Hrvatskoj, ali to je bila naša zemlja. Nakon, već kad je odrastao, postao momak, postao ponos moj, ljepota, moj muž također, moj prijatelj i istinski čovjek u kog sam imala povjerenja, kojim je bio oslonac i društvo i muž i otac moje djece i moja braća i moja Srebrenica, moj komšije, moj narod. Srebrenica prije rata je bila izuzetno lijep grad. U njoj je bilo jako lijepo živjeti. Nije prenatrpana, ali je urbana, dobro uređena za jedan kulturan, civilizovani život. Četvrta opština po standardu u Bosni i Hercegovini. Industrijski grad, prirodne ljepote, dobar narod. Bili su tu i pravoslavni i, mislim, svi vjera, muslimani i ostali koji su živjeli, mada smo mi bili u većini. Bosanski muslimani u Srebrenici su bili 76% po popisu u odnosu na druge, recimo, pravoslavne i nešto katolika je bilo i tako. Ali smo bili jedan lijep narod, slagali se. Ova hala ovdje bila je nekad izvor života, ovdje se radilo, zarađivalo, ovdje se veselilo. Ova dolina Bijeli Nišana vrvila je od života i naša čaršija, jedna ljepota. I ne znam koja pamet, kome je zasmetao taj život, ko je dobio i došao do ideje da razori jednu ljepotu života, da se osramoti, da pokaže svijetu da nisu civilizovani. Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. To nisu civilizovani ljudi. Ne mogu se smatrati da su kulturni, da su obrazovani, da su pametni. Jer ljudi smo, ljudi imaju savjest, trebaju da poštuju jedno drugog. Da svima pruže šansu za udoban, lijep život. A bio je lijep život. Pretrpjeli smo užasne stvari 92. godine, napad na ovaj mali grad. Ali to je bio napad od naših komšija pravoslavni, koji su dobili naredbu i izvršavali iz Srbije. Dobili su oružje iz Srbije. Znajte da je Srbija, bivša JNA, bila četvrta oružana sila u Europi. Dobro oružana. Nekako su uspjeli da nas prevare, jer bili smo iznenađeni tim ratom. Nismo se uopšte pripremali za to, nismo znali da će biti rat. Nismo vjerovali. Napadnuti smo svim tim sredstvima. A prije toga oduzeli su svo privatno naoružanje, lovačko i šta ja znam što je neko imao. Čak i teritorijalne odbrane u Srebrenici odveženo oružje.

Ostali smo goloruci. Napadnuti, Srebrenička opština je velika. Prostire se na 540 kvadratnih kilometara. Raštrkana su sela, ali su sva sela napadnuta, spaljena i ljudi stjerani u ovu kotlinu u gradski dio grada Srebrenice. Odjednom smo se stisli. Bili smo tako gusto naseljeni kao mi ovdje sad u ovoj hali. Prije nego što su stjerali sav taj narod, zapali su sve bošnjačke kuće u Srebrenici. Mi smo se tada krili po zbjegovima, po šumama. 9 noći sam provela u šumi sa jednom grupom mojih komšija. Bio je snijeg, pa posle kiša. Bilo je i djece. Znajte da smo djecu zagrtali mokrim lišćem, onako obučeno u nevindjakice, one, utopljeni, ali morali smo tako izdržati. 2-3 žene se ohrabrile da smo noću prelazile iz šume kući, da spremimo nešto hrane. Ubrzo su nam prekinuli struju, razorili vodovod, ostali bez vode i telefonske komunikacije su prekinute. Osjećeni smo od svijeta. Stvorili su barikade svim putevima kojim se mora izaći iz Srebrenice. A u šumama na svakom brdu je bila kota srpsko-četničkih hordi. Odakle su nas tukli svim i svačim. Minobacačima, VBR-ovima, haubicama. I 36 puta nas bombardovali avionima. U početku migovima. To su ljudi koji služili vojsku znali da su to migovi. A kaže, Srbija nije ratovala. A valjda su avioni ptice pa sami dolete, prospu u bombe. Ulice pune naroda i djece. Stalno. Iskomadani. Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nismo imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećen. Ta naša agonija, ta naša patnja, užasna je bila. Nakon 2 mjeseca sva se hrana potrošila što je bilo zalihe u gradu. I nema ničega, nema lijekova. Nema smještaja za ljude. Garaže, ustanove, podrumi, iako su popaljeni, sve što imalo krov, bili su ljudi. I po 40 u jednoj sobi. Stisli se. Užas je to bio. A kad je nastala glad, mnoga djeca su umrla. Mnogi stariji su umrli. Ljudi su jeli sve i svašta. Mi žene smo se snalazile od ničega praviti. Sama sam 19 puta preko ovih brda išla s grupom žena u Bratunačku opštinu, gdje je 92. bio posijan kukuruz. Noćom smo obrali taj kukuruz. To je bila jedina hrana da preživimo. Kažem, bila bi ponosna na svoje sposobnosti i sposobnosti žena koje su se izborile da prehranimo ono ljudi što je bilo. Ali ne žalim se na to. Bili smo još uvijek živi, mada su mnogi u pokušaju, u borbi, izginuli. Ne znamo da li je 2500, 3000. To nije na evidenciji nestali. Ovo brojimo samo padom Srebrenice. Iako mi, majke enklava Srebrenica i Žepa, imamo spisak od 10.701 osobu koja je padom Srebrenice ubijena. Ali komisija koja je osnovana od strane UN-a utvrdila je ti 8.372. I to je mnogo. Nije bitna ta brojka. Bitno je da su nas posle sakupili u ovaj prostor, u ovu dolinu gdje su danas bijeli nišani i ove hale. Holandski vojnici koji su bili snage Ujedinjenih nacija. Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Prevodila

glasa i megafona su nas sazvali, garantovali život, garantovali opstanak, garantovali našu imovinu, ono što imamo. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali Mladićevim krvolosima. Od 11. jula, 12. i 13. dvije noći samo ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina. Tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Sjećam se majke koje su zaklašle dijete u krilu 13 godina. Sjećam se djevojčice koja je plakala, pa joj jedan četnik kaže, ušuti to dijete. Ne mogu mu, kaže, ništa. Uzio dijete za glavu, osjekao glavu, bacio trup. Sjećam se jedne majke kad kaže, pustite njoj samo 9 godina. U masi ljudi silovali djevojčicu pred materom od 9 godina. I još mnoge su izveli. I još mnogo djece su odveli. Vrište majke. Ja sam mislila da su dobile slom živaca na početku kad su ti vrisci kad su bili. Dok nisam vidjela sve šta se radi. I 13. jula sam izašla odavde. Pokušala sam sa svojim mužem. Jedan mi je brat otišao preko šume, moj sin je otišao preko šume. Samo što sam u putu se pozdravili da sam mu rekla sretno sine. Jednog brata nisam vidjela, jedan je bio sa mnom. Kad su nas deportovali odavde, naručili su autobuse iz Srbije, sve naše poznate firme koji su bili lokalni i međugradski. Uglavnom su nas vozili ti srpski vozači koji smo mi i poznavali, dolazili u Srebrenicu često. Mislila sam da ćemo ući u neko vozilo da odemo. Ovdje hale gdje su bili parkirani UN-ova vozila, ja ne znam koliki je niz, ima jedno vozilo ovdje kao muzejski eksponat ovdje u ovoj hali. Takvi je bilo niz. Mi smo se ponadali da će nas potrpati u ta vozila, da će nas bezbjedno sprovesti da spasimo žive glave i djecu. Međutim, nisu se pokrenula vozila. Njihova komanda to nije dozvolila. Ili možda komandni vrh UN-a. Ja ne krivim UN kao UN. To je jedna svjetska jaka organizacija. Ali tadašnje čelnike krivim. Hvala Bogu da su došli novi ljudi, nova postava. Guterreša izuzetno kriv, poštujem. Njega smo privolili da donese, da nam usliša naše želje, da se bar rezolucija o Srebrenici u svijetu prizna, da nam bude lakše u borbi protiv negatora. Mi žene, majke, sestre, supruge, spontano smo ustale da se borimo. U Tuzli, u Sarajevu, javnim protestima, pred svim institucijama međunarodnim, domaćim, međunarodnim Crvenim križu, vladama našim, tražili odgovor. Kako je vrijeme prolazilo, kako smo dolazili do saznanja da su naši ubijeni, onda smo tražili da nam se vrate posmrtni ostaci, da ukopamo dostojno čovjeku. Došao je Bob Dole, američki senator. Sa njim smo se sastali. Njemu saopštili naše želje. Uslišao je. I hvala mu. Nek mu dragi Bog na onom svijetu ne preselio. Dao svu ljepotu. Najveća, najbolja pomoć svijeta je komisija za ekshumacije i identifikacije koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke da imamo ovo mezarje ovdje. Ali majke su se izborile za prostor. Munira Subarčić je bila inicijator za ovo mezarje ovdje i svi smo prihvatili. Ne treba nam mezarje negdje širom

Bosne. Ovdje je istorija. Ovdje su nam uzimali iz ruku. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše nišan, ovaj istorija. Bijelim nišanima smo je napisali. Umirili kost.

Imali smo, gospođo Hotić, imali smo, draga naša Kado, strpljenja i uvijek ćemo imati strpljenja za ovakve priče. Naša Kada u jednom momentu kaže, sjećam se svakog trenutka, imala sam 50, sad imam 82, dakle pričam skoro 32 godine o svemu onome što se desilo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini, i opet vidite naše majke s jednim velikim optimizmom, s pogledom u budućnost, s pogledom u mladost ove zemlje prema kojoj imamo odgovornost. Draga naša majko, hvala vam puno. Drage naše majke, hvala vam puno. Ja vas molim da još jednom damo dužno poštovanje našim majkama. I ovo je negdje trenutak da čujemo odlomak iz poeme Srebrenički inferno Čemaludina Latića, jednog od zapravo najznačajnijih poetskih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici, i nastavlja se na ovu priču naše Kade.

Ovaj dio srebreničkog inferna bio je u izvedi gospođe Amile Ravkić, operne solistice, a u aranžmanu i gitarskoj pratnji gospodina Elvira Solaka. Inače, umjetnički dio današnje komemoracije u organizaciji i kreaciji ICIKUM-a, Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti mladih Novosarajevo. A dolazi nam još jedna poruka, ovoga puta iz Islamske Republike Pakistan.

0: od premijera gospodina Muhammeda Šehbaza Šerifa. Pročitat će gospodin Šehzad Nušerbani, otpravnik poslova u ambasadi Pakistana u Bosni i Hercegovini.
1: Mothers of Srebrenica, excellencies.
2: Majke Srebrenice, vaše ekscelencije, uvaženi gosti, assalamu alaikum. Pripala mi je čast da pročitam dopis njegove ekscelencije gospodina Muhameda Šehbaza Šarifa, premijera Islamske republike Pakistan, upućenom njegovoj ekscelenciji gospodinu Denisu Bečireviću, predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom 31. obljetnice genocida počinjenog u Srebrenici. U ime naroda i vlade Pakistana, kao i u svoje lično ime, obraćam vam se da izrazim našu duboku tugu i nepokolebljivu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Danas, kada se navršava 31 godina od tragedije genocida, odajemo počast sjećanju na više od 8000 muškaraca i dječaka brutalno ubijenih u julu 1995. godine. To nije bio samo zločin protiv jednog naroda, već je nesporno predstavljao zločin protiv čovječnosti. Odajemo priznanje otpornosti preživjelih i dostojanstvu majki Srebrenice, čija se bol i dalje prenosi kroz generacije. Pakistan je uvijek snažno stajao uz Bosnu i Hercegovinu, posebno u njenim najtežim trenucima. Pakistanski vojnici raspoređeni u Tuzli bili su među prvima koji su pružili pomoć preživjelim iz Srebrenice. Pakistan je snažno i odlučno podržao rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenu u maju 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Kao dosljedan zagovornik poštivanja međunarodnog prava i zaštite ljudskih prava, Pakistan će nastaviti da se odlučno suprotstavlja nepravdi i nekažnjivosti, bilo da je riječ o Srebrenici, Palestini ili nezakonito okupiranom Džamu i Kašmiru pod upravom Indije. Na ovaj dan ponavljamo našu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine i potvrđujemo našu nepokolobljivu podršku istini, pravdi i temeljnom pravu svih ljudi da žive u miru, uz uvažavanje i dostojanstvo. Koristim ovu priliku da uputim najbolje želje vašoj ekscelenciji za dobro zdravlje, uspjeh i lični boljitak, kao i za mir, napredak i prosperitet naše braće i sestara u Bosni i Hercegovini. Molim vas, vaša ekscelenciju, da primite izraze mog osobitog poštovanja. Hvala vam.
0: Hvala vama. A poruka dolazi iz Turske, od predsjednika Republike Turske, gospodina Recepa Tayyipa Erdoğana. Prenijet će nam je gospođa Mahinur Özdemir Göktaş, ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske.
3: Sevgili Bosna Hersekliler,
4: dragi Bosanci i Hercegovci, poštovane majke šehida, draga braćo i sestre, pozdravljam vas najdubljim osjećajima, poštovanjem i ljubavlju.
3: Yakın tarihimizin en büyük utanç vesikalarından Srebrenica soykırımının
4: 30. Na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, jednog od najsramnijih događaja u našoj nedavnoj historiji, s rahmetom se sjećam naše bosanske braće i sestara koji su brutalno ubijeni uprkos obavezama i sigurnosnim obećanjima međunarodne zajednice. U ime svakog građanina Republike Turske,

0: koji još uvijek nosi bolove rane, koja je otvorena u najdubljim dijelovima naših duša. Danas još jednom izražavam saučešće vama, draga braćo i sestre. Uprkos 31. godini koja je prošla, kontinuirani napori za identifikaciju i ukop naših šehida jasno otkrivaju užasavajuće dimenzije sveobuhvatnog i sistematskog ubistva kojim su naša braća i sestre ovdje bili izloženi. Draga braćo i sestre, kao što je rekao rahmetli predsjednik Alija Izetbegović, što god činili, ne zaboravite genocid, jer će se genocid koji se zaboravi ponoviti. Kao rezultat ovog upozorenja, nastojimo na svakoj platformi podići svijest o genocidu u Srebrenici. Intenzivno smo radili sa našom bosanskom braćom i sestrama kako bi Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Uz podršku naše zemlje osnovali smo Memorijalni muzej žrtava genocida u Srebrenici koji smo otvorili prošle godine. Opsežne kontakte i inicijative kako bilateralno, tako i na multilateralnim platformama kako bismo doprinijeli očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Glavni cilj ovih napora je naravno postavljanje temelja i mjera opreza kako bi se osiguralo da se takav zločin nikada više ne ponovi nigdje u svijetu. Međutim, zločin u Gazi koji je koštao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još uvijek nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice. Za pravedniji svijet i odgovorniju međunarodnu zajednicu u kojoj se nijedan zločinac ne usuđuje ciljati civile, nastavit ćemo naše uporne napore pod motom Svijet je veći od pet. Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici ostaje istaknuta u historiji čovječanstva, mi ne odobravamo i kategorički odbacujemo retoriku i djela koja riskiraju povećanje tenzija u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo uznemiravanje povratnika i napade usmjerene na njih, poricanje i veličanje genocida, prkoseći odlukama međunarodnih sudova i sve oblike antiislamskih izjava. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude osjetljivija i odlučnija protiv takvih neodgovornih i zlonamjernih tendencija i potičemo ih da ostanu oprezni. Kao što put ka održivom miru, stabilnosti i prosperitetu u Evropi prolazi kroz Balkan, mir i sigurnost Balkana ne mogu se posmatrati neovisno od Bosne i Hercegovine. Kao Turska nastavit ćemo i u budućnosti sa nepokolebljivom odlučnošću pružati bezuvjetnu podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao što smo to činili do sada. S ovim razumijevanjem nastavit ćemo naše napore da uspostavimo dijalog i pomirenje koji obuhvataju sve segmente društva kako bi Bosna i Hercegovina dostigla prosperitetniju budućnost. S ovim mislima molim sve mogućeg Boga za milost našoj bosanskoj braći i sestrama koji su postali šehidi u genocidu u Srebrenici s poštovanjem i modem počast. Ostanite zdravo. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Republike Turske.
1: Hvala vam lijepa. A vrijeme je i za obraćanje doktora Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izvolite.

dužnost da iskažemo saosjećanje s njihovim porodicama, kao i s porodicama svih žrtava genocida. Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Sudovi Ujedinjenih nacija presudili su da je počinjen genocid nad Bošnjacima. Masovne egzekucije počinjene u julu 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je svjesno i detaljno planiran i brutalno počinjen. Vojska i policija Republike Srpske, djelujući po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva, počinile su genocid. U počinjenju genocida učestvovale su i policijske jedinice iz Srbije. Genocid nad Bošnjacima ne bi bio moguć bez institucionalne podrške rukovodstva susjedne Srbije sa Slobodanom Miloševićem na čelu. Međunarodni sud pravde utvrdio je da je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Srbija i njen tadašnji režim proglašeni su odgovornim jer su mogli, a nisu spriječili genocid. Posljedice pokušaja stvaranja velikosrpske države su genocid, masovne grobnice, spaljeni gradovi i sela, stotine hiljada ubijenih, nestalih, raseljenih i protjeranih. Genocid nad Bošnjacima odvijao se pred očima cijelog svijeta. Ključne greške tadašnje međunarodne zajednice tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu su između ostalog sljedeće. Uspostavila je embargo na uvoz oružja nenaoružanim braniteljima Republike Bosne i Hercegovine. Zagovarala je etničke podjele. Kontinuirano je popuštala zahtjevima agresora na štetu Republike Bosne i Hercegovine. Uspostavila je nemoralnu strategiju podjele krivice između zločinaca i žrtava i uspostavila je sigurne zone UN-a koje su bile sve osim sigurne. I nakon svega, neki nam poručuju: nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem: ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Veliki državnik i humanista Vaclav Havel je svojevremeno rekao, citiram: ako nismo u stanju da zlu od samog početka pogledamo u oči i da mu se suprotstavimo, rizikujemo da to kasnije uopće nećemo moći učiniti. Svaki puta kada popustimo nasilniku, to popuštanje sadrži i opasnost da se točak užasa ponovo počne okretati. Ove Havelove riječi su velika opomena čovječanstvu. Svi moramo biti svjesni da se nasilnicima ne smije popuštati. Zato je zajednička zadaća da zaustavimo nasilnike na vrijeme, jer tako sprečavamo okretanje točka užasa. Poštovani, iako živimo u nepravednom svijetu, izborili smo se za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Prije dva dana u sali Generalne skupštine UN-a obilježili smo Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Srebrenica je

0: postala planetarni simbol borbe za istinu i ljudsko dostojanstvo. Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena. O tome svjedoči i hrabra borba naših heroina, majki Srebrenice. Svjedoče presude najviših sudova Ujedinjenih nacija. Svjedoči rezolucija o 11. julu kao međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Svjedoči spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Svjedoče spomenici žrtvama genocida u Parizu, Beču i brojnim drugim gradovima širom svijeta. Svjedoči UN Outreach program o genocidu u Srebrenici. Svjedoče dobronamirni ljudi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta koji nastavljaju čuvati istinu i boriti se za pravdu. Zašto su planetarno važni rezolucija UN-a i spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a? Između ostalog i zbog toga što nadilaze granice jedne države i jednog vremena, govore univerzalnim jezikom ljudskih prava i međunarodne odgovornosti, potvrđuju istinu, imaju preventivnu dimenziju, jačaju kulturu sjećanja, suprotstavljaju se govoru mržnje i dehumanizacije, reafirmiraju i osnažuju presude međunarodnih sudova i povezuju sudsku praksu, međunarodne obaveze i institucionalno djelovanje Ujedinjenih nacija u jedinstven normativni okvir usmjeren na očuvanje istine i prevenciju genocida. Dame i gospodo, Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana. Ona je univerzalna opomena i poziv čovječanstvu. Opomena da međunarodna zajednica ne smije ostati nijema pred velikodržavnim projektima i politikom mržnje. Poziv da jačamo institucije međunarodnog prava, širimo istinu, branimo pravo svakog čovjeka na dostojanstvo, sigurnost i život bez straha. Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim stanovnicima Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Hvala vam lijepa. Ovim porukama komemoracija je završena. Ja ću sada zamoliti zvanice iz prvih pet redova da krenu prema mezarju, a ostale molim da sačekaju nekoliko minuta na svojim mjestima. Zahvaljujemo vam za razumijevanje.
2: Poštovani slušatelji, kao što ste mogli čuti, okončana je komemoracija u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici, koji je prisustvovao veliki broj međunarodnih, tako i domaćih dužnosnika, a s koje su upućene poruke da je nužno osigurati pravdu za žrtve i onemogućiti negiranje i poricanje genocida. Sada slijedi polaganje cvijeća na spomen obilježju u Memorijalnom centru Potočari, nakon čega će se pristupiti dženazi i ukopu posmrtnih ostataka 10 identificiranih žrtava genocida. Ja ću podsjetiti na neke od poruka koje smo mogli čuti na današnjoj komemoraciji. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacijskog odbora, kazao je da bol ne prolazi ni nakon 31 godinu, tišina govori više od riječi. Genocid je završni čin projekta koji je počeo još 1992. godine. Pad Srebrenice, kazao je Fejzić, jedan je od najmračnijih perioda ljudske povijesti. što je potvrđeno i presudama Međunarodnog suda pravde.

pravde i suda u Hagu. 31 godinu poslije, obitelji žrtava i dalje tragaju za posmrtnim ostacima članova svojih najmilijih, što dovoljno svjedoči o razmjerima tog zločina. Negiranje genocida i danas se događa. To je pokušaj, kazao je Fezić, da se izvrće istina onome što se dogodilo. Zato, kako je kazao, ne smijemo šutjeti, zbog čega je važna kultura sjećanja, kao odgovornost prema budućnosti i novim generacijama. Iz Potočara ne šaljemo poruke mržnje, nego opomene, a to dugujemo svim žrtvama, poručio je Fezić. Svoje svjedočanstvo o događajima, ratnim događajima u Srebrenici, okupljenima i prisutnima na komemoraciji, iznio je i Tony Bertley, britanski ratni reporter koji je izvještavao o tragediji opkoljene Srebrenice, u kojoj je bio i ranjen. Bilo je to mračno doba, ostali su mi psihički i fizički ožiljci. Svjedočio sam brutalnosti rata koji se dogodio, pati stanovništva, nestašici hrane, lijekova, srozavanju ljudskog dostojanstva. Stradavanje nevinih ljudi nikada neću zaboraviti. Televizijske snimke ne mogu dovoljno pokazati koliko rat može biti brutalan. Uprkos tome, kazao je Bertley, volja za opstankom običnih ljudi Srebrenici, koji su željeli samo normalan život, ga je zadivila. Danas mu je neshvatljivo kako je međunarodna zajednica mogla mirno promatrati strahote koje su se dogodile u Srebrenici, a koje se, kako je kazao, nažalost, i danas događaju u ratnim zonama, primjerice u Palestini i Sudanu. Lekcija kako da naučimo ono što je ispravno i moralno, ni danas nismo naučili, poručio je Tony Bertley, britanski ratni reporter. U Potočarima su danas i predstavnici vlade Crne Gore. Ministar socijalnog staranja, brige, obitelji i demografije Damir Kutić obratio se na komemoraciji. Poručio je da Crna Gora ostaje uz žrtve Srebrenice, a to je potvrdila izglasavanjem rezolucije u Srebrenici u Crnogorskoj skupštini, a ranije je dala podršku rezoluciji o Srebrenici koja je usvojena u Ujedinjenim narodima. Ove godine rezolucija je prvi put obilježena u skladu s tim i u institucijama Bosne i Hercegovine kao pečat važnosti njegovanja kulture sjećanja. Kultura sjećanja temelje na kojem gradimo bolje društvo, istinu o Srebrenici moramo braniti srčano i posvećeno, samo na taj način možemo sačuvati svijest o važnosti onoga što se dogodilo i zaloga za buduće generacije. Danas smo mogli čuti poruku ministra vanjskih poslova Italije, Antonija Tajanija, koju je prenijela veleposlanica te zemlje u našoj zemlji, Sara Castellani. Tajani je u poruci upućenoj na današnjoj komemoraciji poručio da je Srebrenica jedno od najmračnijih poglavlja europske povijesti. Moje misli su danas sa žrtvama, posebno s majkama Srebrenice. Sjećanje znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida. Italija snažno podržava rezoluciju o Srebrenici koja je usvojena u Ujedinjenim narodima. Najsnažniji odgovor na to treba biti budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, a budućnost Bosne i Hercegovine prije svega treba biti u budućnosti mladih ljudi koji imaju želju i čija budućnost treba biti u europskim integracijama koja im može osigurati dostojanstven život. Posebno potresno i dirljivo svjedočanstvo danas je iznijela predstavnica majki Srebrenice, Kada Hotić, potpredsjednica udruženja Pokret majke Enklava, Žepa i Srebrenica, koja je u genocidu izgubila 56 članova uže i šire obitelji, među njima muža, sina i dva brata. Prisjetila se svog života u Srebrenici svojih mladih dana, kada se, kako je kazala, u Srebrenici živjelo skladno, u miru. Početkom rata Srebrenica je bila, kako je kazala, izložena brutalnoj patnji koja je kulminirala 95. godine. Sjećanje na julske dane 95. godine, pad Srebrenice, kada su njeni stanovnici bili prepušteni sami sebi, i dalje je teška rana na koju nose majke Srebrenica, posebno prisjećajući se i nečasne uloge nizozemskog bataljona koji je bio stacioniran u bazi Ujedinjenih naroda, kazala je Kada Hotić. Uprkos tome, kazala je, majke Srebrenice nakon rata nisu odustale. Spontano su se organizirale

0: odlučile nastaviti svoju borbu, dići glas da se čuje istina onome što se dogodilo u srpnju 1925. godine. Uprkos svim ovim teškim stradanjima, boli, izrazila je nadu u budućnost, u vedriju budućnost, kazavši da mlade generacije trebaju biti temelj na kojim će se graditi neki bolji život za sve građane Bosne i Hercegovine, a čija će budućnost biti članstvo u Europskoj uniji. Na današnjoj komemoraciji mogli smo čuti i poruke, video poruke koji su uputili predstavnici Pakistana i Republike Turske, koji su izrazili podršku narodu Bosne i Hercegovine, posebno žrtvama Srebrenice. Podsjetili su da Srebrenica nije bio zločin protiv samo jednog naroda, nego zločin protiv čovječnosti. Pakistan, kako je kazao predstavnik veleposlanstva Pakistana u našoj zemlji, ostaje posvećen podršci Bosne i Hercegovine, a time što je i podržao rezoluciju Ujedinjenih naroda, kojom je 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. U sličnom tonu bila je i poruka turskog premijera Recep'a Tayyip'a Erdoğana, koju je prenijela okupljenima na komemoraciji ministrica u vladi Turske Mahinur Ezdemir Gaktaş. Zadatak Turske i dalje ostaje podići svijest u genocidu u Srebrenici, posebno na međunarodnom planu, što je pokazano i podrškom usvajanju rezolucije koja je prije 2 godine usvojena Ujedinjenim narodima, a i dodatni bit podrške, odlučio je Erdoğan, je činjenica da je Turska sudjelovala u osnivanju i materijalnoj podršci osnivanja Memorijalnog muzeja žrtava Srebrenice, koji je prošle godine otvoren ovdje u Potočarima. Današnja komemoracija zaključena je obraćanjem predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Srebrenica ostaje planetarna opomena o onome što se događa kada mržnja, dehumanizacija i velikodržavni projekti, kada se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte pravovremeno ne odgovori. Genocid nije bio slučajan, organiziran, bio je organiziran i ne bi bio moguć bez uloge tadašnjeg režima Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem. Sve ove činjenice potvrđene su i presudama međunarodnih sudova, poručio je Bećirović. Podsjetio je da se genocid u Srebrenici odvijao pred očima cijelog svijeta. Međunarodna zajednica je nijemo promatrala ono što se događa, izjednačavajući napadača i žrtve, kazao je Bećirović. No, u svom obraćanju ukazao je posebno na značaj očuvanja svijesti i kulture pamćenja o onome što se dogodilo u Srebrenici u ljeto 1995. godine. Snažan pečat toga i važnost potvrđuje činjenica da je prije 2 dana u Generalnoj sali Skupštine Ujedinjenih naroda obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, koji svjedoči o tome da istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena, o čemu svjedoči i nepokolebljiva borba srebreničkih majki, koja se nastavlja danas i 31 godinu nakon onoga što se dogodilo u srpnju 1995. godine.
1: U ovom trenutku u Memorijalnom centru Potočari ulaze veliki broj domaćih i međunarodnih zvaničnika, kao i građani koji su došli da isprate još 10 žrtava srebreničkog genocida, i sve je spremno za današnji ukop i dženazu. U velikom broju ljudi koji su prisustvovali i koji prisustuju u današnjoj komemoraciji, brojni su mladi ljudi koji vode porijeklo iz Srebrenice, a koji su danas došli iz raznih dijelova svijeta kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, ali u isto vrijeme kako bi odaslali poruku da, iako nisu rođeni u Srebrenici, iako nisu živjeli u Srebrenici, iako su rođeni znatno kasnije nakon izvršenog genocida, njihova veza sa Srebrenicom je neraskidiva i on nikad neće zapravo odustati od širenja istine, od onoga što se dogodilo, onome što se dogodilo u julu 1995. godine. Mnogi su danas mladi, uspješni ljudi širom svijeta. Njihovo umijeće je zapravo cijenjeno u zemljama u kojima oni danas žive, a neki od njih postali su planetarno poznati, poput našeg fudbalskog reprezentativca Esmira Bajraktarevića, koji je na ovom svjetskom prvenstvu zadivio ponovo svijet i činjenica je da

0: On svoju Srebrenicu nikad nije zaboravio i nikad i neće zaboraviti i da su njegovi roditelji usadili u njegovu ličnost sve ono što se događalo 1995. godine kako bi bio ambasador nove mladosti Srebrenice koja je eto nastavila da živi poslije genocida u Srebrenici i koja je na pravi način svojim velikim djelima pokazala da su njihovi očevi bili veliki ljudi i da su zapravo ubijeni zato što su bili veliki ljudi. Mnogi mladi ljudi koji danas žive širom svijeta, a vode porijeklo iz Srebrenice, svake godine 11. jula dolaze ovdje, a ako već nisu u stanju da dođu ovdje, onda svojim porukama podržavaju udruženja srebreničkih žrtava, pogotovo Majke Srebrenice, koje su sve ove godine, svih 30 i više godina, vrijedno radile da sačuvaju sjećanje i da pokažu svijetu sve ono što se događalo u tim krvavim danima jula 95. godine i da ukažu na sve ono što je međunarodna zajednica zapravo propustila u tim danima. Mnogi projekti koji su napravljeni o sjećanju na Srebrenicu i na žrtve genocida dijelo su srebreničkih udruženja koja su cijelo ovo vrijeme, sve ove godine, svojim djelovanjem svijetu pokazala mnoge pojedinosti koje inače ne bi bile poznate čak ni bosansko-hercegovačkoj javnosti, a pogotovo ne javnosti u svijetu, da nije bilo njih i njihovih projekata. Oni kažu da treba odati počast i pojedinim visokim funkcionerima Bosne i Hercegovine koji su omogućili da istina o Srebrenici zapravo postane upisana u kalendare svjetskih organizacija, prije svega Ujedinjenih naroda, a usvajanje rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim narodima bio je jedan od najznačajnijih koraka koji su učinila i srebrenička udruženja, ali i domaći funkcioneri i domaće institucije, kako bi Srebrenica bila zapisana u kalendarima svjetskih zemalja kao jedan od najpotresnijih i najtragičnijih događaja i dana u ljudskoj istoriji. Ako je međunarodna zajednica propustila da spriječi genocid, onda su neke od zemalja koje su kasnije usvojile mnoge dokumente o Srebrenici zapravo pokušale oprati obraz te međunarodne zajednice i očuvati sjećanje na ljude koji su postali žrtve Vojske Republike Srpske, ali i nečinjenja međunarodnih institucija u tim tragičnim i teškim danima onda kad je to bilo potrebno. U obraćanjima domaćih i međunarodnih zvaničnika od Ujedinjenih naroda do Evropske unije, a posebno u porukama predstavnica srebreničkih udruženja, ove godine je posebno naglašena jedna vrlo ozbiljna tendencija, jačanje negiranja genocida i omalovažavanja žrtava. Negiranje genocida u Republici Srpskoj, ali i u našem najbližem susjedstvu, u Srbiji, poprimilo je institucionalni karakter, pogotovo nakon što je u Bosni i Hercegovini od 2021. godine odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka, osporavanje pravosnažnih sudskih presuda u tim slučajevima postalo krivično djelo. Negiranje genocida dosjeglo je takve razmjere da se o tome otvoreno govori u institucijama Republike Srpske gdje se negira i osporava genocid, vrijeđaju se i ismijavaju žrtve i upućuju uvrede političkim predstavnicima koji traže odgovornost. Zbog toga su udruženja žrtava poručila međunarodnim institucijama da svijet mora zaustaviti taj proces negiranja genocida kako negatori i krugovi koji glorifikuju zločince ne bi uspjeli u svojoj nakani da posljednjom fazom, poricanjem, nastave negirati genocid pred očima cijelog svijeta uprkos svim sudskim presudama i pravnim činjenicama dokazanim u Hagu i pred domaćim sudovima.
1: A dok čekamo početak vjerskog dijela programa ovdje u Memorijalnom centru Potočari Srebrenica, reći ćemo kako će vječni smiraj u mezarju Memorijalnog centra danas, 31 godinu nakon genocida, naći još 10 srebreničkih žrtava čije su obitelji dale suglasnost za ukop. One su, podsjetimo, u ljeto 95. godine ubijene na području Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Srebrenice. Radi se o posmrtnim ostacima žrtava koje su eksumirane ranijih godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađene su eksumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava eksumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Putak i Glogova. Ove godine u mezaru Memorijalnog centra bit će ukopane žrtve koje su u trenutku smrti imale od 20 do 56 godina, na mjestu gdje se za neke od njih nalazi posljednje počivalište članova njih

0: njihovih obitelji. 20-godišnji Senad Jusić, najmlađa žrtva koja će danas biti ukopana na dženazi u Potočarima. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu Kameničko brdo, a nesto je na području Bratunca. Najstarija žrtva koja će biti ukopana ovog 11. srpnja je 56-godišnji Ramo Dautović, koji je nestao na području Zvornika. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida, a sa današnjim žrtvama to će biti 6782 žrtve, dok je još 250 žrtava ukopano na drugim grobima. Ukupan broj žrtava Srebrenice uklesan na spomen obilježje u Memorijalnom centru u Potočarima procijenjen je na 8372, ali se vjeruje da ni taj broj nije konačan. Iz Instituta za nestale osobe navode da se u Podrinju identifikacijskom centru u Tuzli nalazi još 10 žrtava genocida koje su identificirane DNK metodom. Njihov identitet potvrdile su i obitelji, međutim još nisu dale suglasnost za njihov ukop. U Podrinje identifikacijskom centru se nalaze i posmrtni ostaci 36 žrtava koje su identificirane DNK metodom, ali obitelji još nisu pristupile službenoj identifikaciji. Glavni razlog je što se radi o malom broju posmrtnih ostataka. Stoga su obitelji odlučile čekati još neko vrijeme, nadajući se da će se pronaći još neke grobnice i još posmrtnih ostataka. Na taj način bi, kažu, ukopali kompletnije posmrtne ostatke svojih najmilijih. Ali ja ću još jednom podsjetiti da su zbog genocida u Srebrenici 54 osobe osuđene na ukupno 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni. Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. Na doživotnu kaznu osuđen je i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske. Proglašen je odgovornim za genocid u Srebrenici, progon nesrpskog stanovništva, opsadu Sarajeva, kršenje zakona i običaje ratovanja te zločine protiv čovječnosti. Na doživotnu kaznu zatvora u Hagu osuđen je Ljubiša Beara, bivši načelnik za sigurnost glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Godine 2015. ista je kazna izrečena Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku zapovjednika za obavještajno-sigurnosne poslove glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Na doživotni zatvor osuđen je i potpukovnik Drinskog korpusa Vujadin Popović, koji je proglašen krivim za genocid, istrebljenje, ubojstvo i progon Bošnjaka. Prva presuda koja je zločin u Srebrenici okarakterizirala kao genocid bila je ona bivšem generalu Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću 2001. godine. Pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja i sudjelovanja u genocidu. Sud Bosne i Hercegovine procesuirao je najveći broj pojedinačnih izvršitelja na terenu. Do sada je osudio 28 osoba na ukupno 464 godine zatvora, pri čemu je 13 presuda izrečeno izravno za kazneno djelo genocida. Poštovani slušatelji, u nastavku slijedi vjerski dio programa kroz koji će nas voditi Alma Hačić.
1: Pred nama je centralni sadržaj obilježavanja godišnjice genocida dženaza u Memorijalnom centru Potočarima. Selamun alejkum i poštovanje slušalcima BH radija. Vijeće muftija Rijasata islamske zajednice u Bosni i Hercegovini usvojilo je program vjerskog obilježavanja godišnjice genocida, koji uključuje klanjanje dženaze, hudbu, učenje Kur'ana, odnosno sure Jasin, kelime i tevhida, sale i zikra, te dove. Danas se u svim džamijama na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uči sala. Mi ćemo je čuti nešto kasnije, nakon što se na musali u Potočarima klanja podne i ikindija namaz. A sala je u islamskoj tradiciji Bošnjaka oglašavanje nečije smrti. Uči se na arapskom jeziku, a njen tekst podsjeća prisutne na dženazi, na smrt i neminovnost odlaska kao i prolaznost ovog svijeta. Dženazu namaz danas u Potočarima će predvoditi Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Husein Efendija Kavazović danas će posljednji put u svojstvu Reisul Uleme predvoditi dženazu žrtvama genocida.

0: Vrijeme dok je bio muftija Tuzlanski i dešavanja genocida, prihvata prognanih Bošnjaka, zatim obilazak masovnih grobnica i u svojstvu Tuzlanskog muftije bio je prisutan ovdje u Potočarima. On je kao Rejsul Ulema prvi put na 18. godišnjicu genocida, tačnije 2013. godine, prvi put predvodio dženazu u svojstvu Rejsul Uleme. Tada je ovdje u memorialnom centru Potočari ukopano 409 identifikovanih žrtava genocida. Slušalce BH Radija 1 ćemo upoznati i sa protokolom koji slijedi nakon centralne komemoracije ovdje u Potočarima. Nakon što se prouči sura Jasin, slijedi i izvođenje Ilahije Šehidi, zatim i Srebreničkog inferna, hor djece Srebrenice i ove će godine izvesti inferno. Zatim će muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović reći i iskazati fetvu o spajanju namaza, odnosno prisutne koji su došli na dženazu podsjetiti na koji način će obaviti podne i ikindiju namaz. Pošto je i ranijih godina to bila praksa, i ove godine će Vahid Efendija Fazlović podsjetiti da su zbog okolnosti u kojima se džemat nalazi, a pošto je to i vrijeme dženaze i radi se o mješovitom džematu, dakle i muškom i ženskom, da će uputstva o tome kako će se obaviti podne i ikindija namaz. Potom ćemo čuti ezan za podne i za ikindiju namaz ovdje sa Musale u Potočarima, a potom se uči i salam. Zatim će i mujezin koji će proučiti i salu i ezan izreći i nijet za dženazu. Nijet je, da evo pojasnimo našim slušaocima, zapravo odluka iskazana za čin koji slijedi, za dakle klanjanje dženaze. Ono što je također značajno istaknuti, a to jeste da je sastavni dio i dijelom ovog vjerskog sadržaja obilježavanja godišnjice genocida i Srebrenički inferno. Podsjetit ćemo se, Srebrenički inferno jedno od najpotresnijih muzičkih dijela posvećenih žrtvama genocida. Prvi put je ovdje u Potočarima interpretiran 2003. godine. To je oratorij za koji je tekst napisao književnik Džemaludin Latić, autor muzike je kompozitor Đelo Jusić. U memorialnom centru Potočari danas će ga interpretirati hor djeca Srebrenice. Ovo djelo, kroz stihove i muziku, govori o stradanju, boli i sjećanju na žrtve genocida. Jedno je od najsnažnijih i važnijih umjetničkih svjedočanstava o genocidu. Dok se iščekuje sadržaj obilježavanja vjerskog dijela godišnjice genocida prema protokolu, delegacije koje su prisustvovale komemoraciji u krugu fabrike akumulatora ovdje u Potočarima prilaze centralnom spomen obilježju na Musalu i spuštaju cvijeće pored njega. Mnogi od njih će ostati prisutni i na dženazi, ali većina će također prema svome uvjerenju, na način kako to može, iskazati poštovanje i žrtvama koje će danas biti ukopane, ali i onima koji su već ranije ukopane ovdje u memorialnom centru Potočari.
1: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ.
0: Kazat ćemo nešto i o drugim važnim detaljima vezanih za ono što nam sada slijedi u Potočarima, a to je klanjanje dženaze, odnosno ono što mu prethodi, dakle učenje sure Jasin, učenje Kur'ana u cijelosti, dakle je vrlo važno u životu vjernika i u svim životnim okolnostima kroz koje vjernik kao

0: pojedinac i vjernici kao zajednica prolaze, Kur'an kao jedna temeljna odrednica važna je i sve se veže zapravo za poruke časnog teksta. Očekujemo početak učenja sure Jasin koji će ovdje na Musali u Potočarima učiti Hafiz Aziz Alili, Resul Efendija Alić i Sead Efendija Mrahorović.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Jasin.

أفلا يشكرون.

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

Na musaliju u Potočarima su rejsul ulema, muftije i imami uz džemat uz vjernike. Imami nisu samo vjerski službenici, oni dijele sudbinu svojih džematlija, ostaju sa njima i pružaju duhovnu snagu i utjehu. U genocidu je ubijeno 12 imama u Srebrenici, a u cijeloj Podrinjskoj regiji ubijeno je 22 imama. Neka su smirene njihove plemenite duše.

0: Obavezni namaz su stroga vjerska dužnost koja se ne može izostaviti ni u kojim okolnostima. Prema islamskim propisima namaz se uvijek obavlja na vrijeme. A situacija kakva je ova danas i klanjanje dženaze, islam nudi i olakšice. O tome kako će se klanjati podne i kindija namaz, instrukcije će prisutnima na Musali ovdje u memorialnom centru dati muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
1: As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Na osnovu ovlasti proizašlih iz Murasele koju mi je dodijelio Reisul Ulema, a oslanjajući se na dozvolu o spajanju namaza u posebnim okolnostima koji su dali naši časni imami Malik, Šafija, Ahmed i Ibn Hazm, te na stav vijeća za fetve islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o spajanju namaza u iznimnim situacijama, u svojstvu muftije Tuzlanskog donosim fetvu o spajanju podne i kindije namaza na dan 26. Muharrama 1448. odnosno 11. jula 2026. godine u Potočarima. Podne i kindija namaz će se klanjati u podnevskom namaskom vremenu sa jednim ezanom i dva ikameta. U posebnim okolnostima poput današnjih, izmiješanost muškog i ženskog džemata prilikom obavljanja namaza je dozvoljena. Pozivamo vas da se u pripremama za namaz upotpune propisi koliko god je to moguće, da se razdvoje isprave safovi i da se okrenete u pravcu kible. Podne i kindija namaz ćemo obaviti poslije ezana, a dženaza namaz poslije salle. Prema odluci Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nakon klanjanja dženaza namaza, proučit ćemo dovu šehidima genocida. Dženaza namaz šehidima predvodit će Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović.
0: Ezan je islamski poziv na molitvu, koji muezin uči pet puta dnevno s minareta džamije. Allah je najveći.

0: Na musali u Potočarima klanja se podne namaz. To je dnevni namaz. Klanja se kad sunce krene sa polovine neba prema zapadu pa sve do Ikindije.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Sami Allahu liman.
2: Rabbana lakal hamd.
1: Allahu
2: akbar. Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
0: Tri su osnova dijela namaza bez kojih namaz nije ispravan. Onome koje je u stanju da stoji, dužnost je stajati na nogama kada klanja farzove. Jer onome koje je u stanju stajati na nogama, farz namaz obavljen sljedeći nije ispravan.

0: blagodat darovao. Vajril makdubija lejihim valet dalin, a ne onih na kojih se srđba izlila i koji su zalutali.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allah
1: Allahu akbar.
0: Na sjedenju vjernici uče etehijatu, salavate i dove. Allahume sali ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salite ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu međid. Allahume barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakte ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu međid.
2: Selamu alaikum wa rahmatullahi.

0: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah.
1: Kur'an časni govori ljudima: vi ipak jedni druge ubijate, a pojedine od vas iz zavičaja njihovog izgonite, pomažući jedan drugog protiv njih, čineći grijeh i nasilje. A ako vam kao sužnji dođu, vi ih otkupljujete, a zabranjeno vam je da ih iz staništa njihovih izgonite. Zar vi u jedno dio knjige vjerujete, a u jedan ne vjerujete? Nagrade onome ko tako između vas čini, samo će poniženje na onom svijetu biti, i na sudnjem danu bit će oni na najžešću muku naloženi, a Allah nije nemaran spram onoga što radite. Nakon klanjana, što smo klanjali namaz, vjernicima je obaveza i proučiti zikr i dovu. Upravo u ovim trenucima se i uči dova nakon podne i kindije ovdje na Musali u Potočarima. Nakon zahvale uzvišenom Allahu, proučit će se i sala. Sala je u islamskoj tradiciji Bošnjaka zapravo podsjećanje na smrt.

0: svaka duša smrt će okusiti.
1: Sallallahu alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.
0: I neka je salavat na Muhammeda alejhi selam i hvala Allahu gospodaru svjetova.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nawaitu an usalli لله تعالى صلاة الجنازة ثناء لله تعالى وصلاة على النبي
0: مؤذن uči nijet za dženazu namaz. Termin dženaza često se koristi za cijeli obred od ispraćaja do ukopa. Uključuje kupanje, odnosno pripremu tijela umrlog, umotavanje tijela u bijelo platno čefine, klanjanje dženaze, nošenje umrlog do mezarja i ukop u mezar.
3: Allah.
0: Dženaza ima važno mjesto u islamskoj tradiciji, predstavlja čin poštovanja prema umrloj osobi, uz molbu da joj Allah uzvišeni podari oprost i milost.
3: Allahu
2: akbar.
0: Na musali memorialnog centra Potočari klanjaju se kolektivne dženaze. Kolektivne dženaze organizuju se kada postoji veći broj umrlih, nakon rata ili prirodnih katastrofa, kada se posmrtni ostaci žrtava identifikuju nakon mnogo godina ili u drugim izuzetnim okolnostima. Kolektivna dženaza ne znači zajednički ukop u jedan mezar. Prva kolektivna dženaza na musali u Potočarima klanjala se 31. marta 2003. godine. Tada je ukopano 600 identifikovanih žrtava genocida.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo i sestre, drage majke, preživjeli prijatelji, svi vi koji danas s nama dijelite ovu bol i tišinu. Stajati na ovom mjestu u Potočarima znači stajati pred ogledalom ljudske savjesti. Ovdje, gdje zemlja čuva kosti hiljada nevino ubijenih očeva, sinova i braće, riječi gube svoju snagu. Tišina koja nas okružuje i koju osjećamo nije praznina. To je najsnažniji glas koji nas opominje. Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni posjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzmanja

0: Autoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi. Braćo i sestre, okrenimo lica naša onome koji uputu i snagu daje i koji sve zna, sve čuje i sve vidi. I zamolimo ga, vema erselnake illa rahmeten lil alemin, Allahu svemogući, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog alehi selam pokajanja. Ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nam put Ibrahimovim alejhi salam pravovjerjem. Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj alejhi salam lađi spasa. Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musavom alejhi salam hrabrošću. Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas Isaovom alejhi salam ljubavlju. Ako nas protjeraju iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom, alejhi salam, željom za povratkom. Bože svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Utvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi. Udruži misli naše u domu i domovini. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Amin rida'en lillahi l-Fatiha. Draga braćo i sestre, prema našem lijepom muslimanskom adetu, ovo je vrijeme kada ćemo se oprostiti od naših najmilijih, naših 10 šehida koje danas ispraćamo na bolji svijet i koje polažemo u ovu bosansku zemlju. Vrijeme je da se halalimo. Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Halal olsun rida'en lillahi l-Fatiha.
1: Husein Efendija Kavazović se upravo posljednji put u svojstvu reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obratio prisutnima u Potočarima. Zatražio je halala za žrtve genocida koje se danas kopaju. Traženje halala za umrlog je pohvalno jer predstavlja posticaj na međusobno praštanje i saradnju u dobru. Allahu, mi tvoju veličinu priznajemo, tebe veličamo, tvoje pomoći se nadamo. Umrle primi kao šehide, povrijeđene izliječi, u nesrećenima pruži utjehu i nadu. Ti si svemogući, sve moguće sa tobom svemogućim. Cijenjeni slušalci BH radija, ovim je okončani prijenos te komentar vjerskog dijela obilježavanja 31. godišnjice genocida. U Potočarima sada slijedi ukop žrtava genocida. Neka su smirene duše šehida i žrtava genocida. Hvala vam za cijenjenu pažnju.

0: U organizaciji putujuće biblioteke Gračanica 30. juna promovisana je knjiga autorice Neire Mekić-Korkmaz pod nazivom Bojanka pod opsadom. Knjiga govori o djeci opkoljenog Sarajeva. U narednim minutama poslušajte snimak sa promocije.
1: Želim da istavim našim gostima, našoj Neiri, koja je autorica knjige koju večeras promovišemo, Bojanka pod opsadom, i promotoru Nihadu Aličkoviću, kao i Neirinom bratu koji je vjerna pratnja na sve promocije. Dobro nam došli, evo vi ste stigli iz Sarajeva, kažete tamo kiša vas je ispratila, pa nadamo se da će to sad za vama da dođe i ovdje. Također moram reći, moram se zahvaliti svima vama koji ste večeras ovdje nas uprkos ovim uslovima i ovoj vrućini, stvarno onaj nekako je to otežavajuća okolnost, ali ste ipak večeras tu i ja moram reći da se uvijek lijepo osjećam među ljudima koji čitaju knjige, osjeti se ta neka energija prema pisanoj riječi, prema čitanju. A Neira je neko koji je svojim radom stvarno se dokazao na tom polju i sigurna sam da ćemo večeras svi zajedno uživati slušajući Neiru. Mi smo prije 3 godine ovdje u Gračanici promovisali knjigu Tragom vremena. Bio je Ramazan, imali smo iftar i promociju. To je bila Neirina druga knjiga. Neirina prva knjiga je Kišni Ljiljan, a poslije te dvije knjige Neira je također napisala Orijent, Hajat, Odjek nijemih sudbina, i posljednja knjiga je knjiga koju večeras promovišemo, Bojanka pod opsadom. Sjećam se da je dojam svih nas tad bio da je Neiru bilo milina slušati, tako da ja neću puno oduzimati vremena da što više možemo čuti Neiru i uživati u njenom izlaganju. Večeras o najnovijoj knjizi ulozi promotora govorit će gospodin Nihad Aličković. Nihada, vjerujem, većina vas pozna i on je osnivač Anti-Dayton pokreta koji se zalaže za očuvanje istine o agresiji i genocidu na Bosnu i Hercegovinu, te za kulturu sjećanja i angažma na tom polju. Nihad je aktivista, posebno hrabro pristupa, posebno se ističe njegova hrabrost u radu da podsjeti društvo na vrijednosti i historijske činjenice koje su kod nas marginalizirane. A našem narodu treba to podsjećanje, čak zapravo treba ta istina da se govori o njoj, da buduće generacije znaju šta se to desilo u Bosni i Hercegovini, da se desila agresija, da se desio genocid. S obzirom da Neira u ovoj knjizi opisuje djetinjstvo u ratnom Sarajevu, a Nihad ga je doživio i spominje se u ovoj knjizi, smatram da je Nihad najbolja osoba koja će predstaviti ovu knjigu, pa evo, dajem vam riječ. Izvolite.
2: Salamu alejkum, još jednom hvala na ovako lijepim riječima i uvodu i dobrodošlici. Pa vidite, ova knjiga zaista je malo drugačija, definitivno, od mnogih ratnih knjiga ispisanih. Ovo nije klasična roman fikcija, ovo je stvarno knjiga u kojoj su realni doživljaj, realni događaj, realni momenti, i ima svoje težine, naravno, koje nosi, zato što su pitanje djeca. Ona, ajde da kažem, najslabija populacija koja je tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovini, tokom opsade Sarajeva, pokušava na neki svoj specifičan način da preživi to djetinjstvo, i eto, jedan od te djece sam i ja. Mene je definitivno izgradio taj period opsade Sarajeva i ja sam sigurno preskočio s nekih 12 na možda čak i 18 godina. Jer sam kao dijete, naravno, morao da trčim po drva, da trčim po vodu, da trčim po ovo, da trčim po ono. Čak i kad to nije bilo traženo od mene, jednostavno, organizam se sam srodi s tom situacijom i postane ti prirodno da kad nemaš vode, naravno, u zgradi i u stanu, da izmišljaš gdje ćeš je naći, da je tražiš, da čuješ negdje i da trčiš, ne znam, po nekoliko kilometara dalje pod granatama i pod snajperima da bi našao tu vodu. I onda smo dolazili, naravno, ideju da se skuplja i kišnica. Kišnica je bila, koliko smo je tad očekivali, vjerovatno kao i danas, što čekamo da padne malo vode, da nas osvježi, tako je bilo i tad, definitivno. I onda se tražila se stepeništa najviše, gdje se voda slijevala, da bi mogao neki najlon da se iskoristi, da se skuplja kišnica ako ništa bar za pranje veša, za pranje nekih stvari koje nisu, ne moraju biti toliko, sad da kažem, higijenski, ali to nije za piće. I onda sam dolazio naravno u situaciju da sam kod djete isto tako išao i po drva i tamo i vamo i s otcem i sam i dok otac nije bio kod kuće, jednostavno zauzmijete tu ulogu, iako je dječak od 12 godina, što je danas nepojmljivo, možda neko od vas ima dječaka danas od 12 godina, nepojmljivo vam je da vam dijete uopšte izađe iz kuće dok se vani granatira, a kamol što drugo. A kamol da ga šaljete negdje po vodu, po drva i tako dalje. Nije to bilo nikakvo slanje naših roditelja, to je jednostavno bila priroda takva. Ti se srodiš, nažalost, navikneš se i srodiš se sa tim dešavanjima, sa svim tim granatama, sa svim tim masakrima koji se dešavaju oko tebe, da jednostavno ti to bude svakodnevnica, isto ko što živiš sad, tako živiš i tad, znaš da može granata past, ali jednostavno o tome ne razmišljaš, najviše u suštini čuvaš sa tih snajpera za koji znaš kuda pucaju i to je to. I onda se desilo tako jednom da, ja ti prepričat ću vam jedan dio tih mojih, hajde da kažem, ratnih dječjih, tih nekih momenata, da je otac imao situaciju sa prijateljem jednim gdje je bila garaža jedna za UN kamione. I to je rekao, to mi je baš ostalo urezano jer je hrana bila u toku agresije i opsade Sarajeva, naravno, koji svuda fikcija gotovo. Pravili se nekakvi vrtovi oko zgrada, pazite, znači nešto što je nepojmljivo bilo da su naseljima koja su kao takve sredine između zgrada pravi nekakvi vrtovi, eto, ljudi su i tu čak sijali. I onda se desilo da je otac uspio da govori s nekim prijateljem da se dodajemo do tih nekih njegovih garaža gdje su ti kamioni UN-ovi pokvareni, smješteni, i svi ti kamioni imaju ogromne platforme, jedna na kojoj su dasaka. I došte vas dvojica, one kada doba čupate te daske, da imate za drva, da imate za loženje. I hajde, mi smo nekako lica sklepali ogromno do duše, došli smo tamo, čitav noć se sakrivala od tih kamiona, oni nas pustili da uđemo unutra, kako bi ko naišao, mi se tako sakrivali, čupali smo mi, čitav noć zalivali te daske. I mi smo toga natrpali, da smo vukli. I krenuli smo nazad, neki možda kilometar, dva, samo što smo odmakli od te garaže, prolazili smo ovako pored jednog objekta, uglavnom strancu bilo unutra smješteni. I UNPROFOR, i novinari strani, i tako dalje, i tako dalje. I vukući onako lica, prolazimo pored te ograde koja je bukvalno metalna, ne vidi se šta je s druge strane. I neko je zviznuo. I mi smo stali, opet neko zviznuo. Izviznuo njemu otac nazad, on njemu, hup, i po frke neki paket. Preletio preko te ograde i nama pred noga. I otac onako prišao, otvorio onaj paket, to je bio čitav onaj jedan paket, ovoliki ovako sa 24 paketa, lanč paketa u njemu. Znači, to je bilo bajram.
3: Bajram prije bajrama.
2: Međutim, taj paket nije izgleda bio dovoljan. Doletio je drugi, doletio je treći, da smo mi morali na kraju skidati na drva, sliko lica, stavljati one pakete, to smo kontali da će toga još pasti. Međutim, to je bilo to opet, neko zvizno, otac je zvizno i mi smo otišli. Da li je neko kasnije, da li je neko onako zvizno htio nekoga da obraduje, nemam pojma šta je, uglavnom ona fakat je naša da smo mi bili u tom momentu tu. I mi smo došli kući, unijeli smo sad ta silna drva, unijeli smo one pakete na balkon i nikad niješ majku zaboraviti. I govori njoj otac, hajde ti ići tamo kada na balkon donesem nam iz onih paketa, kaže ima unutra smo nasackali sitno kada je drva, kada je za potpar. I onda su na balkon kada otvorila one pakete, kada je krenula vriska, šta je ovo, otkud ovo. Jer inače humanitarno je išao jedan onaj paket, bukvalno jedan obrok faktički, ona je išao na jednu porodicu, na jedan stan. Mi smo odjednom imali tri kartona. I onda je krenula razmjena po haustoru, nekom nešto poklanja i mijenjaju se ni par Srba što ostalo u zgradi, mijenjaju ono svinjetno što ima, tako da je, tako i Boga mi je to trajalo dugo. To je trajalo jako dugo. A to, eto, onako, mislim, taj mi se dio baš urezo zato što je, šta ja znam, onako, isto ko da je palo s neba. Isto ko da je palo s neba. I onda je došla 93. godina, u decembru, 23. decembra, ja sam tad bolovo pljuskavce, bio sam bolestan, znači nisam smio da imam kontakt ni sa drugom djecom, ni ovo, no, a gledao sam s balkona, s drugog sprata, bila mi je rasta na dodiru. Bukvalno na dodiru Hamasa, mogu dodirnuti od ozgovoru. I 7 dana nisam mrdno iz kuće. I onda se desi da u istom danu, kad meni prestaju pljuskavce, kad bi ja trebao da izađem vani, dolazi struja, dolazi voda, dolazi humanitarna, dolazi sve živo taj dan. I ja mami govorim, rekao, odaj ja po humanitarnu, pa se vrat, pa da se to nešto okupam, pošto struja došla, voda došla, sve, pa ću ja izaći. Međutim, ja sam iznio gore humanitarnu stan, ma ne mogu ja čekati kak je da meni se izaći vani. I ja sam izašao van, rekao, sam 5 minuta i vraću se kupam. I ti 5 minuta je bilo dovoljno da padne granata između nas 11 i da svi budemo ranjeni. Hvala Bogu, taj dan niko nije poginuo, ali su svi dobro teško ranjeni bili. Ja sam od tog 23. decembra invalid 60%, trebao sam ruku skroz da je izgubio ramena, međutim, eto, hvala Bogu, Allah je tako htio da sam evo danas ipak čitao. 17 operacija, nakon toga, znači naredne između dvije i tri godine, prilike 11 ukupnih operacija, ako dijete s 12 godina, naravno da ostavi trag na čovjeku, naravno da te to izgradi. Na sve ono što si prolazio cijelo vrijeme kroz opsadu Sarajeva i onaj nagli neki onaj skok tog odrastanja, onda prolaziš i kroz tu situaciju da su jednom u bolnici, sam, odvojen, ipak s ti dijeta, džaba na sve to, onaj, ali eto, i onda sam ja znao da krade nekad kolica nekim invalidima, da se vozam po bolnice, ona, čisto da to nisam mogao da mirujem. A s obzirom da sam imao milion onih nekih flaša, drenova, infuzija, vazda po sebi, ona, desilo se jedan dan da sam sjeo u kolica i ispustio se na prizemlje dole. Taj dan je bio masakr na Markavama. I ja kad sam sišao dole, ljudi su tad tek počeli da ih unose, ona, u životu nisam više krvi vidio nego taj dan, na jednom mjestu. Dijelova tijela, otvorenih rana, znači taj dan, tad sam ušao tu i zakucao, stao. Tad se nisam prvi put mogu u životu pomjeriti, iako sam prije toga već lešao, vidio i sve, ali to je bilo strašan prizor. Da. I u onoj svoj silnoj panici tih ljudi, doktora,

sestara. To je bio masakr u kojem je zaista odjednom naglo toliko pacijenata i toliko povrijeđenih ušlo da su se čak i medicinari taj dan izgubili bili. I tad se pojavlja jedna od gromada čovjeka, čovjek od malo manje možda 2 metra, sigurno nekih 150 kila, znači jedna prava bošnjačka ljudina, a to je rahmetli Abdullah Nakaš. Čovjek koji je držao bukvalno tu u bolnicu na svojim rukama. Čovjek je ušao unutra, sam rekao tišina. On se nije proderao, u suštini ništa specijalno. Svi su znali ko je. I tada je nastao tajac. Čovjek je za 2 minute riješio sve one ljude, onda ti na operaciju, ti čekaš, tebi nije ništa, ti si dobar, ti odmah, idi reži nogu, idi ovo, idi ono. Čovjek je za par minuta riješio čitav salu. I proslijedio te ljude gdje je ko trebao da ide, da se operše odmah. Ja sam svoju operaciju čekao sat i pol vremena, znači trebao sam bukvalno od krvi da se uguši. Mene je geler pogodio s lijeve strane iznad srca u rame i prošao mi kroz rame. I sad ta krv, pošto me je zakačio preko 2 cm lijevog plućnog krila, krv je sad počela unutra da mi se slijeva prema plućima. I prvi neki pola sata sam ja i bio okej. Okay. Međutim, nakon već pola sata je već krenula krv da mi izbija na usta, je počela me guši. I u tim momentima su i kombi i sve već došlo, odvukli su nas do bolnice i tu, tokom ležanja, sam ja već počeo polako da mi se manta i da se guši i da prijem krv. A ima jedna stvar bitna vezana za to, to vam moram ispričati posle ovoga. I desilo se da u tom momentu je bio još jedan masakr negdje u gradu. Te prizore isto ljudi koji su provodili na tim kolicima, pored nas, oko nas, znači to je bilo bukvalno non stop. A taj dan kad sam ja ranjen, ja sam uspio se popnem, znači tog momenta nakon ranjavanja uspio sam se popnem u kuću. Došao sam dosta na drugi sprat, na nogama sam ostao. A od početka agresije, gledajući filmove prije agresije, prije rata, pa sad u svim onim filmovima partizanskim, onim kaubojskim i tako dalje, uvijek je onaj glavni glumac na kraju filma završi s nekim povezom oko ruke, nosi ruku zamotanu i on je živ. Pretežno onih glumac koji je bil pogođen u stomak, uvijek on se uhvati za stomak, pada, krv mu ide iz usta i on je mrtav. Ja sam od početka agresije molio Boga, ako budem trebao biti ranjen, da molim te budem u rame. I stvarno to vam se primla, ali bukvalno. I to moment kad sam ja shvatio da sam ranjen, znači bukvalno nekih 10-15 sekundi, ja sam krenuo u stepence prema stanu i pošto je sad dola ispred zgrade nastao haos, vriska, drnjava, svaki sposoban muškarac izletao iz zgrade odmah da kupi tu djecu, da vidi šta se dešava, ko je ranjen. I u tom je moj otac naišao na mene, bukvalno na stepencama i samo smo se pogledali. On je vidio da sam ja čitav i još me gurno rekao, mrš u kuću, viš da se granatira. A ja nisam smio usta da otvorim, jer sam osjetio već da mi iz pluća krv nadire na usta i mislio sam iz onih filmova, ako pustim krv iz usta, gotovo. A ja se u stvari gušim u toj krvi i baš kontra pravim. I ja sam došao nekako do stana i tada je majka vidjela sam ranije, zvala je oca s balkona, tu sam već pao na pod i došao je gore i već, a dok je on sad došao do stana, dok je došao do mene, dok je skinuo to sa mene sve, decembar je to, 6 jakni na meni, dole je već kombi došao i već su djecu potrpali u kombi i treba da ide za vojnu buoncu. I tada on javlja da kombi sačka, ima još jedno djete. I snosi me dole i ulazimo bukvalno zadnji u kombi i zatvaramo vrata iza nas i sad ja gledam u svoju rajsku koju sam stavio prije 2 minute bukvalno. I tu gledam Ismira koji je imao 6 godina, bukvalno on i dan danas nosi 4 gelera na najkritičnijim mjestima, znači jedan je pored kičme, jedan kod mozga, jedan kraj srca, jedan mu je negdje isto u prsima ostao, jedan ga je pogodio u lice, ali mu je prošao kroz obraz. I dan danas ta 4 gelera nosi, nijedan mu nisu smjeli izvati ni tad ni sad, jer se boje bilo kojeg zahvata da ne bi slučajno ostao ili nepokretan ili da mu mozak ne unište ili šta ja znam. I evo, ali on ga žive, zdrave, dobar je, trči, igra lopte, budala udara loptu glavom non stop. I tu je bilo još Ades je bio tu, on izgubio list čitav s jedne noge. Ja sam tad, tek kad smo ušli u ta kombi, pošto je

bilo onda rasvjeta u kombiju, tad sam tek shvatio koliko je sati za pravi. Jer sam htio da proćim fatihu. I nema šanse, ja ne mogu ruku da dignem. Ja govorim tad ocu, rekao, samo mi digni ti lijevu ruku, da proučim fatihu i to je to. I bukvalno, ja mislim da sam, dok sam ja fatihu proučio, da je kombi došao pred vojnu bolnicu. Znači, od skroz dole gotovo aerodromskog naselja, Salpašnog polja, znači do grada ima sigurno nekih 8-9 km. Ona, tako je taj luđak vozio s tim kombijem, znači mi smo došli za, eto, moju fatihu i jednu mi smo došli pred vojnu bolnicu. Ona, tako da možda je baš ta što kažeš ti dova onaj, primljena, na taj način i možda je ta fatiha u tom kombi odradila svoje da su u bolnici čak ugušili. Na kraju sam sat i po, to mi je najdraže od svega, što sam zaista ostao svjestan i prisaban svega što je bilo taj dan. Sve do same operacije. Znači nisam padao u nos, nisam se gubio, svaki se sekunde apsolutno sjećam. Sat i po sam sjedio ispred operacijalne sale, s ocem čekao operaciju, druga koji je izgubio bubreg slazenu, da bi ja ušao u salu. Sat i pol sam još pored toga, znači, sjedio i čekao, eto, onako, bukvalno uhodnik u srcu. I sad, nakon svega toga, evo, 2012. godine, do 2012. godine sam ja negdje pisao jako puno o agresiji, o ratu, ovo, no, međutim, nikad to nije doprelo tamo gdje treba. I onda sam jedan dan rekao, vidite ljudi, milijone nekih prijedloga uvijek na tom Facebooku, svako predlaže nešto, svi znaju, na zdravlje. Svi znaju šta treba, kako treba, ali niko da to što treba da uradi. Svi daju prijedloge, ali niko da se pomjeri s mjesta nikad. I tad sam rekao, ja da osnovim nešto što će biti na ulici. Što hoću da se čuje, pa nek djeluje kako god treba, ali ja hoću da to bude uticajno, hoću da to ostavi neki značaj, hoću da se zna zato da to bude zaista jako. I tad sam formirao taj antidejton pokret i evo, 14 godina je bilo sad u aprilu, punih kako, ja mislim, dan jedan nije prošao, da makar jedan tekst nije objavljen vezan za period agresije i genocida. Ovo je sad Ljiljane koje vidite zadnjih mjesec, dva dana, bukvalno smo i mi vratili. Znači, 2012. godine nije bilo apsolutno Ljiljana nigdje više. Ta zastava je bila totalno zaboravljena. Postojala je možda na nekoliko samo šehidskih mezara u Bosni i Hercegovini, to je bilo to. I 2012. godine, ja sam rekao, naše će obilježje biti jedino to, jedini taj grb, ova zastava je formalnost i zvančnost koja treba biti na institucijama i neka je, ali ja nemam nikakvu moć prema toj zastavi. I neka nije tamo, ali ja ne moram svojim rukama imati. I onda smo radili, tad smo htjeli predstavimo pokret prvi put i ja nisam mogli da kupim zastavu Sljana. Apsolutno, nigdje u BiH nisam mogu naručiti. I tad naručimo iz Turske jedno 50 zastava da se predstavimo i napravimo jednu šetnju kroz grad. Sad to bilo isto kao da smo rat započeli. Evo ih vade ratne, naši ljudi, znači naš narod. I tad sam rekao, ne, znači ovo moramo raditi najmanje 4-5-6 godina, najviše na zastave. Hoću zastavu da vratimo ponovo u ljude, hoću da je vidim na tribinama, hoću da je vidim na svadbama, veseljima, privatno, gdje god šta, bar jedna zastava mora biti. Onda smo tu zastavu stvarno pronijeli kroz Bosnu i Hercegovinu gdje god smo stigli i od 2015. godine uspjeli smo svojom voljom, faktički bez pitanja ikoga, da nametnemo tu zastavu na tabutima u Potočanu, 11. jula. Mi dođemo svakog 11. jula ujutru, rano ispjeglamo zastave koliko ima šehida za ukopat, postavimo zastave, okačimo ih na one tabute i onda ti tabute putuju ona do svog mezara. To nije bio slučaj. Evo, 2015. godine je to slučaj, i to baš one godine kad je onaj smetljar iz Srbije Vučić bio gost u Potočarima. Od te godine nismo stali nikad, nismo imali problem, naravno, ni sa majkama Srebrenice, ni sa kakvim organizatorima, ni sa porodcama, ništa, ali je bilo pokušaja uticaja pojedinih ovih FGR faktora, tako da kažem, najviše iz Sarajeva, nažalost, onaj, da se to proba ugasiti, jer evo, ko što vidite i sad priču, da je to ratna zastava, da je to ovakva, da je to onakva, onaj, ja sad kad vidim ove tribine, vjerujte mi, znači, ja mogu ključ ubrav staviti, već od mene dosta. Ali neću, ja hoću da vidim sad i na institucijama, sad mi je ovo malo. Kad tad, vidjet ćemo, za 5-10 godina, nije to apsolutno nema.

0: pred kuću i vidjela ona da je dolaze pred kuću i malca imala 12 godina i otjerala ga je po tavan. Rekla, aj ti gore, idi bjež sakriste dok ovi prođu. Međutim, oni su nju tu ispred kuće je bio 100, vjerovatno ko neko šedrvano, šta već, jednostavno 100 ispred vani gdje se sjedilo, pila kafa. I oni su nju počeli bukvalno komadat i silovat na tom stolu. Međutim, dijete ko dijete popijelo se na tavan i on je našao rupu negdje na tom tavanu i virio jedan od ozgoj ko dijete nije valjda više mogao da izdrži i počeo se derat, pustite mamu. I on se poslao jednog četnika gore po njega, sve su ga dole i sad u svoj glav čovjek ne može zamstiti u sad, mislim, može zamstiti, ali opet ne može toliko doživjeti. Ali eto pokušajte, da na ovom stolu nju siluje 3, 4, 5 četnika i 2 metra odatle drži je glav da gleda kako je kolju dijete pored nje. U jednom momentu tako 2 teška zločina i ta žena živi danas među nama, hoda oko nas, nekada je možda negdje s nekog šaltera otjeraju, izbace, des, hajde, šta ti znaš, seljanko, ovako, onako. Ona, tu smo jako loši, u tim stvarima. Zato kažem, te priče, koliko god su teške, moraju nam biti, onaj, moraju nam biti predmet nekad i svakodnevnice i neke priče, čisto da bi održali tu težinu te boli među nama. Jer ćemo bolje respektovati nas između sebe. Onako, kad nam je naš poginuo, ubijen, i to je to, gotovo. Prijedno je ubijeno 102 djece. 102 djece. Svake godine smo slušali da se diže taj spomenik, da treba se podigne 102 djece i tako. Onda meni jedne godine stvarno pukao film, rekao, ne želim što se bavim tim brojem 102. Jer su u medijima samo pročita 102 djece, 1, 0, 2 i to je to. Ne. Ja hoću da ljudi vide koliko je 102 djece. Onda smo doveli 102 djece do 10-12 godina uzrasta ispred katedrali u Sarajevu. I napravili ovako isto u učionicu sa 50 klupa i doveli tu djecu, napravili kao jedan otvoreni čas na otvorenom. I tada je Sarajevo stalo bukvalno iza nas i reklo prestrašno. Jer su tad tek vidjeli koliko je 102 djece. Ti onako onaj broj, jedan ne doživljavaš na portalu kada ga počitaš 102, to je to, ali Boga mi kad vidiš 102 djece ispred sebe, da su to minimalno 3 učionice djece, onda je to već malo drugačije. Puno drugačiju sliku imaš u glavi, puno drugačiju percepciju gledaja na te stvari.
1: Znam, priča je zaista potresna, ali mislim da nam je potrebna svima da je čujemo, da nam bude podsjetnik, jel, da čuvamo sjećanje na istinu koja se desila u Bosni i Hercegovini. Vi imate bogato svoje iskustvo i tog grada na očuvanju kulture sjećanja i mislim da i vi i Neira radite iste stvari, Neira to radi pisanjem knjiga. Pa možete li nam samo ukratko reći kakav je osjećaj da znate da ste vi u jednoj knjizi, da je napisana knjiga o vama i koliko zapravo knjige igraju ulogu u toj kulturi sjećanja? Jesu li te knjige historijski značajne?
0: Pa, ove knjige je spomenici. Znači, on će ostati kao spomenici definitivno svim tim pričama, jer na sve te dramatične i teške priče neće nikad niko dići sad za sve to neke spomenike negdje. Tako da ovo je spomenik za ovi nekoliko ljudi koji se nalaze u ovoj knjizi, jer ja nisam jedini. Ona, međutim, Nera je to jako simpatično radila, da osobe koje se nalaze u ovoj knjizi se u suštini ne poznaju privatno između sebe, ali ih je Nera upoznala u knjizi. Uspjela je da je sastavi i to je jedna je to, onako, onaj, simpatična i lijepa strana ove priče, ali svako dijete i svaka osoba ta u toj knjizi imaju tu svoju tragičnu priču, tešku priču, tako da naravno, evo, da nema te nerne knjige, te priče bi ostala bi moja u meni i njihove priče ostale u njima i to bi bilo to, eventualno možda neki status na Facebooku, ali to se briše, to nestaje, to odlazi, gubi se, ovako će ipak ostati. Ja sam zagovornik toga, naravno, da svak onaj koji ima svoju priču, posebno logoraši, posebno ljudi koji su ostali bez djece, bez roditelja i tako dalje, trebaju pisati, moraju, u suštini, ne treba više pričati, apsolutno, šta bi trebalo, kako, ne, ima da pišeš, pa razumijem ja, nije svak stvoren za pisanje, nazoveš Neiru i kažeš, hoću knjigu, hoću da moja priča izađe, hoću da se za nju zna, hoću da se čuje, to ne mora stvarno biti, onaj, obaveza jedna, jer samo edukacija

Edukacijom onome što nam je bilo, edukacijom novih generacija, možemo tu novu generaciju spasti. Sutra će doći period kad neće postojati više žive žrtve, svjedoci svega onoga kroz što smo prošli. Ko će pričati o tome? Ko je 80. i 90. godina pričao o prvom, drugom svjetskom ratu? Pričali su ljudi koji nisu živjeli taj period. O tom se radi. Međutim, sad, evo ja, koji sam imao 12 godina tada, i ja sad kad pričam o ovome, javim se milijone kakvih kritičara poput Fatmira Lespahića iz Tuzle i sličnih idiota, koji kaže šta ti pričao, ti izbio dijete. Ko će pričati za 20 godina? Ko će pričati za 20 godina? Evo, neće biti možda više preživjeli ili živi se doka. Ko će za 30, 40 godina pričati? Doće period kad će to morati pričati osobe koje nisu preživjele to. Što znači da te nove osobe mi trebamo pripremati, koji smo preživjeli neke stvari. Jer oni to neće drugačije znati. Ko će upravljati Srebrenicom i Potočarima i memorialnim centrom? Ko će upravljati maršom, koji se maršom smrti, da se razumijemo, ne maršom mira? I tako da je. Ko će obilježavati sve te silne godišnjice po Sarajevu, Tuzli, Zenici, Mostaru, Bihaću? To će za 20-30 godina raditi nove generacije, ali ako ih mi dobro pripremimo. Ako mi pokažemo svejednost prema tome, njima će to biti svejedno. Jer, vidite, mi smo prošli 50 godina bukvalno ispiranja mozga. Prošli smo taj period te vještačke Jugoslavije u kojoj mi nismo ni smjeli, a i oni koji su smjeli nisu trebali, i oni koji su znali, a nisu smjeli da pričaju o tome. O zločinima nad Bošnjacima i Višegrada, isto tako i Foče, i Srebrenice, i Šahovića, i Užica, i Čačka, i po Sanđaku, i ovdje, i onda. O tome se nije smjelo 70. i 80. i 90. priča. Bošnjaci nisu imali pravo da pričaju o tome. Nisu smjeli. I bili su do te mjere oprani na ruke da 92. nisu znali šta mogu očekivati. Hvala Bogu, srećom, postojao je jedan okvir ljudi, jedan korpus ljudi koji je ipak imao dovoljno svijesti, ti se ljudi danas nazivaju pokretačima otpora. To su ljudi koji su vidjeli šta se sprema, koji su znali za nabijanje na kolac ovdje, ovdje i tako, koji su znali za ta klanja, za bacanje u jame u prvom, drugom svjetskom ratu. Nekad je neko, nekom je negdje to provukao kroz uši. Mojoj majci je da jede zaklan u sred Sarajeva na Marijin dvor, zaklan pred kućom i crča nam glava na panju. Ja to nisam znao tek poslije agresije. Prije rata, hajde, evo ja sam i mali bio. Ali ti primjera takvih zločina je bilo i onda. Međutim, sad, mi sad imamo apsolutno sve u našim rukama kad je u pitanju ovo. Prvi put je suđeno nekome za zločinima nad Bošnjacima. Toliko Bošnjaka pobijeno. Prvi put imamo presudu da se nekad nekome negdje sudilo zato što je ubio nekog Bošnjaka. A da ne govorim tako genocidu. I toliko živi svjedoka, toliko audio dokaza, materijala dokaznih, izjava, svjedoka, svega. I da mi nakon svega toga šutimo, Boga mi, valja nam umrijeti. Jer ta prenošenje tih informacija i tih podataka i tih detalja nam mora stvarno biti obaveza. To jednostavno mora. Tako da nije ova knjiga nikakav vid zarade, nije nikakvog bogatstva, nije nikakav vid promocije lične i tako dalje. Ne, ovo je nešto što će ostati. I ovo je knjiga zaista koja se pročita, ja garantim, u roku 48 sati. Jer jednostavno sama od sebe ide, nestane. Znači ona vas pojede, ne pojedete vi ju. To nam mora biti obaveza. To prenošenje sa koljena na koljeno svega onoga što je iza nas, svega onoga što nam je učinjeno. Sve što je urađeno našem narodu, eto ja ću vam predložiti, bar ko nije gledao odavde u Senovića film Bošnjaci genocid u kontinuitetu, to ko nije gledao nek pogleda obavezno, to mu treba biti lektira. Još jedna, pored svega onoga. Ja ne znam, eto koliko od vas zna ko je Hasan Tufekčić, u stvari ne, Ševal Tabaković, iz Višegrada. Evo, ne zna niko. A to je čovjek koji je zaklan dva puta. Čovjek koji je zaklan prvo s 20 par godina, 42. godine iz Višegrada,
Došli su mu dražni četnici na vrata, izveli ga iz kuće, odveli ga na most Mehmed Paši Sokolovića, zaklali ga tu i basli ga u Drinu.

Međutim, eto, Allah je htio da on preživi. I preživio i nastavio da živi 50 godina u istom tom Višegradu. I dočekao živ, jedan dočekao 70 i neku svoju godinu, da mu unuci onih četnika koji su ga 42. zaklali dođu ovaj put na vrata, da ga na isti onaj most, istim onim putem, iz iste one kuće, ponovo dovedu na onaj isti most, na ime Paše Sokolovića, da ga ponovo zakolju. E sad, tu je glavna pojenta te priče. Kad su trebali da ga zakolju ovaj put, tad su ti novi četnici tačno znali da je on preživio prvi put plan. I rekli su, sad ćemo mu ruke svezat, pa ćemo ga onda zaklati Bastu Drin da ovaj put ne ispliva. I ovaj put, nažalost, nije ispliva. Ali to nam treba biti lekcija o njima i o nama. Oni su 50 godina prenosili tu informaciju s jedne na druge, iz koljena na koljena, da je Ševal preživio klanje 42. I da ga sljedeći put svežu, pa ga onda zaklali u Bacu Drinu. A Ševal, nažalost, 50 godina živio u Višegradu i nije nikad upirio, prosto rekao, ti smo izvor iz kuće, ti smo zaklo, ti smo bacio u Drinu, ti smo doveo do Drine, ti smo doveo na most. Nije. Mi to nismo radili. Ali oni jesu. I jedan čovjek dva puta zaklan, to je na istom mostu, istom gradu, isti insan, od istih ljudi, od istih ruku, to je fenomen. I to je njihova lična karta. I isto tako, rahmetli Hasan Tufekčić, koji su ubili ženu i destora djece, isto u Višegradu, 42. Znači, svi su mu djecu pobili. Ostao je živ, preživio je, oženio se, dobio ponovo destora djece. Znači, nevjerovatno. I davo je identična imena novoj djeci, imenima djece koja su ubijena u Drugom svjetskom ratu. Samo je bilo par imena gdje se preklapalo muško-žensko, pa je ta imena pretvarao muško-ženska. Ista imena dao, isto ponovo desetoro djece. I sad smo u 92. ganjali, isključivo njegovu porucu da ih ponovo pobiju. I ovaj put smo ubili troje djece i dvoje unučadi. Znači, to je to zadnje moje dijete, koliko ja znam, bilo do skoro u Sarajevo, živjelo, onaj, radio je u opštini u Sarajevo, na Iliđi dole i nedavno preselio se prije pola godine dana prilike. Znači, jedan čovjek, 20 djece. Od toga, znači, 13 djece i dvoje unučadi i dvije žene. I od istih ljudi, od istih ruke, od istog svega. Razlog tome što to napominjem, jedan i taj drugi slučaj je upravo zbog tih informacija. Oni da su znali, mislim, znali su njih dvojica, ali nije znala okolina. I kome god da je taj Ševal pokucao na vrate, rekao, evo ljudi, ovi su mene klali, 92. 42. da se sprimamo za 92. rektivu, deva, Ševal, hajde, prošetaj. Jer je bilo, nažalost, tih slučajeva, gdje je naš narod predavao oružje, vjerovao im, odlazio s njima ko fol po nekakve plate, ko što je bila nedavno godišnica u Ahatovićima, kad su čitav autobus Ahatovića napolni muškarcima, rekli, vodimo vas da dobijete kao neku 13. 14. platu, prije nek što rat počne, pa onda nek ide gdje ko hoće. Čitav ta autobus, streljam, pobijen, poklan. Na takve stvari, vjerovatno, ne bi više mi trebali padati. Ne bi trebalo da nam se desi ponovo ta autobus, ponovo neki Ševal Tabaković, da ga neko drugi, treći, peti put kolje, to bi stvarno bilo da nešto nije u recima. Znači sad kad imamo apsolutno sve, od presuda, živi svjedoka i tako dalje, nama mora biti farz i obaveza spavanja na jedno oko, moramo naučiti tim informacijama baratat i moramo to prenostanje. Ja znam da je to teško, mora je logoraša koji svoje djeci, svojim unučadima ne žele da priča o tome, ne mogu ja, kaže, znaš, da svoje dijete sad tim, kaže, tereti, znaš, da stvara mržnju u njemu, ono, pa nemoj, koga si ti mrzio 92. kad je došao, tvoj učenik, bolan ti s nastavnik bio, tvoj učenik iz klupe ti je došao da te pokupi, da te odvede u logor, da te marši svaki dan, da te urezuje krstove po liježima, da te muči i pati. Zbog kakve mržnje? Jesi ti mrzio tog svog učenika? Ili čak obratno, učenici su ubijali svoje nastavnike u Prijedoru, kumovi, kumove i tako dalje, prijatelji, prijatelji. Znači, to prividno neko prijateljstvo s njima, ja ga poštujem u poslovnom smislu, iskreno, i ono, vozdra za vozdra, ali to je maksimum koji mogu da dobiju od mene. Ja ne vjerujem, osim onim ljudima koji su zaista stali uz nas, koji su branili ovu državu, branili naš narod, odbranili ovaj toprak zajedno s nama, krvarili za to, čak bili ranjavani, ostali.

0: od svoje porodice ovde, da bi s nama zajedno branili državu, njima skidam kapu s glave. Ovo ostalo, ja ne vjerujem, kraj priče. I ne želim da im vjerujem. Ne želim da dolazim u tu situaciju do te mjere da im vjerujem, pa da se mislim sutra da li će moja neka buduća žena zaglaviti ispod nekih 5 četnika i gledati kako njoj djete kolju ne da metrovne. Ja to ne želim ni svojoj nekoj budućoj ženi, niti vama, niti bilo i jednoj kojoj više Bošnjaki na ovoj zemlji planete. Eto, toliko. Hvala.
1: Hvala vama, Mihade, na ovom izlaganju, ali cijelokupnom radu koji radite kroz anti-Dayton pokret. Zaista je bitno da pričamo i evo Neira na svoj način kroz književnost piše onome što se desilo u ratu. Mi znamo da su tematike njenih knjiga Foča, genocid u Foči i u ovoj knjizi je rat u Sarajevu predstavljen kroz tu jednu dječju perspektivu. Ja ću sad zamoliti Neiru da nam se obrati, da nam ukratko predstavi svoju knjigu, pa ćemo evo zajedno da proučimo kroz neke informacije, a i vi isto slobodno ako imate neka pitanja. Sigurna sam da je većina vas čitala Neirine knjige, budite slobodne da pitate.
2: Prije svega, assalamu alaikum, dobro nam došli. Meni je zaista velika čast što sam ponovo ovdje s vama. Prošli put sam vas ono pod navodnicima peglala skoro 2,5 sata.
0: Dok
2: ona kaže, bilo je milina, slušate, ja se sjećam samo jednom trenutku kad je braco od ozda govorio, prekini više, molim te, vrijeme je stara. Tako da ovaj put povala sam, mislim, jako dobrog promotera koji će da priča malo više, a ja ću malo više da šutim. Kao što ste navikli od mene, ta neka moja tematika je ratna tematika, ja se bavim s tim godinama, već istražujem, pišem i to mi je nekako cilj. Sve iz jednog razloga da se ne bi zaboravilo i da bi sutra postojalo to, kako Nihad reče, neki spomenik koji nam niko neće moći oduzeti, da niko nikada neće više moći upirati prst u nas, reći, e nije se to desilo, e nije to bilo. Kao što danas imamo, evo upravo sada smo u autu pomijenili glavna junakina mog romana Orient, polovinu svoje porodice iz Foče nije pronašla. Ali ono što je zaista nevjerovatno jeste da u sistemu općine Foča uopće ne postoji nikakve podatke o tim ljudima. Dakle, vi kad odete u općinu Foča da izvadite rodni list svog djeda koji je živio neka 30-40 godina, taj čovjek uopće ne postoji. Kao da se nikad nije ni rodio. I mislim da je to jedan dovoljan pokazatelj koliko se oni trude i koliko oni pokušavaju na sve moguće načine da umanje svoje zločine, a mi s druge strane nijemo, šutimo i posmatramo. Halida se obraćala svim institucijama u Bosni i Hercegovini i pokušavala pronaći razne načine kako da riješi taj problem. Svi su joj rekli, mi ti ne možemo pomoći. Nikad joj niko nije ni pomogao. Upravo to su neki razlozi zbog kojih ja pišem ratnu tematiku, promovišem ratnu tematiku i sama sam dijete opkoljenog Sarajeva, mada ja kao Nihad nemam tu neku toliko tešku priču. Bila sam, mogu da kažem, slobodno sretnija od njeg i sretnija od većeg broja djece u Sarajeva koji su zaista prošli kroz jednu polgotu. Moja porodica na samom početku agresije, kako smo rodom iz Foče, djed i njena su ostali u Foči i sa njima maloljetna sestra mog oca koja je imala nepunih 17 godina. Kada je počeo onaj prvi val, otac je vrlo dobro znao šta će da se desi u Foči. Zašto? Zato što je moja nana prošla kroz genocid tokom Drugog svjetskog rata i ona je bila jedna od onih žena koja nikada apsolutno nije šutila, koja je uvijek dizala svoj glas i nekako ona ima je od njih rani nogu podsticala da moram da čitam i istražujem o tome. Uvijek je govorila, nedovoljno je. Ono što se nama desilo, vi ne znate i strah me je da nikad niko neće ni saznati. Upravo zbog toga što ona konstantno pričala, otac je vrlo dobro znao šta će da se desi u Foči. Iz tog razloga nije htio da ih ostavi same i mi smo kao porodica vjerovatno sa posljednjim autobusom izašli iz Sarajeva i krenuli putem Foče. Danas kad gledamo malo sudno, svi su bježali iz Foče, svi su bježali iz Podrinja, a mi smo išli u taj krvavi sukob. Ali otac jednostavno nije htio ostaviti svoje roditelje, nije htio ostaviti svoju sestru. Uspjeli smo ih spasiti, uspjeli smo izaći na tu neku slobodnu teritoriju, ali već tada Sarajevo je bilo apsolutno blokirano i opsadi. Mi se nismo

mogli vratiti svojoj kući. Ostali smo tu negdje na nekim planinama, zatočeni ni tamo ni vamo i nismo znali apsolutno gdje da idemo ni šta da radimo. Ja sam bila mala djevojčica, majka je bila trudna sa mojim bratom, a otac, čovjek koji je tada imao nepunih 25 godina i sam rastrzan, ne znajući da li je učinio dobro ili loše, da li je uopće trebao nas da dovodi iz Sarajeva ili je trebao sam da odi po svoje roditelje. Tada dolazimo u jedno malo mjesto na domak Sarajeva, Pazarić. I, znate, ne sjećam se mnogo tog perioda, ali postoje ti neke situacije, postoje scene koje su se zaobijek urezale i koje, mislim, da ne postoje riječi, ne postoji emocija kojom se može opisati, objasniti to što dječji mozak može da zapamti i da drži toliko dugo u svojim mislima. Kako smo bili bukvalno bez ičega, bili smo gladni, istrpljeni i apsolutno bez ičega. Nas su smjestili u jednu osnovnu školu, u salu, i poridali su nas, ono, bukvalno, znate, kao, kako mi kažemo, sardine. Tu se nalazio jako veliki broj ljudi iz Podrinja. Neke smo poznavali, neke nismo, i svi smo tu ležali već kao neki mrtvaci. Ja nismo imali šta jesti, bili smo apsolutno gladni. Poslije, kada smo mi ušli u Sarajevo, ja u Sarajevu nikad nisam osjetila glad, ali u Pazarču itekako smo bili gladni. Ja u Pazarču nikad nisam osjetila što znači u stvari granatiranje, šta je granata, nisam znala uopće šta je to, ali u Sarajevu sam to spoznala. I postoji jedna situacija, jedna scena koju želi da vam ispričam, ja mislim da to do sad nisam nikad nigdje ni podijelila, nisam nikad nikome ni ispričala, ali to je nešto što je i dan danas za mene neopisivo i što nosi jednu posebnu emociju. Ležala sam onako ispod neke dekice i bila apsolutno skroz pokrivena i preko glave. Gladna, istrpljena, i mislim da je to bilo ono kao da li ću izgubiti svijest, da li ću uopće preživjeti, to onako ležala sam. U jednom trenutku neko je podigao dekicu, ja sam ugledala samo jednu staru ruku koja je držala dva onako osrednja kuhana krompira. Mini sto krompira je nešto što, ja ne znam da li uopće danas postoji hrana koja može tako da meši. Da li uopće postoji nešto ljepše što ja danas mogu da probam, a što sam tada pojela. I onako ja sve izgubila, nisam znala uopće da li se to nešto, da li ja vidim neku maštu, da li se meni priviđa, ali ta ruka stvarna koja drži ta dva krompira. Bacila sam onu dekicu i sjela, pored mene je sjedla jedna Nina. Ta naša prava bosanska Nina, prekrivena onom šamicom, sa izburanim licom, toplo mi se nasmijala i rekla: sjedni polako i pojedi, ali nemoj da te niko vidi. Ja naravno nisam razumijevala što znači da to nikome ne vidi. Poslije sam vremena shvatila da vjerovatno ako u toj masi naroda bi neko primijetio da ja jedim taj krompir, da imam tu hranu, da bi vjerovatno dobila i neke batine. I to je jedna od najemotivnijih mojih, ja ne znam uopće da li da to nazovem nekim lijepim sjećanjem ili jednom traumom, koja je zaista ostala onako duboko, duboko urezana. Poslije, opet, zahvaljujući mojoj njeni, mi smo bili jedna od prvih porodica koja je izašla iz te škole. Zašto? Pazarić je prije agresije bilo mjesto gdje su uglavnom živjeli Srbi. Na samom početku agresije svi su oni selili u Kanadu i ostavili su bukvalno prazne kuće. I dan danas ti ljudi iz Pazarića živi u Kanadi i danas u Pazarić u Trčinu žive uglavnom muslimani koji su naselili te njihove kuće i kupili zemljište posle agresije. Moja Nina je bila jedna od prvih ljudi koja je ustala iz te škole i rekla: ja neću ovdje čekati, ja ne želim da umrijem, ja idem tražiti glav salameta. I Nina je otišla, Boga mi, našla tu jednu kuću, provalila u kuću i nas dovela tu i mi smo se naselili sad u toj kući. Ono što želim da vam kažem jeste da onoga trenutka kada je naš otac doveo u Pazarić, da se automatski vratio na području Foče. Mi smo ostali tu sa majkom koja, kako rekao, bila je trudna, ja djevojčica, Nana, iako je bila jako te neke borbenije prirode, žena je bila bolesna, i tetkom koja je bila maloljetna, koja ona sama nije vjerojatno znala šta se dešava oko nas. Ne znam razlog, ali odmah preko puta te kuće živjela je jedna baba. To je vjerovatno jedina Srpkinja koja ostala je sa svojom unukom, koja je također bila maloljetna. Zašto, iz kojeg razloga, ne znam, meni nepoznat, ali ona je...

našoj mali, u tom nekom osnovnom, osnovne škole, osnovni uzrast, bili smo jako mali, ali sam konstantno počela da gledam te scene. I ono što još želim nekako da kažem za taj period, što smatram da je jako važno, i ovo isto jedan moment koji nikada nigdje nisam pomenula, ali evo mislim da je došlo vrijeme ovdje samo da ispričam. Kući nismo imali vode. Naša mahala ima dva prirodna izvora. Mogu s te strane da kažem da smo bili sretni, ali nismo morali da čekamo ni cisterni sa vodom. Mi smo išli na vodu da vlačili sebi vodu. Ja naravno kao mala djevojčica, moja majka mi nikad ne bi dozvolila da ja odem po tu vodu, ali mislim da sam ja tog dana pobjegla, iskoristila trenutak mamine pažnje i zajedno sa ostalom djecom, nas je sigurno bilo negdje 15 u grupi. Hodali smo nekih 10 minuta od naše kuće i uvijek je s nama tu bio neki starije 2-3 osobe koji su pokušavali da nam kažu kojom rutom da se krećemo, od koje kuće do koje, gdje je sigurno, gdje nije sigurno. Sena kada smo nasuli vodu i kada se vraćamo prema našoj kući, to je bio prvi put da sam se ja suočila sa smrću i prvi put kada sam vidjela da je neko poginuo. Žena koja je taj dan bila s nama, jedna starija gospođa, je taj dan izgubila glavu. Granata ju je bukvalno odsekla glavu. Ono što je mene u tom trenutku, sjećam se da sam pala na pod od nekog strašnog udara i sjećam se isto u tom momentu da su svi trčali, vrištali, ja se uopće nisam pomirala, nisam znala uopće kako da reagujem, nisam znala da li ja treba da trčim ili je možda sigurnije i bolje da ja to ležim. Ustajući, onako impulsivno sam pogledala prema mjestu gdje su se ljudi već počeli kupljati, tu sam vidjela scenu koja je nekako, pa mogu reći slobodno, za uvijek obilježila moj život. Znate, kad vidite jedno tijelo bez glave i u onoj lokvi krvi za jednu malu djevojčicu, to je bilo zaista nešto strašno i veliko. Ja sam u narednom periodu, pošto je bila to, znate, mahala, to je bila tema naše mahale, kako je ta žena poginula, ali ja sam u tom periodu naprosto izbjegavala da uopće slušam te ljude kako pričaju kako je ona poginula. I svaki put sjećam se kad bi se skrivali u podrumima i kad bi počnjela ta tema, ja bi zatvarala svoje uši jer nisam željela uopće da slušam i da uopće vraćam sliku tog dana. Zašto pišem ratnu tematiku i zašto baš evo Bojaka pod opsadom romana Djeci opkoljenog Sarajeva? Pa znate, ja sam bilo dijete koje su agresori gađali sa Trebevića sa dvije granate. Nije im bila dovoljno jedna, pa su poslali drugu na mene. Pukom srećom i Božom voljom, eto ja sam preživjela, čak me nijedan jedini geler nije okrznuo. Preživjela sam, a danas mislim da taj agresor koji me onako divljački gađao, zamislite, gađa te jednu djevojčicu koja se igra u svojoj bašći sa dvije granate. Nešto zaista, zaista bolesno. I mislim, sve one ružne riječi koje mi nekad njima pripišemo, mislim da su zaista nedovoljne, jer ne postoji riječ koja može da opiše jedno takvo divljaštvo. Ali danas da taj agresor zna da nije ubio onu djevojčicu i da ta djevojčica danas priča i zapisuje o svemu onome što su oni radili nama, mislim da bi se itekako pokajao. Radeći na ovoj knjizi, osjećala sam se... Ti si radila sa mnom promociju u Doboju, mislim da sam to čak i pomijenula. Moja knjiga Kišni Riljan, gdje je tematika o zlostavljanju, seksualno zlostavljanju žena u Foči, zatim Orijent, također Foča, genocid tokom Drugog svjetskog rata i genocid tokom 1992. godine u Foči, koji je zaista jedan od postoji jedna stvar koju želim da vam kažem. Danas, nakon svih ovih godina, mi obilježavamo Srebrenicu, obilježavamo Višegrad, obilježavamo Prijedor. O Foči se jako, jako malo priča i svake godine kada je taj neki dan gdje treba da se mi svi skupimo i obilježimo, u Foči se apsolutno ne pojavi niko. Nikada ni jedna delegacija nije otišla u Foču da obilježi taj dan. A znate, u Foči je najviše silovanih bosanskih žena. Preko 500 žena je u Foči monstruozno silovano. Kad kažemo silovanje, ono što su agresori četnici tokom agresije, pa mogu slobodno reći tokom Drugog svjetskog rata radili ženama u Foči, ne liči uopće na silovanje. To je jedno nevjerovatno.

0: zlostavljanje, jedno divljaštvo koje je vjerovatno nikada prije nigdje zabilježeno, nije zapisano. I sve su to te žene prošle u Foči, a danas, nažalost, o tome se jako malo priča. Onako pomeni se Foča, ali Foči se nikada nije se dao taj jedan stepen, onakav kakav i treba. U Foči ne postoji apsolutno nijedan spomenik. Nijedan spomenik. Ni nakon drugog svjetskog rata, gdje je ubijeno preko 8000 muslimana u Foči. Ubijeno, kad kažem ubijeno, u tom periodu muslimani su u Foči klati bukvalno nožem i bacani u Drinu. Nikada nije podignut niti jedan jedini spomenik, ali ni danas, nakon agresije, u Foči apsolutno ne postoji ništa. Da se vratim opet na Kišni Viljeno, tematiku zlostavljanju, seksualno zlostavljanju žena, Orijentu također o Foči. Bilo je jako teško pisati, čitati, zapisivati, suosjećati, ali opet to je nešto ono što ja nisam doživjela, što nisam osjetila na svojoj koži. I onda nekako perspektiva i sam pogled na tu tematiku je mnogo drugačija. Ali kada je došao red na Bojanku pod opsadom, kada je došao red da pričam o djeci koja su proživjela agresiju, o djeci koja su sve to na svojim leđima osjetila, tu sam se osjetila nekako mnogo emotivnije slomljene. Zašto? Zato što sam sve to ja osjetila na svojoj koži. Sve ovo što mi zapisali ovdje, ja sam gledala svojim očima i bila sam nekako kao ono u filmu, znate, i vi ste igrali taj film, i vi ste bili tu. I onda sad treba o tome da pišete. Tako da, iako su priče koje sam ranije zapisivala, iznosila, pa slobodno mogu da kažem, mnogo teže, meni lično je bilo mnogo teže raditi Bojanku pod opsadom i suočiti se sa svim onim svojim dječjim traumama.
1: Hvala ti, Neira, ti si već odgovorila na mnoga pitanja koja sam te planirala pitati. Ono što mene zanima jeste, evo, s obzirom da si ti dobar dio života provela u Tursku, živjela si i u Iranu, što te to ponukalo da počneš sa pisanjem? Ti si tek kad tamo bila, je li tako, izdala prvu knjigu Kišni Ljiljan. Sa koliko godina si izdala prvu knjigu i što te to vuklo domovini?
0: Vidiš, malo zanimljivo pitanje. Mislim da me nikad niko do sada nije pitao sa koliko godina sam napisala svoju prvu knjigu. Ja sam neko kod uvijek piše, u toku osnovne škole pa i srednje škole pisali smo za one školske listove, pjesme, neke priče, citate, uvijek je tu bilo nešto na likovna recitatorske sekcije, uvijek sam bila u tom svijetu. Već početkom srednje škole nekako to se malo povuklo u meni, vjerovatno zbog godina i zbog kako ćete vi sad dopustiti da neko čita vašu emociju, kakve će biti reakcije na sve to. Pa sam nekako to malo suzbila, ali ja moram evo večer da kažem prvi put da sam ja sa 18 godina napisala svoj prvi roman koji nikada nije objavljen, koji još uvijek tu negdje ono pohranjen, čeka. I ono što je zaista zanimljivo jeste da i u tom romanu, eto tad sa 18 godina, postoje priča, te priče o agresiji. To nešto sam ja i tada zapisivala i nešto sam tada htjela da iznesem. Iako je tematika tog romana nešto sasvim drugo i nema veze s ovim što ja danas pričam i pišem, ipak u tom romanu sam se nekako dotakla te ratne tematike. Kako već rekao, to nikada nije objavljeno i tu je negdje pohranjeno u mom laptopu, mojim folderima. Ali da, kako se rekla već, moj prvi roman, Kišni Ljiljan, je pisan i objavljen dok sam živjela u Teheranu, Iranu. I tada sam naprosto odlučila da nekako kažem, e sad je dosta, nećeš ti pisati samo za sebe, ako već pišeš, ako se već baviš s tim, hajde da nešto uradimo konkretno, hajde da objavimo jedan roman. I tako mislim da je krenulo od Teherana. U Teheranu sam čak napisala i Tragom vremena, pa mislim da je... Ti se vjerovatno malo bolje sjećaš što to pratiš i zapisuješ. Mislim da je čak i dobar dio Orijenta napisan u Teheranu, poslije kad smo se već preselili u Tursku, a da sam tamo nastala da pišem dalje.
1: Da, Hayat je već o Turskoj, mislim.
0: Da, to je jedini moj roman koji nije o agresiji, Hayat je nešto sasvim drugo. I Hayat je bila jedna stepenica kada Znate, kad konstantno radite na ovoj tematici, žensko ste, imate mnogo jače i drugačije emocije, taj neki

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, u narednim minutama poslušajte snimak sa promocije knjiga Esnefe Smajlović-Muhić, Život prije i poslije Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje, koja je upriličena u Gračanici 4. jula u povodu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Moderator na promociji bila je Mersiha Joguncić.
1: Poštovane sugrađanke i sugrađani, ja vas zaista srdačno pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste večeras došli na ovu jednu veoma posebnu i specifičnu promociju i posebno i specifično naše druženje. Naime, Bosanski kulturni centar Gračanica svake godine organizuje obilježavanje Dana Srebrenice, a ove godine obilježavamo 31. godinu od počinjenog genocida u Srebrenici. I mi smo odlučili da ovu godišnicu i ovo obilježavanje počnemo sa promocijom tri knjige gospođe Esnefe Smajlović-Muhić, koja je naša večerašnja gošća i koja je autorica sve tri knjige. Naime, gospođa Esnefa je Srebreničanka koja je preživjela genocid, a njena trenutna adresa je u Tuzli. No, kroz razgovor ćemo puno toga reći i o Esnefi i o njenom načinu pisanja i zašto je baš ovo važno i koliko je u međunarodnim krugovima bitno ovo što je uradila Esnefa sa svoje tri knjige. Naime, mi ćemo večeras promovisati knjige Život prije i poslije Srebrenice, promovisat ćemo knjigu, odnosno govorit ćemo i o knjizi Majka

0: I organ uza se kad sam se probudila, stisla, dva dana sam ležala. Ne mogu na noge da ustanem. Sve gledam, otkuće mi neko izbit. Svjedočenje majke Hasibe Salkić. Ja kuhala pogaču. Kažem im da sebi po polovi da ponesu. Kažem, ite s narodom, nemojte ostajati za narodom. Ja njima uzela burme kad su završili školu, pa se sjeti šta je babo pričao kako je bilo za onaj rat. Rekao mu Momeru, skini sine burme pa podaj snage. Nisam zamislila, žao meni burme, već strah me. Osjećat će mu prst. Ej, moja mama moja, jel to stalo do burme? Meni moj Omer veli, daj živa glava da ostane. Pred kućom smo se zagrlili i poselamili. Kako od naroda čujem, zadnji su krenuli iz sela i et, nikad više. Malo kosti nađeno. Išla sam ja na identifikaciju. Nijedan glavi nije imao. Kod Refika mog, tri kosti. Kod Omera, samo dvije. Nikakav život sad. Nema, nigdje nikog. Ubi me samoća. Došla, leđa, do duvara. Svjedočenje majke Habibe Mašić. Preko dana prolaze srpski vojnici u Potočarima. Obukli uniformu holandskog bataljona. Gledaju, gdje ima muška osoba. Preko noći dolaze, uzmu i čuje se samo vrisak. Gleda, tužan pogled, otiče, proći će šumu. Da li će stići, da li će uspjeti i kako će. I na kraju nisu nikad ni došli.
1: Ja neću uzimati mikrofon, ja sam možda dovoljno glasna i Esne Pavić hoće. Mi smo zvanično ovim počeli ovu promociju i počeli smo je odlomcima iz zadnje knjige u kojoj su svjedočenja preživjelih majki Srebrenice, u kojoj je svaka od njih ispričala svoju priču i koja će izlaziti u nekoliko nastavaka dok svaka živa majka ne kaže ono što ima i što je tišti. Ja ću se sada vratiti i reći nešto o Esnefi i njenom radu. Ona je diplomirala ekonomiju, ali je trenutno absolventica na Filozofskom fakultetu na odsjeku za bosanski jezik i taj pozdrav za našu Idu, za našu Idu bio je upravo zbog toga jer Esnefa je kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu imala 19 godina i ta dešavanja kojima je svjedočila na nju su ostavila naravno veliki trag i ona je svoje školovanje nastavila kao i mnogi od nas koji su na početku agresije bili taman u onom zamahu da studiraju, pa smo morali to prekinuti, pa onda studirati sa nekim novim generacijama, sustizati sami sebe pa i njih. I Esnefa je to uradila, dakle diplomirala ekonomiju, ali je onda osjetila potrebu kada je počela da piše da studira i bosanski jezik, jer kako je sama kazala, ne mogu pisati na svom jeziku ukoliko ga ne studiram i ukoliko ga ne poznajem i to je zaista za svaku pohvalu. Kada pričamo o knjizi Život prije i poslije Srebrenice, to je bila prva knjiga, Esnefa, vi ste je napisali u svojoj 45. godini. Zašto je taj broj 45 za vas jako važan?
0: Kada sam napunila 45 godina, zapravo shvatila sam da se ništa u našim životima ne dešava bez razloga, sve ima svoj zašto i zato. Moj rahmetli babo Omer ubijen je u genocidu sa 45 godina. I zapravo moj 45. rođendan je imao veoma važnu simboliku za mene. Moj dobri, voljeni, plemeniti otac bio je veoma važna uloga i figura u mome životu. Moja porodica Smajlović u genocidu strada zaredom u tri koljena. Moj dedo Osman, njegovi sinovi Omer i Jusuf, njegovi unuci Samedin i Fahrudin, dedina braća Atif

0: David, dedini bratići Mustafa, Senahid, Halid, Smail i tako redom. Preko 50 užih i širih srodnika. Zapravo, život nakon počinjenog genocida nad mojim narodom svodio se na čekanje da li će kada i neko od bližih i daljih srodnika biti pronađen u nekoj od masovnih grobnica. A sama ta spoznaja neviđenih razmjera počinjenog genocida nad mojom porodicom Smailović zapravo je rezultirala da se počnem baviti spisateljskim radom. I tako je nastala iz duše moja prva knjiga Život prije i poslije Srebrenice s posvetom mome rahmetli babi Omeru.
1: Da, to je autobiografska knjiga i ono što mene interesuje jeste da kada sam razmišljala o tome kako je bilo pisati tu knjigu i početi pisati iz tih 45 ili sa 25 sigurno čovjek ne može da ima tu zrelost i taj odmak prema tim dešavanjima. Ali kada vama sad, kad bih vas pitala, Srebrenica, kada ste vi bili mala djevojčica, da prije genocida, prije agresije, prije svega, šta je prva asocijacija na Srebrenicu, na taj naš srebrni grad?
0: Toplina i ljubav. Toplina, prije svega toplina i ljubav moje porodice. Hvala na ovom pitanju, poštovana Mercija. Pamtim štrudlu sa bestiljom od šljiva i pila moje nene rahmetli. Pamtim naše kahve, odnosno porodice moje Smailović na verandi kada smo se svi okupljali kod nene i kod dede. Pamtim džume, kada je dedo išao na džume i svaki petak bi nam donosio drugu čokoladicu. Jednog petka bi to bila krem bananica, drugi petak bi bila Kolumbo, ona crvena i rezukana čokoladica. Iskreno, ja sam se uvijek radovala više toj Kolumbo čokoladici. Pamtim, kada bismo se vraćali iz škole, ja i moja braća, naša majka, odnosno uvijek nas je čekao gotov ručak na kraju plate, spremljen i to ono što mi volimo. A pamtim mog oca rahmetli, kada bi god dolazio kući, kada bi se vraćao svog posla, uvijek nam je nešto donosio. A ja sam dok sam bila mala, tako su mi moji roditelji pričali, imala jednu ladicu u jednom plakaru u kome su se nalazile čokolade i keksi, samo one koje ja volim. Međutim, desila se neka situacija kada sam ja bila mala, nisam htjela spavati i otvorila sam tu ladicu i zamislite, nije bila ta čokolada koju ja volim. I onda je moj rahmetli otac po noći otišao do moje nene da meni donese bombonjeru. Pošto je nena uvijek čuvala te bombonjere i kekse, da, one uvijek to čuvaju. Šta li još sve pamtim iz tog mog djetinjstva? Da, pamtim nestašluke moje braće, s obzirom da sam ja najstarija u mojoj porodici Smailović. Kada bi naši roditelji otišli negdje, a ja kao starija sestra ostala bi da čuvam tu svoju braću, međutim, uvijek se redovno dešavalo da nastrada mami neki servis ili neka vaza. I na posljedku pamtim svu tu ljubav kojom sam se napajala kako od mojih roditelja s moje zemlje u mojoj Srebrenici. I zapravo ta ljubav iz mog djetinjstva mi je pomogla da kroz čitavu moju tu neko životno iskustvo, kada bih imala ta neka iskušenja, zapravo ta ljubav, to je bio taj neki moj pokretač koji bi mi dao vjetar u leđa i ja bih nastavljala dalje. I zapravo u mojoj knjizi Život prije i poslije Srebrenice ja i govorim

0: o ljudima, o mojoj porodici. I to je zapravo Srebrenica, Srebrenicu su učinili dobri, merhametli ljudi. I moja neka obaveza i moralni dug je da ostane taj pisani trag o tim ljudima, jer oni su svjedoci vremena i postoja.
1: Tako je. Živjeli ste život normalne porodice, jedne prave porodice, kao što smo svi mi živjeli, ne sluteći uopšte šta nam se sprema, Srebrenica pogotovo. Ja ću još iz vaše biografije reći da se vaše knjige nalaze u mnogim međunarodnim institucijama od značaja kako u našoj zemlji, tako i u regionu, ali i u međunarodnim institucijama. Vi ste počasna članica Kanadskog instituta za istraživanje genocida i tako da u tom segmentu ste zaista dali veliki doprinos. Ove knjige, koliko god su knjige priča, koliko god su knjige da ih čitamo i da se podsjećamo, ovo su knjige dokumenti i ovo je historija. Zbog toga su one u tim međunarodnim krugovima priznate i o njima se govori. Vi ste također učesnica mnogih domaćih i međunarodnih konferencija na temu genocida, ali ključna ste govornica bili u Hrvatskom saboru na obilježavanju 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Dakle, vaše knjige i vaše pisanje imaju istorijsku težinu, ali i težinu dokaza. Ja moram reći da je akademik doktor Mustafa Efendija Cerić pisao recenzije za vaše knjige i rekao je da su to dokumenti koji svako od nas, bez obzira kako se osjeća i gdje je, da treba da ima u svojoj kući i da treba da se podsjeća i da su to dokumenti iz kojih treba da crpimo taj nezaborav Srebrenice, odnosno ono što će nas uvijek vraćati na Srebrenicu i priču o Srebrenici. Kada je, to sam imala potrebu da kažem, da se zna da su ove knjige, a i posebno ćemo spomenuti knjigu Majri Hatidža, koja je zaista jedan dokument koja može i služiti i kao dokazni materijal na sudovima. Korištena je jer je zaista iscrpno napisano sve ono što majka Hatidža jeste, a svi mi znamo ko je Hatidža Mehmedović. Sada bih vas, evo da se ponovo malo vratimo u taj dio kada ste, vi ste bili u Srebrenici, kada je počela agresija, bili ste s porodicom i vi ste iz Srebrenice otišli u stvari sticajem okolnosti, jer je vaš suprug, vi ste se umeđu vremenu mlada udala.
0: Da.
1: Mladi ste se udali i vaš suprug je bio ranjen puno prije genocida i vi ste došli u Tuzlu.
0: Tako je.
1: Vaša je porodica ostala u Srebrenici, ostala su braća, otac, majka. I onda ste komunicirali na način da, evo, kako smo svi komunicirali u ratu, putem radioamatera, slanjem nekih malih pisama, slanjem nekih poruka i da znamo čisto da smo tu. Ono što bih ja voljela da izdvojimo i da nam još kažete iz ove knjige Život prije i život prije
0: i posle Srebrenice,
1: tako je, jeste, jer mi je to vrlo emotivno. Priča o vašem mlađem bratu i njegovom ranjavanju, koji je, on je bio maloljetan kad je ranjen.
0: On nije bio ranjen, stariji brat je bio ranjen, a mlađi brat je bio na ovom putu smrti, sedam dana je uspio i doći.
1: Organizovana je potraga za njim i za svima njima, posebna potraga i šta, kako ste vi saznali za to, kako ste znali i na koji način, ne mogu vas pitati kako ste to preživljavali, to bi bilo banaliziranje cijele situacije, ali kako ste saznali za to?
0: Pa evo, kratko ću svakako upoznati našu publiku. Dakle, samom agresijom na moj grad, na Srebrenicu, sve je bilo ugroženo. Sem borbe za preživljavanjem, gladi i strahom jednostavno koji je vladao,

0: Bilo je ugroženo i ono najvrednije, a to je zapravo bio život. Odmah na samom početku agresije počela su se dešavati ubistva i pogibje meni najbližih ljudi, samim tim su nastale i najmučnije epizode u mome životu. Moj muž je ranjen 93. godine, koji je bio iznimno hrabar i sposoban borac, a odlukom štaba je donesena je zapravo odluka da on treba ići na liječenje u Tuzlu, ja kao njegova supruga da idem u pratnji. Međutim, u tom nekom vremenu od 7 dana desila se jedna jako potresna scena. Ranjen je i moj stariji brat, Emir, koji nije imao 18 godina, a koji je bio u akciji. Zapravo, sama ta pomisao da ja trebam ići na slobodnu tuzlansku teritoriju, a ostavljam majku, oca, mlađeg brata, ranjenog brata, prosto me rastirala. Težak je bio susret u ratnoj bolnici u Srebrenici s mojim starijim bratom, koji je bio ranjen u glavu, kuk, a desna čašica na koljenu mu je bila sva razmrskana. Kada smo se poselamili, potekla je suza iz krajička njegovog oka. Tada sam zadnji put vidjela i poselamila se s mojim ocem. Čvrsti stisak ruke i zagrljaj još uvijek pamti. Nakon našeg odlaska helikopterom Armije Bosne i Hercegovine na slobodnu tuzlansku teritoriju, važno je da kažem da je sa srpskih položaja više puta pucano na naš helikopter, ali svevišnji gospodar je dao da dođemo, jel, sigurno i to s nekim razlogom. Nakon zapravo mog dolaska u Tuzlu, nakon 14 dana helikopterima Crvenog križa su prebačeni svi ranjenici u to vrijeme iz Srebrenice, i među njima je bio i moj stariji brat. Nakon mog odlaska iz Srebrenice, Srebrenica je proglašena demilitarizovanom zonom.
1: Zaštićenom
0: zonom. Međutim, moja agonija se i dalje nastavlja. Ja sam, jel, na slobodnoj teritoriji, moji roditelji su u Srebrenici. Ja samo promišljam i zamišljam kada će doći trenutak da zagrlim moju majku, mog oca, mog mlađeg brata. Tako je i tekao, jel, život. 94. godine sam rodila moje prvo dijete. U tom je i došao juli 95. godine. Majka mi je pričala, kada je moj otac krenuo na put smrti, da je u jednoj putnoj torbi, tačno znam i koja je to putna torba, pošto moj otac u mirnodopsko doba često išao i tamo pa nam kupovao jedne farmerke, karijera, i mnoge te stvarčice, spakovao moju McLeod jaknu koju mi je kupio kada sam završila srednju školu, i spakovao pape i kapicu moju kćerki Zemire, odnosno svom prvom unučetu koje nikada nije ni upoznao. Zamislite vi samo u tom stampedu smrti, kada se svako bori da preživi, moj dobri, voljeni, plemeniti otac, mislim na mene. Tako su moj mlađi brat Damir i moj otac sa negdje oko 15.000 bošnjačkih civila krenuli na put smrti. Moj mlađi brat je došao nakon 7 dana, uspio je preći. Moj otac je ubijen na prvoj barikadi. Pronašli smo ga na lokalitetu Jelah, to je Bratunačka općina. Ukopan je na trećoj kolektivnoj dženazi u Potočarima, u memorialnom centru 2003. godine, to je bio septembar. 11. red, grobno mjesto 23. Moj otac danas živi, imao bi 76 godina. Svega 11.000

iznimno ponosna i da mi je čast što potičem iz familije iz koje potiče da rahmetli majka Hatidža. Ja sam zapravo dok sam pisala moju prvu knjigu promišljala kako i na koji način bih ja mogla dokumentovati kompletnu sliku genocida o Srebrenici. Smatrala sam da samo na taj način mogla bih se nekako odužiti svoj mojoj rodbini i svim mojim školskim drugovima i prijateljima koji su ubijeni u genocidu. Mjesec dana nakon što je izašla moja knjiga Život prije i poslije Srebrenice, zadesila me vijest o preseljenju rahmetli majke Hatidže Mehmedović na Hiret. Na dženazi rahmetli majke Hatidže u samo jednom trenutku sam dobila ideju da napišem nešto o njoj. Promišljala sam kako, dakle, na koji način započeti i od tog trenutka zapravo kreće moj istraživački rad. Iznimno težak, studiozan, na ovom projektu na kojem sam ja radila, mogu slobodno da kažem da je trebao da radi stručni tim nekog instituta, ja sam radila sama, strpljivo sam prikupljala svu građu koju sam objedinila u knjigu od 470 stranica. Jednu godinu dana sam samo radila na istraživačkom radu. Znala mi se desiti situacija kada dobijem neku informaciju, na primjer u Srebrenici od nekog, ja istuzdo dođem u Srebrenici i to je nešto šturo, možda nekoliko rečenica, i onda meni neka od majki kaže, a ima u Sarajevu neko koji će mi to malo više objasniti i kazati, onda ja samo iz Srebrenice nastavim za Sarajevo. Ono što je iznimno za knjigu Majka Hatidža, da kažem, jeste da je svaki podatak vjerodostojan i provjeren od strane arhiva Haškog tribunala, potom od udruženja, arhiva udruženja Srebreničke majke, čija je rahmetli Majka Hatidža, i bila presjednica. Knjiga zapravo o majci Hatidži govori o stradanju bošnjačkih civila kroz prizmu života majke Hatidže. Ona nosi iznimno važne pouke i poruke. Kad kažem pouke i poruke, mislim na Srebrenicu, na Bosnu i Hercegovinu, ali vjerujte, i na cijelo čovječanstvo. Da. Majka Hatidža je za svog života svojim sveukupnim bićem predstavljala paradigmu odanosti i požrtvovanosti prema svojoj porodici i prema svakoj preživjeloj žrtvi ponaosob. Toliko topline, dobrote, humanosti, plemenitosti, dostojanstva krasilo je majku Hatidžu. Svojim primjerom, živeći časno, uzdignute glave, pokazala je zapravo kolika je hrabrost i snaga bosanske žene. Ja se izvinjavam, moram često da pijem vodu, jer mi se grlo suši, a kako govorim, mislim da mi sve više i više puca glas, ali nema veze, nekako ćemo mi to izvesti do kraja. Majka Hatidža je 95. godine prognana iz svog rodnog grada, iz Srebrenice, njen sin Azmir i Almir, muž i mnogobrojna rodbina su otišli na put smrti. Samim tim, život majke Hatidže i ono jedino što je ostalo jesu uspomene i sjećanja na njenu porodicu, na njenu zemlju, na njenu Srebrenicu. Samim tim, život majke Hatidže predstavlja moralni imperativ i opomenu kako se nikad i nigdje ne bi dogodio i ponovio genocid, a i sami smo svjedoci ovog globalnog haosa i da se genocidi dalje ponavljaju. Život majke Hatidže i njena borba za istinu i pravdu zadivili su cijeli svijet. Pravda se ne dijeli, za pravdu se bori, a majka Hatidža se za svoga života borila i izborila. Ova knjiga predstavlja trajnu inspiraciju kako za ove generacije, tako i za buduće generacije, ali i dokumentarnu, ali izvor dokumentarne historiografije. Majka Hatidža je odlučila 2002. godine da se vrati.

0: u svoju Srebrenicu. Bila je četvrti povratnik na svom, u svom naselju Vidikovac. Ušla je u 59 sela i zaselaka, dijelići pomoć majkama, sestrama i kćerima koje su se vratile na svoju zemlju bez svojih muževa, očeva, sinova i braća. Svakodnevno je gledala u lice zločince, znajući da su učestvovali u likvidacijama bošnjačkih civila. Majki Hatići je zapravo život dodijelio sudbinu obilaska stratišta i grobnica. Ne postoji niti jedna grobnica na području Srebrenice i Bodrinja da majka Hatića nije bila prisutna na njoj, tražeći kako svoje muške članove, tako sve žrtve. Majka Hatića je 2010. godine na kolektivnoj dženazi u julu u jedan od mezara spustila samo po dvije kosti od svog starijeg sina Azmira i muža od obezglavljenih tijela. Ima jedan podatak koji ja često volim da spomenim i da podijelim, to ću i danas uraditi s vama. Kada se vratila u svoju Srebrenicu, saznala je da u kući njene prije ratne komšinice Hazbe živi jedna stara baka po imenu Zora. Ta stara baka je zapravo bila izbjeglica iz Donjeg Vakufa, bez igdje ikoga. Majka Hatiža otišla je da je obiđe. I ona je spremajući sebi obroke, svaki dan nosila te obroke bake Zore. Pripremala joj je pakete prehrambene sa hranom, pripremala joj je drva za ogrev. Nakon nekog izvjesnog vremena ta baka je preminula, a majka Hatiđa je često sa svojom komšnicom Fahretom, s kojom se najviše družila u svom naselju Vidikovac, znala da kaže da nisu mali obični ljudi krivi za zlodjela i da ne treba da oni da ispaštaju. Zamislite vi samo te plemenitosti, te humanosti.
1: Toliko snage.
0: Da, te snage jedne majke naše Hatiđe koja zna da je narod kome pripada ta baka Zora, da ljubio njenu porodicu, njene sinove, njenu rodbinu. Ali zapravo vjera, majka Hatiđa je bila u vjeri, ona je vrlo dobro znala da raspozna dobro i zlo.
1: I tu se pokazuje ta plemenitost i veličina te duše, tih žrtava i generalno naroda koji je preživio i agresiju i genocid. Koliko je to merhametli narod, koliko je narod spreman da pomogne drugom, pa i onome komu je učinio zlo, koliko je spreman da pruži ruku.
0: Tako.
1: Ja sam imala jednu sličnu situaciju u svojoj porodici i sad ću dijelila sam i uvijek sa svojim najbližim prijateljima. Naime, moja mama je bila pravoslavka, mnogi to znaju, i bila je medicinska sestra i cijeli rat je radila na hitnoj medicinskoj pomoći u Gračanici i imala je tu nesreću i tako je zadesilo, jel, na njenom radnom mjestu da je morala da odlazi u porodice gdje su ginuli sinovi u Gračanici, gdje je morala da saopšti da je neko poginuo. I vjerujte da je svaki put kad je krenula, meni, bratu i mom tati kazala da ukoliko se dogodi da neko odreaguje prema njoj zato što se ona tako zove, da nikad ne zamirimo jer ona je svima već oprostila, ona zna da nosi, ta ni kriva ni dužna da nosi tu stigmu i da mi nikome ne zamirimo koliko se njoj nešto dogodi. I potpuno razumijem majku Hatiđu i njenu potrebu da nekako i toj ženi pruži priliku za život. Eto, dogodilo se da prema mojoj mami nikad niko ništa ružno nije učinio, ali da jeste, znači mi smo bili bukvalno zadetovani da nikad nikome ne zamirimo, jer tako je, kako je, i ta agresija je zaista donijela i probudila neko zlo i moralo i očekivalo se nekad da se neko i osvijeti, ali evo osvijeta nije bilo.

0: Da.
1: Što govori o jednoj velikoj ljudskoj veličini.
0: Da, majka Hatidža i sve majke Srebrenice i Podrinja. Dakle, nikada nisu pozivale na osvetu i mržnju. One su pozivale i pozivaju i danas samo na spoznaju o počinjenom genocidu, a to je ovaj uvod koji smo sada pročitali, odnosno koji sam ja pročitala o majci Hatidž, zapravo ovo jedno saopćenje iz 1997. godine, i dan danas traje.
1: Tako.
0: I dan danas naše majke Srebrenice i Podrinja traže kosti po masovnim grobnicama, nadajući se da će ih naći.
1: Znamo da traže i preživljavamo to svi zajedno s njima. I evo ja ću se ponovo vratiti na, pa ćemo završiti priču o toj knjizi, na riječi akademika doktora Mustafe Efendije Cvijeća, koji je kazao da knjiga o životnoj priči majke Hatidže ili Hatidža Hanume, kako ju je on nazvao, da ona ima jedan široki, edukativni i pedagoški i karakter i vrijednost za buduće generacije i da svaka buduća generacija treba tu knjigu da pročita. Akademik Emir Ramić rekao je da je rad na biografiji o majci Hatidži urađen studiozno i da je važan i uspješan za bošnjački narod, za našu državu, za historiju, a sve u ime naše budućnosti. I ono što ste napisali sve do sad, navedeno je da je važno kao historijsko istraživanje, ali i da je važno za psihologiju žrtava, što je pojam koji posebno skreće pažnju na sebe, da je pojam psihologija i sociologija žrtava, prije svega majki i supruga Podrinja. I kad smo razgovarale prije nego što ćemo početi ovaj oficijalni dio, ja sam vas pitala da li se prepoznaje neko ko je preživio genocid i šta u stvari kažu majke, pa ne kažu ništa. Poznamo to, ne moraju reći ništa, prepoznamo to u njihovim pogledima, jer u stvari one su nastavile da žive kako bi došle do posmrtnih ostataka svoje djece, svojih sinova i svojih supruga. Kad ste pisali knjigu, i jednu, i drugu, i treću, jeste li ikad razmišljali o tome da će one biti tako edukativne i da će imati taj pečat i karakter?
0: Iskreno nisam.
1: Sigurno ne.
0: Iskreno nisam. Tek nakon čitanja jako dosta poruka dobijam od čitalaca, a evo i sami recenzije knjiga govore puno, koje sve radio recenzije, ali zapravo to mi samo daje satisfakciju da ja nastavim dalje. A nije uopće bilo lahko raditi na ovom istraživačkom radu. Nekad dođe, ne nekad, nego dođe uvijek do tog nekog prezasićenja, ali zapravo mislim da s nekim razlogom se desilo baš da ja počnem u 45. godini, jel, da pišem te moje knjige. Tako da, ako Bog da, ja već radim na mojoj četvrtoj knjizi, koju planiram da publikujem sljedeće godine. A s obzirom da mi je ostalo još nešto malo ispita na Filozofskom fakultetu, evo gledam moju profesoricu, koja hoću li je vidjeti, profesoricu Mevlidu, iskreno da vam kažem, jedva čekam da završim ispite i da krenem s mojim istraživačkim radom kako bih uz pomoć svevišnjeg gospodara prikupila još 70 svjedočanstava koje ću zaokružiti u ovoj knjizi, da kako bi zaokružila ovu zbirku ono što ostaje. Izvinite, draga Mersiha, samo bi se nadovezala sada kada si malo prije, otišla mi je misao, kada si spomenula majke Srebrenice i Podrinja, što one zapravo nama kažu. Sjetila sam se jedne misli majke Hatidže, koju je često govorila: moja duša kad bi se otvorila, tuga bi prekrila cijeli svijet. I vjerujte da sad, pošto je juli, jako sam emotivna, često razmišljam o toj izjavi majke Hatidže i samo sebi govorim: Bože dragi, kako niko da se neće da se sjeti da napravi jedan veliki billboard slikom majke Hatidže ili naših majki i sa tom njenom izjavom: moja duša kad bi se otvorila, tuga bi prekrila cijeli svijet. I zapravo, koliko ta izjava

0: pisanje njihovih autentičnih životnih priča. Teško je to svaki put preživjeti, jer vjerujem da sa svakom od njih ponovo proživite i one to preživljavaju i proživljavaju ponovo. Kad pričate s njima i kad razgovarate, vidite li da li i u jednom trenutku ima nekog kolebanja u njima da možda ne izgovore to što bi htjele, što ih vi pitate ili što treba ostati zabilježeno, ili zaista svojim srcem i idu naprijed i pričaju te priče pokazujući ponovo svoju hrabrost i ljubav i dostojanstvo. I ono što mi svi moramo pamtiti, a to je da zaista pričati o Srebrenici i poštovati žrtve Srebrenice mora imperativ i obaveza svih nas.
1: Da. Svojim neposrednim svjedočenjem majke Srebrenice i Podrinja su me zapravo počastile povjerenjem i vjerujte, to je za mene nešto veliko i voleno. I jako mi puno znači. Ja sam u toku mog istraživačkog rada često dobijala upite zašto se govori samo o jednim te istim ženama. Zašto se ne spominju i druge žene, jer prosto i one su imali svoju porodicu i svoju djecu. I to je zapravo bila kapsula za mojim promišljanjem, gdje sam ja odlučila da prikupim ova svjedočenja i da uradim minimalnu umjetničku autorsku intervenciju. Vjerujte, mnogo je žena iz Srebrenice i Podrinja o kojima se ne zna ništa, a koji zaslužuju da ih pamte buduće generacije. I upravo iz tog razloga je izvikla knjiga Ono što ostaje, u kojoj je prikazano 30 profila žena Srebrenice, 30 tragedija, njihovih 30 sudbina. Zapravo, tema mog istraživanja kroz ovu knjigu bila je život žena Srebrenice, koje su se vratile na svoju zemlju i koje su suočene sa svojom tragedijom nakon izvršenog genocida.
0: Da.
1: Na periferiji društvenih događanja mogu slobodno kazati da su same nezaštićene i već pomalo i zaboravljene. Neki od njih su još uvijek u iščekivanju da li će pronaći kosti svojih najbližih u nekoj od masovnih grobnica, ali ove žene Srebrenice i Podrinja nekada su imale svoje tople domove, oaze, imale su zaštitu svojih muževa, braće, sinova.
0: Imale su djecu.
1: I očeva, imali su svoju djecu, da. Danas su sami, kao što sam kazala, i napušteni. Dakle, u nekom tom toplom okruženju, njihovim tim toplim sobama, pijem s njima kahu, slušam njihove besjede, i odlučujem baš ovo što sam kazala malo prije, da ta njihova svjedočanstva, te njihove istovijesti prenesem baš onako kako su one govorile. Moram priznati da svaki put susret sa mojim sagovornicama za mene je predstavljao snagu i hrabrost bosanske žene i sama sam se divila odakle im ta snaga. Mogu kazati da mi je drago da su neke žene odlučile da progovore, ali isto tako ima nekoliko majki koje su s takvim ushićenjem govorile o svojoj djeci, koje su me ne znam koliko puta samo zagrlile i zahvalile mi se što ja hoću da pišem o njihovoj djeci, pa sjeti se one ovog, pa sjeti se onog. To je za mene iskreno za veliku pohvalu, jer su one svjesne spoznaje važnosti tog pisanog traga.
0: Da, a izvinjavam se, kad da. One nestanu sa ovog svijeta, ostaće zapisano da su njihova djeca bila, da su bile one i šta se sve dešavalo.
1: Tako je. Ova knjiga, Ono što ostaje, kao i sve jel, naše knjige, dobit će i dobile su jel, mjesto po bibliotekama, po institucijama, ali uvijek će se sigurno naći neki istražitelj, neki studenti koji će istraživati i tako će, jel, čitati ispovijesti naših majki i Srebrenice i Podrinja. Oni koji su čitali knjigu Ono što ostaje, pitali su me zaprepašteno kako zapravo nakon takvih i tolikih gubitaka one uopće mogu da žive.

0: One su tu među nama, one nastavljaju svoje živote samo onako kako moraju, ne tražići ništa za uzvrat, samo istinu i ništa.
1: I čuvajući one bijele nišane koji su tamo u Srebrenici, koji su u Potočarima, lebdeći nad njima sa svojim dušama i sa svojim mislima, jer kažu da je sjećanja manet, istina je obaveza, knjiga je svjedočanstvo i mi ćemo kroz knjige ono što ostaje i kroz ediciju knjiga koje će se nastaviti imati svjedočanstva majki Srebrenica. Srebrenice je zabilježene za vijeke vijekova, je li, ostaće zapisana tako riječ. Estefa, ima li nešto što ja vas nisam pitala, što biste vi još nešto kazali, bitno? I evo, bitno je i to da ste vi svoju kuću obnovili u Srebrenici. Da, da ste,
0: jako bitno, najbitnije.
1: Tako je, to je jako bitno spomenuti, da je vaša povezanost sa Srebrenicom i vezanost za taj grad, za vaš rodni grad, ostalo neraskidiva bez obzira što živite u Tuzli. Vi ste Srebreničanka i uvijek ćete to biti i dok pišete svoje knjige i kad prestanete da pišete. Imate li neku poruku za kraj, a ili možete nešto možda u međuvremenu da pitate?
0: Pa s obzirom jeli da smo sad u danima pred 11. juli, ja bih samo kazala da genocid koji je počinjen nad bošnjačkim civilima u Srebrenici i Podrinju predstavlja najmračniju stranicu ljudske historije u 20. stoljeću. Ali ako želimo svjetliju budućnost ovdje u Gračanici, u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu, moramo jačati svijest i raditi na obrazovanju.
1: Tako je.
0: To je najznačajniji i najbitniji. A moj doprinos mojoj domovini, historiji, kulturi, pamćenju jesu moje knjige Život prije i poslije Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje. I danas ovdje u Gračanici ja sam glas moje porodice Smajlović, koja u genocidu strada zaredom u tri koljena, glas majke Hatidže i njene porodice, glas svih onih koji ne mogu da govore, čiji su životi na najmonstruozniji način prekinuti, i zapravo glas koji se bori kako se genocid više nikada i nigdje ne bi ponovio.
1: Kako rekao, sjećanje je amanet, tako, istina je obaveza, a knjiga je svjedočanstvo.
2: Bio je ovo snimak sa promocije knjiga autorice Esnefe Smajlović-Muhić. Događaj organizovan u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli na talase Radio Gračanice. Pratite novo zanje centralno informativne emisije za datum 11. juli 2026. godine. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Danas je obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Također imamo i nekoliko sportskih aktuelnosti. Još jednom, dobar dan.
1: Info 5.
2: Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Izvještavamo u nastavku. U memorijalnom centru Potočari danas je obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Hiljade građana iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i brojnih zemalja svijeta okupile su se kako bi odale počast žrtvama najvećih zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Komemoraciji kolektivnoj dženazi prisustvovalo je više od 10.000 ljudi, među kojima su bili članovi porodica žrtava, učesnici Marša mira, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, diplomatskog kora, vjerskih zajednica i brojni građani. Nakon komemorativnog programa klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida, koji su nakon dugogodišnjeg procesa identifikacije pronašli svoj konačni smiraj u mezarju Memorijalnog centra Potočari. Govori Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
3: Najvažniji posao je da istorija 90-ih, ona istorija utemeljena na činjenicama, a ne na guslama, postane sastavni dio nastavnih planova i programa i udžbenika, a sad ću reći nešto zbog čega ću sigurno biti napadan, ako sam me briga, ako ništa drugo, tamo gdje živi naš narod. Neću ja sad hodat dolje po Širokom Brijegu i po Posušju i uvjeravati ljude da je ovo stvarno bio genocid, mislim. I onda šta, da im jedna još dam. Znate šta je najvažnija lekcija iz bilo kojeg genocida, bilo koju pojavu koja je... Pravi državu odmah. Lekcija broj jedan je pravi državu kako god znaš, kako god umiješ, kako god možeš pravi državu, jer jedino te država može zaštititi od genocida.
2: Čamil Duraković, potpredsjednik RS-a.
4: 31 godinu nakon svega uporno to odbija i to jeste suštinski problem koji ne samo da stvara problem nama koji smo proživjeli, on stvara problem Bosni i Hercegovini pa i regionu, a počne u smislu izgradnje nekog povjerenja ili pomirenja, otvaranja procesa pomirenja, bar iskrenije, nego što smo imali dosad i on zaustavlja sve, da to prije nešto se suoči. Jesu, ja mislim da mi ništa u budućnosti ne možemo napraviti, jer ono što radimo mi jeste ne samo borba za prošlost. Prošlost je takva kakva jeste, mi je vratiti ne možemo, ona je dokazana kao što si kazala, ali mi ovo činimo zbog budućnosti, jer pazite, mi ako ovo dozvolimo da politike koje negiraju genocid nadvladaju politike istine, onda ćemo imati evidentan problem u budućnosti, a to je problem ponavljanja isti stvari. Tako da mi smo istrajni i bit ćemo istrajni, a na njima je kada će oni shvatiti da ili će biti isključeni iz civilizovanog svijeta i biti na drugoj strani, možda i usamljeni.
2: Genocid u Srebrenici počinjen je u julu 1995. godine, kada je

0: ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde u Hagu pravosnažno su utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid. Novinari svjedok pred Haškim tribunalom Sead Omeragić govori o istini kao amanetu koji moramo ostaviti našoj djeci.
1: To dakle nije bio problem. Mislim, pristao sam na svjedočenje i otvoreno svjedočenje zato što je na kraju krajeva ipak to sve bilo javno. Ko što danas ne postoji neka telefonska veza koja ne može biti da se ne čuje i da se sakrije, tako postoje i ti svjedoci. Ja sjećam dobro kad sam svjedočio sa nekim čovjekom s kojim se prijateljio iz Višegrada, i koji je bio tajni svjedok. Naravno da tu ima propusta, naravno da se nije moglo drugačije, nego on se vratio u Višegrad posle svjedočenja sa mnom, svjedočio protiv Miloševića, vratio se u Višegrad, onda ga svi, super ti je ono svjedočenje i to. Dakle, mi smo bili praktično u situaciji da kažemo ne, ja ću otvoreno svjedočiti zato što govorimo istinu, ne govorim, ništa ne sakrivam, nego govorim ono što treba da se kaže. I govorim nešto pred Međunarodnim sudom koji je bio pojam pravde i uvijek kažem jednu stvar, to je zamislite samo trenutak ili situaciju da nema Haškog tribunala, da nemamo tu vrstu Haški tribunal je gotovo naš identitet.
0: Najmlađa žrtva genocida u Srebrenici koja će danas biti ukopana je Senad Jusić. U trenutku kada je ubijen imao je 20 godina. Preživjeli članovi njegove porodice ispričali su da su mu u Srebrenici na početku rata ubijena dva njegova brata, a da je treći najstariji stradao u pokušaju da mu pomognu tokom puta ka slobodnoj teritoriji. Govori Zirafeta Jusić, snaha pomenutog Senada Jusića.
2: Ja sam sudjela za njegovog brata 80. a bili smo sve skupa dok nismo pošli 95. Znači, Senad je tako insan bio, drag, fin, ko dijete, poslušan, razgovor, ne znam šta da kažem. Samo on je izgubio tri brata i on je četvrti. I otac mu je umro u toku rata, majka je poslije 2022. A izgubila sam ja dva brata, dva bratića, dva sestrića u svojih bliži. A nas pet sestara, sve pet smo izgubile muževe. Znači, nijedna, nije sve u isti dan. Tako da, a daljnje familije, to ne mogu ni izbrojiti.
0: Nusmir Kunić, koji je danas ukopao oca.
3: Težak je osjećaj, posle toliko godina traganja nade. Sve dok god ne dođe mjesto za pokop, znači vrijeme za pokop, nada se nečemu pozitivnijem, ali međutim kad su skupljene ovo što ima kosti i par, onda baš postaje teško.
0: A danas je u Gračanici organizaciji žena gradske organizacije SDA Gračanica održana mirna šetnja. Veliki broj građana okupio se kod sat kule, odakle mirnom šetnjom do centralnog spomen obilježja odata počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Učesnici su na dostojanstven način iskazali poštovanje prema nevino stradalim žrtvama i njihovim porodicama uz poruku da istina, pravda i kultura sjećanja moraju biti trajna obaveza svih generacija. Organizatori su istakli da je cilj mirne šetnje očuvanje sjećanja na žrtve genocida te njegovanje kulture i pamćenja kako se ovakvi zločini nikada i nikome više ne bi ponovili. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je povodom Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici da svijet mora čuvati istinu o zločinima počinjenim u julu 1995. godine, suprotstaviti se negiranju genocida i historijskom revizionizmu te obnoviti posvećenost pravdi, pomirenju i miru. Podsjetio je da se ovaj dan odaje počast za više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu, kao i hiljadama žena, djece i starih osoba koje su prisilno raseljene. Namjera da se unište bosanski muslimani iz Srebrenice nije uspjela, poručio Guterres ističući solidarnost preživjelima i porodicama žrtava, uključujući majke Srebrenice. Naglasio je da su međunarodni sudovi utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid te pozvao međunarodni zajednicu da zaštiti istinu, sasluša preživjele i poduzme konkretne korake za unapređenje pravde, pomirenja i mira. Obilježavanje 31. godišnjice genocida još jednom je poslalo poruku o važnosti čuvanja istine, dostojanstvenog sjećanja na

0: žrtve i trajanje borbe protiv negiranja genocida.
1: Info 5.
0: Sportske aktuelnosti, kolega Adnan Džafo.
2: U toku su pripreme nogometaša Bratstva. Prvu kontrolnu utakmicu ekipa će odigrati već ovoga vikenda u nedjelju, kada će im protivnik biti Omladinac iz Mionice. A u nedjelju će u organizaciji biciklističkog kluba Gračanica biti održana biciklistička trka Premijer lige Bosne i Hercegovine Brdski hronometar Gračanica Bukva. Start je u 12. sati u centru grada. Staza je duga 7,8 km sa 300 metara visinske razlike. Mi smo u programu Radio Gračanice ugostili članove biciklističkog kluba, direktora Fatina Sulejmanovića te perspektivnog takmičara juniora Azmina Hasića.
3: Evo, nakon 6 godina napokon ponovo na našim cestama imamo ovu prvenstvenu našu biciklističku utrku Gračanica Bukva. To je naša tradicija dugo godina bila, nažalost 6 godina to nije se organizovala, evo ponovo nastavljamo to. Znači, u nedjelju 12.7. evo da iskoristim priliku, pozivam sve građane da izađu, podrže naše bicikliste. Naš klub se takmiči sa 10 vozača, mnogo će im značiti podrška naših građana, jer ovo je zasigurno njima najvažnija utrka u ovoj sezoni. Na domaćem terenu bore se za prvenstvo, Premijer lige i pozivam opješeno sve građane, znači izađu, podrže, pogotovo one koji su pored ceste Gračanica Bukva. Također da najavim da će biti zatvorena cesta od 11:30 do 14 časova, znači skroz je zatvorena cesta, samo u izuzetnim slučajima.
4: To je regionalna dionica, samo da upoznamo slušalce, regionalna dionica puta Gračanica Srebrenik, tako to ide od, hajde kažemo, odavde od BKC ovaj dio pa do Bukve gore Sokol.
3: Do Bukve, tačnije do Borika, tamo skretanje prema Srebreniku. Utrka, kao što sam rekao, već se bodi za Premijer ligu, očekujemo, već imamo neki prijavljeni 50-60 vozača, imamo, ubacili smo ove godine, znači kategorije amateri, žene amateri, muškarci. Imamo i tu nekih takmičara prijavljenih, tako da za sada sve ide u dobrom toku, i saveze imaju dobar sluh, podržaju, guraju nas, sviđa im se ova etapa, sviđa im se ova utrka, drago im je što smo vratili ponovi ovu utrku i nadam se da će nastaviti ovu organizaciju.
5: Jesam, eto, gotovo svaki dan sam ja na Bukvi ovdje, treniram stalno.
4: Poznaju svaku krivinu?
5: Poznaju svaku, mogu zatvoreni hoći u presi.
4: Svaka čast.
5: Očekujem dobru poziciju na domaćem terenu. Ovo mi je ujedno jedna od najbitnijih trka ove sezone sa državnim prvenstvom Zavidovićima. Ipak na domaćem terenu smo, naša ekipa nas podržava i naša porodica će izaći kraj ceste. To očekujem, odlično mjesto. Da bude što bolji vjetar u leđa i da budem što lakši uzbrojen.
1: Info 5.
0: I za kraj infa, vremenska prognoza.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 22 stupnja. Livno i Sarajevo 26, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno 28, Drvar, Jajce i Neum 29, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Sanski Most i Zenica 30, Bihać i Trebinje 31 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana, poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 35 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
0: Bilo bi to sve za centralnu informativnu emisiju za datum 11. juli 2026. godine. Hvala na pažnji, ostanite dalje u Stala se Radio Gračanici.

0: A da ne pričamo o trenizima, koliko su važni.
1: Da. I evo, komentarisali smo malo prije također, voze preko 100 na sat ovi tamo po Francuskoj iz Brda, onda vi kažete, pa voze i naši ovdje, koliko voze i naši, koliko su...
0: Naši se, evo, baš da spomine prestacu BiH koja na Bradini, kada je Tour de BiH bio ovaj, na prvoj etapni iz Bradinu, kada se spuštali 115-120 na sat, to je bilo.
1: Nisu preskupa bicikla, ali idu...
0: Ma idu, što kaže, jedan na večer kad legnemo da kažem što mi je utrebalo.
1: Dobro.
0: Adrenalin nosi.
1: Dobro, hvala, hvala tebi, direktore kluba. Azmine, koliko ti najbrže nizbrdo si uhvatio brzinu?
2: Ja mislim oko 80 na sat, 85.
1: O, ti si junior, pa ima pa jest, još, ima jest, još lupta jest. Za tebe, da. Ovako, staturom, građom, fino građen, onako, ima visine, tanak je baš kako treba da izgleda jedan biciklista kao, kako?
0: Brdaš,
1: pravi, dobro, vidjet ćemo u nedjelju. Ti si nastupao, evo da krenemo odatle na ovim nedavno održanim trkama, bilo je to četvrto, peto mjesto, kakva iskustva nosiš iz Banja Luke, iz Aljovića?
2: Evo da krenemo od Banja Luke, to je bila staza, ravna staza u Zalužanima, ravni hronometar.
1: Koliko kilometara su to?
2: To je bilo 6 krugova smo mi vozili, seniori su vozili 7 krugova. Ti 6 krugova, svaka sekunda je naravno bitna. Onaj, koliko je bitna snaga, toliko je bitna i sama oprema, probijanje vazduha, zraka.
1: Da, da, da.
2: Onaj, tu sam odlično četvrto mjesto uzeo, gdje koja sekunda je dijela od podijuma.
1: Zaista par sekundi, znači bilo, dobro, šteta.
2: A dobro, meni je prva godina kako se takmičim i nadam se da će...
1: Ne treba biti razočaran, faka.
2: Nadam se da će sljedeća sezona biti još bolja, vjerujem da će biti još bolja i da će još više se pripremati za sljedeću. Što se tiče trke u Zavidovićima, tu je veoma bitna pozicija sama pri razbijanju grupe. Imamo leteći start, možda 15-20 km, na stazi dugoj 93-94 km. Kad se grupa razbije, bitno se dobro pozicionira. To je bitno, to je veoma bitno iskustvo samo. Da se ti, kad se razbije grupa, da se nađeš gore na čelu sa... Da, sa senjerima, sa jačim iskusnim vozačima, gdje si ti
1: pa
2: imaš
1: da,
2: malo...
1: da te oni vuku, ja tako?
2: Da te vuku, jeste, da se sakrijete iza samih senjora i elitnih vozača koji su iskusni.
1: Koliko je bitno, evo sad kad govorite, i te kako naravno znate o čemu govori, koliko je bitno to da se sakriju, non stop gledamo priča za one ljude koji ne znaju koliko je bitan taj vjetar, zavjetrina, zaleđina, ne znam ja, pa nije slučajno da se čuvaju oni glavni vozači uvijek u sredini grupe iza nekoga. Na ravnom dijelu kad vjetar, kad je malo jači vjetar, to je, kažu, isto kao da ide da penješ. Koliko je bitno da je neko u zavjetrin, da ima dobru poziciju, jel se zaista toliko štedi u smislu energija tvoja ili imaš bolji položaj, šta je to?
2: Jeste, to je zaista bitno, zavisi ako vozite iza jednog, dva ili tri vozača, ako vozite iza jednog, štedite oko 70% energije. To je baš velik nivo ta energije koju možete uštediti. Kao što vidite na pro turovima, ovi vozači uvijek imaju svog jednog vozača koji vozi ispred njih. Iako je taj jedan ispred njih, on dosta znači, taj koji im pomaže da im izvede na vrh planine.
1: Pa kamo je sad da si u nekoj grupi još zaštiće?
2: Kad se nalazi u sredini grupe, ne može vjetar ni doći do vas, ne morate pedalati, jednostavno idete.
1: Značajna, bitna razlika što se tiče vjetra i same vožnje aerodinamike i tako. Šta očekuješ na domaćem terenu, jesi li 100 puta vozio do bukve i nazad?
2: Jesam, eto, gotovo svaki dan sam ja na bukvi ovdje, treniram stalno.
1: Poznajem svaku krivinu?
2: Poznajem svaku, mogu zatvoreni hoći upresi.
1: Svaka čast.
2: Očekujem dobru poziciju na domaćem terenu, ovo mi je ujedno jedna od najbitnijih trka ove sezone sa državnim prvenstvom u Zavidovićima. Ipak na domaćem terenu smo, naša ekipa nas podrža i naša porodica će izaći kraj ceste. Tu očekujem odlično mjesto. Da bude što bolji vjetar u leđa i da budem što lakši uzbrda.
1: Svaka čast, da budu dobre noge, jeli, dobra pluća, da ne bude grčeva po nogama. 100 puta se popneš gore bez kvara, opet kažem, jer zaista čest dešava, nadam se da neće u nedjelju biti, ne daj Bože, nekakvih kvarova, da nešto negdje, nekakav šerav zafali ili ne znam, tako dalje. Dakle, s te strane da bude sve

0: kako treba, ja ne sudam da, da ste vi odradili kvalitetne dobre pripreme i kako si rekao, žmireći svaku krivinu proći. Onako generalno, šta očekuješ, evo kakva je atmosfera u vašoj ekipi s obzirom da ste domaćini, vjerujem da svi sa puno nestrpljenja u klubu, ostali tvoji prijatelji, kolege očekuju trku, ipak domaća trka, domaća staza, da se malo i vi pokažete.
1: Jes, svi smo zagrijani, trenutno za trku, jedva čekamo taj 12. juli, u 12 sati kad ćemo startati. Svi su spremni, kako sam razgovarao sa svojim drugarima iz kluba i jedva čekamo trku.
0: Admine, tebi želim puno sreće, ne sumnjam da će to biti sve kako treba i da eto popraviš barem za po jednu poziciju sve ovo što si imao tamo četvrta i peta mjesta, ali kako god da bude, naravno čestitke, trenirajte samo, bavite se, ja tu uvijek kažem, bavite se sportom, trenirajte, to su putovanja, to su druženja, to je sport, to je zdrav način života, ne trebam dalje ni da nabrajam, ti to već vjerujem veoma dobro i sam znaš. Malo škola, malo sport i to je dobita kombinacija.
1: Jest,
0: sada je raspust pa ima vremena, jel tako da?
1: Pa jest, ima sad više vremena za trening.
0: Fini, koliko godina, koji razred?
1: Treći srednje sam trenutno, 17 godina.
0: Da. Puno sreće, još jednom držat ćemo fige i evo očekivati dobre rezultate. Direktore, također, da li evo još ima potrebe nešto da pomjerimo ili da nešto kažem, da li želite nekoga da pomjerite, da se zahvalite nekome u smislu pomoći, organizaciji ili tako nešto?
2: Zahvaljujem se evo prvo prvenstveno našem gradu Gračanca, našem gradonačelniku i svim mjesnim zajednicama koji su podržale ovu manifestaciju koji će izaći zatvoriti svoje staze, odnosno prilaze ovoj cesti. Zahvaljujem se Bicikličnom savezu Bosne i Hercegovine koji nam je dozvolio, odobrio nama ovu utrku da ponovo vratimo na naše staze, koji će, evo, ponavljam, onaj, otvorenih očiju pratiti ovu utrku, ne bi li sljedeće godine, ako Bog da, bilo državno prvenstvo u Gračanci, da vratimo i tu. Ništa, pozivam opet građane, to je to, da podrži naše vozače, 12 sati, nedjelja, nismo tijeli rano, nedjelja je da se odmore ljudi.
0: Da se odspava malo, nedjelja je svima.
2: Da se odspava malo, da je ovi iz koridora što idu da se vrati normalno, da ne zatvaramo njima cestu. To je to, želim svima, evo ovom prilikom, svim vozačima koji će doći u našu Gračancu, da želim sreću, želim da ne imaju defekata i da se lijepo prevedu.
0: Tako je. Azmine, također od tebe, evo, nećemo tražiti nikakvo obećanje, stavljati nekakav poseban pritisak, to nema potrebe, naravno bit će onako kako bude, sitnica može odlučiti, ali evo neki tvoj zaključak, poziv možda prijateljima, pozivati.
1: Pozivam sve prijatelje, drugare, porodicu da izađu kraj ceste i da podrže sve.
0: Hoće li biti ili neko obećao već da će doći?
1: Pa jest.
0: Da ima. Pa dobro, da ne idemo sad dalje u intimu i simpatija možda neka ili nešto, ali dobro, nećemo o tome sad.
1: Jest.
0: Dakle, izvoli, završi.
1: Ono, eto, kao što sam rekao, pozivam sve da izađu kraj ceste i da podrže bicikliste, jer to nama stvarno mnogo znači kad ima neko kraj ceste da nas podrži. I to je to, uglavnom.
0: Da. Hvala još jednom momci, jel tako, momci još uvijek svi, jeste. Tako, hvala vam. Momci, prenesite sve najbolje želje i poruke, pozdrave svim vašim ostalim takmičarima, puno sreće što se tiče organizacije i direktore da bude sve onako kako ste zamislili, a i što se tiče samih takmičara također da bude onako najbolje kako ste zamislili i bez kvarova, što je čini se najbitnije. Još jednom puno sreće.
2: Hvala.

0: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tokom ovih dana širom Bosne i Hercegovine organizovali su se programi koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na istinu o najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Jedan takav događaj održan je u Gračanici gdje je promovisana poema Srebrenički inferno Džemaludina Latića. U narednih pola sata moći ćete čuti kompletnu promociju.
1: Da budemo da radite vaš domaćin. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo večeras pokušati odgovoriti na neka pitanja i što više približiti ovu knjigu vama. Evo, profesor Rakuća, prvenstveno želio da počnem sa samim naslovom

0: dakle, srbički Inferno poema Dante Alighieri. Da li vi zapravo na ovom samom naslovu šaljete poruku zapadnoj civilizaciji koja je mogla, a nije uspjela spriječiti genocid?
1: Zahvaljujem. Ali ja sam osupnut, kao i vi svi, recitiranjem ovih naših uzdanica, ove naše djece. I sretan sam u ovoj našoj nesreći, u ovoj našoj tuzi, kada govorimo o Srebrenici, o genocidu i tako dalje, što, hvala Bogu, se rađa nova jedna, nova bošnjačka i bosanska mladost koja to neće zaboraviti i koja neće dozvoliti, ako voda, da se više ikad nam dešava to što nam se desilo. Također mi dozvoli Muhammede da kaže nekoliko svojih impresija prije nego što odgovorim na tvoje pitanje. Prvo, prije izvjesnog vremena ja sam upoznao vašu sugrađanku, akademkinju Nizamu, je bio fasciniran tom damom, tom obrazovanom muslimankom iz Gračanice. I ovo što se sada dešava, to trebamo zahvaliti njoj. Ona je predložila i ovu promociju i ona već ima čitavu viziju kako da, eto, uz pomoć poeme koju sam ja napisao, uz Božju pomoć, da se sjećamo genocida. Onda sam sreo jednog divnog čovjeka, doktora Zilđića, evo, već jedno mjesec, dva dana, mi smo na nekoj vezi, danas smo se družili, pa sam upoznao Faruka Šibegovića i njegovu divnu familiju. Bio sam malo prije u džamiji, njegovom vakufu, pa ne mogu da načudim se ovom lijepom, malom, a tako velikom gradu, gradu kulture, znači gradu koji zna da šta je to kultura, koji zna vrijednost kulture, koji zna da sluša poeziju, i to malo težu poeziju, malo poeziju, i to jedno ovakvoj temi. Ja ne mogu da se zahvalim na ovoj prilici koju ste mi ukazali i časti koju ste mi kao piscu ukazali. Tu je i moj izdavač, Hajro Baruzin Planjac, čovjek koji je jedno od čuda, dobro, nije iz Gračanice, ali svejedno ko da jeste, koji je sa mojim sinom, koji je direktor naše izdavačke kuće Sova Publishing, koji objavljuje moja djela, a danas sam sa Farukom i sa akademikom Nizamom, sa našim doktorom Zlići, ja sam napravio čitavu jednu seriju aktivnosti iz kulture, tako nećete se mene tako lako, kad sam vas ovako zavolio, nećete me se tako lako odreći. Evo, vidite po tome što puno govorim, što se ne znam sudržati, da su ove moje emocije ovako uzvišene, nabujale i tako dalje. Hvala na pitanju Muhammeda. Znači, naslov moje poeme uzet je djelimično iz najpoznatijeg pjesničkog spjeva čitave zapadnoevropske književnosti. Taj spjev se zove, kao što znate, La Comedia Divina ili Božanstvena komedija, a centralni dio i najbolji pjesnički književno-umjetnički dio se zove Inferno. Inferno. I znači, ja sam sada ušao u jedan, a ovaj prijedlog da napišem, znači, ispod svog naslova svoje poeme Srebrenički Inferno, dolje da dopišem pismo Danteu Alighieriju iz Bosne, to mi je predložio rahmetli Sidran kad je pročitao moju poemu, ja sam ga poslušao, i to sa ovim ciljem. Znači, Dante je veličanstven pjesnik, odmah da vam kažem. I on je pjesnik sa ogromnim uticajem na čitavu zapadnoevropsku kulturu, ogromnim uticajem. Ali pjesnik koji se, po mom mišljenju, ogriješio i o našu vjeru koju mi pripadamo, mislim na islam, i na muslimane, pogotovo na muslimane Evropi. Čak sam čitao ozbiljne teorije da je napisao svoj spjev da bi zaustavio prodor islama na Pirinejskom poluotoku. Razumijete? Čak i tako. U svakom slučaju, on je od nas napravio svojim spjevom, time što je onako govorio poslaniku Muhammedu, Hazreti Ali i tako dalje, što je svrstao u

0: posebno on takozvani limb njegovog pakla ili inferna, on je od nas napravio neku vrstu prijetnje Evropi. Kao da smo mi neka prijetnja Evropi po tome što smo mi striktni monoteisti, ni po čemu drugom. Kako to može biti prijetnja humanim ljudima ili bilo kome koje je dobro namjerno? Kako to može biti prijetnja? Ali nije on sam takav, dame i gospodo. Pa vi imate na Balkanskom poluotoku, vi imate najveća i tu, pazite, uspješna, velika književna djela koja su zapravo na Danteovom tragu. Mislim, naravno, na Gorski vijenac, moja poema debatira sa tim spjevom, znate i sami zašto, da sada ne gubimo vrijeme, pa onda tu je Smrt Smajla Ječegića, pa to je čitav opus velikog pisca, izvanrednog pisca, to je Ivo Andrić, bosansko-hercegovačkog pisca, čitav opus koji rahmetli Muhamed Filipović, moj profesor, je znao da kaže, zapravo i zapisao je to u jednom svom eseju. Pa Andrićeva su djela više učinila zla nama i Bosni nego oba svjetska rata. Po tome što su znači nama nametli takozvanu tursku krivicu, predstavljajući Osmansko carstvo i nas kao da smo mi neki divljaci, neki zločinci, neki oni koji nabijaju hrišćane na kolac, sve su to historijski izmišljotine, odmah da vam kažem, i to je profesor Musić Rizić u svojoj velikoj studiji koja se zove Bosanski muslimani Andrići u svijetu, on je to elaborirao, on je to naučno fundirao i objasnio i tako dalje. Razumijete mi? Sad znači, a vidite nešto kao pjesnik, ja ne mogu da se Danteu ne divim. To je veličanstven pjesnik. I ne mogu da se ne divim njegovoj tercini. Kakav je to maestro? I ja sam onda, kad sam bio potaknut da pišem svoju poemu, a potaknuo me jedan Srebreničan Ahmić koji je bio sa mnom u parlamentu, on kada je rekao, znaš šta je Džemo, ti i Sidran i Nedžad i Bišimović ćete se ugriješiti o naš narod. Kako su partizani mogli da imaju jamu Ivana Gorana Kovača i druge poeme i djela, a vi ništa niste napisali. Ja sam se toliko zacrvenio da me naprosto bilo stid, to Srebreničan, on je preživio, bio je u godinama, vjerujem da je do sad i preselio na Ahiret i tako dalje. Ja sam onda ušao u polemiku jednu, u kulturnu polemiku i sa Njegošem, i sa Mažuranićem, i sa Andrićem, i sa Dantom, i sa Viktorom Igom, koji ima dramu koja se zove Mahomet. Na francuskom Mahomet, na starofrancuskom, znači divljak. Znači, i ona je nekada okupljala Evropljane kao što, eto, možda ne u toj mjeri, ali kao što nas danas okuplja svjetsko prvenstvo, jer su nekada teatri i galerije, oni su bili ono što su danas mediji, što su danas ovi društveni događaj i tako dalje. Znači imate Mahometa, imate zatim brojna druga djela, imate studije o tome na koncu. Jedan naš profesor u Sarajevu.
1: Ja ću morat malo da usmjerimo manje.
0: Uglavnom da završim, dragi moji. Ja sam ušao u polemiku sa onima koji su sukrivci. Sukrivci za genocid nad nama, koji su nam držali ruke zavezane dok su nas klali i ubijali, silovali i tako dalje. To je znači jedna civilizacija koju su uvjerili da smo mi, bosanski muslimani, muslimani Balkana, neka prijetnja i da, eto, hajde, neka to se sa njima završi, neka Bosne nestane njih na ovome tlu, da se ponovi takozvani Endelus ili muslimanska Španija i mirna Bosna. Ja sam na toga napisao, znači ostavio ovakav naslov i pod naslov i uzeo da pišem, boreći se, takmičeći se sa najvećim pjesništvom u Evropi, pišeći namjerno tercinu, samo...
1: Ja, to je vrlo zahtjevna forma za
0: pisanje. Jedna od najzahtjevnijih forma. Jedna od znanja
2: to... U bosanskom jeziku.
0: U bosanskom.
2: To je strano tijelo praktično u bosanskom jeziku.
0: Da.
2: U našem stihu.
0: Da,
2: potom. 11. stih, onda ova rima, a tercina strofa, toga nema.
0: Nema.
2: To je primjereno italijanskom jeziku.
0: Toliko primjereno da Francuzi ni danas nemaju rimovanu, prevedenu božanstvenu komediju, nemoguće, ali to je Mihovil Kombol, znate, profesor Misar i ti Muhammede preveo na hrvatski jezik, izvanredno, maestralno, razumijete li? Znači, uhvatio sam se u koštac, sad će vam biti drago ovo što kažem, siguran sam, da kažem

0: ja svoje ime promijenio. Ja imam svoju Bosnu. I to je najveći kompozitor, znači u regionu, čovjek koji je, on okupi dolje u Dubrovniku, on je katolički horor, on je nije vodio kod pape, bila, takav veliki umjetnik. On je napravio oratorij, ja kad sam čuo šta je on uradio, ja nisam mogao da dođem se, bio sam šokiran u muziku.
1: Jeste i oratorij se izvodi svake godine u Srebrenici, na komemoraciji, gimnaziji, tako da.
0: Da.
1: Ja bih sad predao riječ profesoru Kunću, da on nam da njegovo zapažanje i o ovom dijelu.
2: Zahvaljujem. Sve vas pozdravljam. Teško mi je govoriti i poslije ovih recitacija i poslije autora Dženoludna Vlatića. Zapravo on mi kazao dobar dio toga što sam ja naumio, što sam ja vidio. Ja sam, moram priznati, tek ovih dana u kontaktima sa doktoricom Izalom prvi put pročitao ovaj Inferno, a vidim da je šesto izdanje prvo izašlo u 2015. čini mi se, ako sam dobro provjerio. Peti čak, znači nije tačno. Mimo je ulazilo me je na neke načine, ali evo sad sam se suočio s time. Zašto mi je to važno? Ja ću malo lično početi. Ja moram priznati da sam kroz prve zbirke Dženoludna Vlatića, Metaš i vodica, Crvene česme, Dome Davdo, otkrivao sebe. Ja sam možda malo mlađa generacija od autora Vlatića. Studirao sam u Beogradu i kada sam se suočio sa tim zbirkama, kada su došle do mene, ja sam zapravo počeo otkrivati sebe, nisam znao ko sam, ni šta sam.
1: Mislite
2: u kulturnom smislu? Da, u nekom najširijem kulturnom smislu, identitarnom, nacionalnom, vjerskom i tako da. Taj ambijent, taj potpuno jedan novi svijet za mene, vi znate, idemo ludim jako dobro, naši programi i po Beogradu i Zagrebu i u Sarajevu su bili potpuno očišćeni od tih sadržaja, od tog jezika, od tog ambijenta, od te kulture koja je unesena sa tim zbirkama ušla. Zajedno sa, naravno, sa poezijom Hadžemovom, Hadžema Hajdarevića, Rahmetli, sa Zihlada Ključena, Rahmetli, tako da je to je za mene bilo otkriće i zapravo to je za mene bilo otkrivanje samog sebe, u najboljem smislu. E sad, šta je ova knjiga? Ova knjiga je za mene, vjerujem i za sve nas, suočavanje sa našom najdubljom i najbolnijom danom. Upravo na ovaj način. Sve što znam o književnosti mi kaže sljedeće, da je ovo bilo najizazovnije i najteže ostvariti. Dakle, jedan stih koji je potpuno prirodan u jednom jeziku, romanskom jeziku, čak ni blizak našim slavenskim jezicima, jedanaesterac, strofa, tercina, pa onda rima, jel, A, B, C, D i tako dalje, jel? To je potpuno strano, vjerujte mi, našoj versifikaciji, našem stihu. Kad kažem naše, mislim na južnoslavenske štokavske govore u potpunosti. Mi znamo šta je naš prirodni stih, je deseterac, simetrični, asimetrični, osmjerac, dvanaesterac, jedanaesterac. Ne znamo pisane poezije da li smo mogli pronaći kod nekog pjesnika, da se malo eto poigrao da vidi kako to zvuči. I kao rezultat nismo dobili eksperiment, nego smo dobili da to zvuči kao da je naš, kao da je naš stih, kao da je tradicionalno već tu prisutan i onda autor Vlatić je uzeo i on to tako fino našao, kao desetercu da je sad ispjevao. U tome je jedna od vrijednosti. E sad ovo, odgovorili ste na ovo pitanje zašto Inferno i zašto Dante Alighieri. Međutim, ja bih ukazao još na nešto. Dakle, to je, vi kažete, najznačajniji topos zapadne kulture, prilike, središnji dio tog identiteta zapadnog kršćanskog. Ali sad vidite, to djelo je nastalo u prvim decenijama 14. stoljeća. Između tog dijela

i holokausta koji se događa sredinom 20. stoljeća i genocida u Srebrenici i na ostalim dijelovima Bosne krajem 20. stoljeća smjestilo se puni 7 stoljeća. I to kojih, kakvih stoljeća? Ovo dijelo u zapadnoj civilizaciji, mislim na božanstvenu komediju, na Dantea generalno, je otprilike početak te ideje progresa evropskog, ideje prosvjetiteljstva, ideje da se čovjek može učiniti bolje učenjem, znanjem i tako dalje. I sad pogledajte, taj pod navodnicima bolji čovjek je sredinom 20. stoljeća kreirao holokaust i izvršio narod. A onda možda na još kreativniji i originalniji način kreirao i izvršio i ovaj zločin krajem 20. stoljeća u Podrinju. I to je, ja, mislim, jako važno istaknuti kada govorimo o Danteu i ovom pokušaju, kako bi rekao, ja, u književnosti te forme su poznate kao poslanice, ja, kao epistolarna neka forma, kada vi u stihu ili nekoj drugoj književnoj formi obraćate se nekome drugome. Dalje što bih želio ukazati. Pazite, Danteova vizija podzemnog svijeta, onog svijeta, drugog svijeta je kompletna. On je autor samo pakla, inferna. On, dakle, njegov svijet čini, prvo, dakle, ide pakao, to je put kroz koji on ide sa svojim vodičem, svojim uzorom, Vergilijem, pjesnikom, i on ga provodi prvo kroz pakao, kroz čistilište i na kraju kroz raj. Dakle, slika zagrobnog života je kompletna. Šta imamo u ovom srednjoškom infernu? Nema čistilišta, nema raja. To je jedna dimenzija. Druga, kod Dantea je to sve smješteno u podzemni svijet. Ovo je ovdje, na našem dunjaličkom dijelu, jel, na zemlji, ovdje i sada se događa. I ta Danteova vizija svijeta je reducirana, svedena samo na pakao, na džehenem, na infernu, u sredničkom infernu. Svedena je zato što je autor htio da pjeva zapravo samo o tom strašnom zločinu koji se dogodio. To je najbolnija rana, ja kažem, ali pazite, imate, ne znam da li ste čuli, i to je možda jedan od prvih odgovora književnih, vi ste govorili kako ste bili motivirani, jel? Književni odgovora na taj zločin. Nastajalo je niz dokumentarnih svjedočenja i treba i dalje o tome piše. Ali u prozi, na svoj način, vrlo vješto, pripovjedački, vrlo uvjerljivo, to čini danas, ne znam da li ste čuli, Fajko Kadrić, mi smo ga ovdje također po Vračanci promovirali, diljem Bosne i vani i tako dalje, i piše sjajne romane. Posljednji roman je roman Smajkanov, koji govori o 11 dana jula. O tom, ja bih rekao, junak koji vodi vojnike koji vrše sve te proboje, a iza sebe vode 15.000 civila kada je bio taj proboj. I prolazi, on prolazi svoj pakao, svoj džehenem, svoj inferno, ali je predstavljen, i on zaista jeste takav, kao, kako bi rekao Aristotel, jel, dakle, nije božansko ili božansko biće, nego kao jedan od nas, ali najbolji od nas, u svakom smislu. I najhrabriji, ali i etički najljepši, najčišći. I ja vam zdušno preporučujem i tu proznu dimenziju, jel, s tim što se on tamo ne bavi ovim najgnusnijim zločinima, to su seksualni zločini, jel, jel, ovo što je, jeste, šta su silovanja. Ja sam ovaj, još to što ne znam, ako je to dovoljno, možemo... Da, ovo mi je, samo ako dozvolite, ovi stihovi koje ste navodili Česlava Miloša, ja? Šta je poezija ako ne spašava narode? Ja? I onda onaj odgovor, on nudi odgovor, učesništvo u zvančnim lažima. Je li to

0: evo, smijem ja pitati, je li to u nekoj vrsti komunikacije i sa onim ajetima kuranskim koji govore o pjesnicima koji blude dolinama i ne govore istinu?
1: U nekom smislu, profesor, mi sad, ali više je to, jer je Česlav Miloš jedna od mojih pjesničkih ljubavi, ja vjerujem, i vas dvojice profesora. I pazite, taj čovjek je bio naš veliki prijatelj, Česlav Miloš, i on ima svoju poemu u Sarajevu. I ja sam tu poemu preveo i objavio u toku rata. I imao svoju jednu takozvanu duhovnu historiju, gdje spominjem bosanske muslimane, islam na tlu Evrope, vala da je svako od vas piše ne bi je korektnije, jer veliki Česlav Miloš, ja sam iste ljubavi. A drugo, Česlav Miloš je također prošao pakao tokom svoga života, pakao Drugog svjetskog rata, njegova literatura sva, znate li to, obojica. Drugo, Česlav Miloš je bio, pa da reknem tako, i žrtva one službene književnosti. On je toliko su njega, nakon što je napustio ambasadorsku poziciju, napustio svoju Poljsku, odšao u Ameriku, bunio se protiv totalitarizma, protiv upada Sovjeta u Mađarsku i tako dalje. Znači, jedan od najvećih disidenata Evrope, ali onda su od njega napravili ta poezija kao saučesništvo u lažima, napravili su od njega nacionalistu, napravili su divljaka, čovjeka, znači, koji je bio toliko, ali on je sam pisao literaturu koju, da sada kaže neskreno, ispisuje Božji rob. I imam, ne da mi doktor Zilđić evo mjesec dana da se žalim na sebe, imam, samo da reknem ovu doktore rečenicu, imam znači skoro istu sudbinu kao Česlav Miloš. Ja pišem bošnjačkom narodu i čitavom bosansko-hercegovačkom narodu, zato što sam dio njega, što ne mogu drugačije. Moj sin ne da mi da dovrši misao. Isti si doktor Zilđić. Ali ona službena književnost od mene pravi ne znam kakvoga divljaka, samo da vi mene ne biste čitali, a da čitate njih. Ako budete njih čitali, pa vi, da su oni bogno kvalitetni pisci, da su oni, razumijete, to je književnost koja nas zavodi i koja ima svu odgovornost za naše stanje, za naše teško stanje, misli na modernu bošnjačku književnost, koliko god se mi moramo, ako su sami sebi prijatelji, moramo biti kritični i govoriti. To je saučesništvo u lažima. To je književnost koja ne govori o našoj sudbini. Pa vidite koliko je nas pisaca bošnjački govorilo, i o čemu mi danas pišemo. Koliko nas je koji pišemo o genocidu, a o čemu neki drugi pišu.
2: Nažalost, to je. Hvala, profesore.
3: Drage slušateljke i slušatelji, slušali ste promociju knjige, odnosno poeme Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića. Ova promocija održana je u Gračanici. Danas se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. U ovim danima Srebrenički inferno ne ostaje samo poema, ona postaje glas hiljada nevinih žrtava, opomena čovječanstvu i trajni podsjetnik da sjećanje nije okrenuto prošlosti, nego budućnosti. Budućnosti u kojoj istina, pravda i ljudsko dostojanstvo moraju imati posljednju riječ. Ostanite dalje u Talasu Radio Gračanice.

0: Organizatori su istakli da je cilj mirne šetnje očuvanje sećanja na žrtve genocida te njegovanje kulture i pamćenja, kako se ovakvi zločini nikada i nikome više ne bi ponovili. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je povodom Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici da svijet mora čuvati istinu o zločinima počinjenim u julu 1995. godine, suprotstaviti se negiranju genocida i historijskom revizionizmu te obnoviti posvećenost pravdi, pomirenju i miru. Podsjetio je da se ovaj dan odaje počast za više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu, kao i hiljadama žena, djece i starih osoba koje su prisilno raseljene. Namjera da se unište bosanski muslimani iz Srebrenice nije uspjela, poručio Guterres, ističući solidarnost preživjelima i porodicama žrtava, uključujući majke Srebrenice. Naglasio je da su međunarodni sudovi utvrdili da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid te pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti istinu, sasluša preživjele i poduzme konkretne korake za unapređenje pravde, pomirenja i mira. Obilježavanje 31. godišnjice genocida još jednom je poslalo poruku o važnosti čuvanja istine, dostojanstvenog sjećanja na žrtve i trajne borbe protiv negiranja genocida.
1: Info 8.
0: Sportske aktualnosti pripremio kolega Adnan Džaf.
2: U toku su pripreme nogometaša Bratstva. Prvu kontrolnu utakmicu ekipa će odigrati već ovoga vikenda u nedjelju, kada će im protivnik biti Omladinac iz Mionice. A u nedjelju će u organizaciji biciklističkog kluba Gračanica biti održana biciklistička trka Premijer lige Bosne i Hercegovine Brdski hronometar Gračanica Bukva. Start je u 12. sati u centru grada. Staza je duga 7,8 km sa 300 metara visinske razlike. Mi smo u programu Radio Gračanice ugostili članove biciklističkog kluba, direktora Fatina Sulimanovića te perspektivnog takmičara juniora Azmina Hasića.
3: Evo, nakon 6 godina napokon ponovo na našim cestama imamo ovu prvenstvenu našu biciklističku utrku Gračanica Bukva. To je naša tradicija dugo godina bila, nažalost 6 godina to nije se organizovala, evo ponovo nastavljamo to. Znači, u nedjelju 12.7. evo da iskoristim priliku, pozivam sve građane da izađu, podrže naše bicikliste. Naš klub se takmiči sa 10 vozača, mnogo će im značiti podrška naših građana, jer ovo je zasigurno njima najvažnija utrka u ovoj sezoni. Na domaćem terenu bore se za prvenstvo, Premijer lige i pozivam opješeno sve građane, znači izađu, podrže, pogotovo one koji su pored ceste Gračanica Bukva. Također da najavim da će biti zatvorena cesta od 11:30 do 14 časova, znači skroz je zatvorena cesta, samo u izuzetnim slučajima.
4: To je regionalna dionica, samo da upoznamo slušalce, regionalna dionica puta Gračanica Srebrenik, tako to ide od, hajde kažemo, odavde od BKC ovaj dio pa do Bukve gore Soko.
3: Do Bukve, tačnije do Borika, tamo skretanje prema Srebreniku. Utrka kao što sam rekao, već se bode za Premijer ligu, očekujemo, već imamo neki prijavljeni 50-60 vozača. Imamo, ubacili smo ove godine, znači kategorije amateri, žene amateri, muškarci. Imamo i tu neki takmičara prijavljenih, tako da za sada sve ide u dobrom toku, i saveze imaju dobar sluh, podržaju, guraju nas, sviđa im se ova etapa, sviđa im se ova utrka, drago im je što smo vratili ponovi ovu utrku i nadam se da će nastaviti ovu organizaciju.
5: Jesam, eto, gotovo svaki dan sam ja na Bukvi ovdje, treniram stalno.
4: Poznaju svaku krivinu?
5: Poznaju svaku, mogu zatvoreni hoći upresi.
4: Svaka čast.
5: Očekujem dobru poziciju na domaćem terenu. Ovo mi je ujedno jedna od najbitnijih trka ove sezone sa državnim prvenstvom Zavidovićima. Ipak na domaćem terenu smo, naša ekipa nas podrža i naša porodica će izaći kraj ceste. To očekujem odlično mjesto.
4: Da.
5: Da bude što bolji vjetar u leđa i da budem što lakši.
1: Info 8.
0: I za kraj infa, informacije o vremenu.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo 22 stupnja. Livno i Sarajevo 26, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno 28, Drvar, Jajce i Neum 29, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, San

0: tržištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, u narednim minutama poslušajte snimak sa promocije knjiga Esnefe Smajlović-Muhić, Život prije i poslije Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje, koja je upriličena u Gračanici 4. jula u povodu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Moderator na promociji bila je Mersiha Jogunčić.
1: Poštovane sugrađanke i sugrađani, ja vas zaista srdačno pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste večeras došli na ovu jednu veoma posebnu i specifičnu promociju i posebno i specifično naše druženje. Naime, Bosanski kulturni centar Gračanica svake godine organizuje obilježavanje Dana Srebrenice, a ove godine obilježavamo 31. godinu od počinjenog genocida u Srebrenici. I mi smo odlučili da ovu godišnjicu i ovo obilježavanje počnemo sa promocijom tri knjige gospođe Esnefe Smajlović-Muhić, koja je naša večerašnja gošća i koja je autorica sve tri knjige. Naime, gospođa Esnefa je Srebreničanka koja je preživjela genocid, a njena trenutna adresa je u Tuzli. No, kroz razgovor ćemo puno toga reći i o Esnefi i o njenom načinu pisanja i zašto je baš ovo važno i koliko je u međunarodnim krugovima bitno ovo što je uradila Esnefa sa svoje tri knjige. Naime, mi ćemo večeras promovisati knjige Život prije i poslije Srebrenice, promovisat ćemo knjigu, odnosno govorit ćemo i o knjizi Majka Hatidža i govorit ćemo o onome što je Esnefa nastavila da radi, a to je knjiga Ono što ostaje, koja će izlaziti kontinuirano. Za sada je jedna knjiga, ali će kontinuirano izlaziti još nekoliko nastavaka, a u nastavku naravno našeg razgovora vi ćete znati zbog čega je to tako i kojom tematikom će se baviti i o kojoj tematici govori upravo ta knjiga ili taj serijal knjiga. Ono što je nama važno kada je u pitanju genocid i kada je u pitanju Srebrenica jeste da svi znamo i šta se dogodilo i kako se dogodilo, ali zaboraviti i pričati o tome moramo, pamtiti moramo, jer ako ne budemo pamtili i ako budemo zaboravili, može nam se ponoviti. Ono što ne želimo da nam se ponovi, dakle, na nama je da čuvamo to sjećanje i da poštujemo svaku žrtvu genocida, ali i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, ovi dani koji su pred nama bit će ispunjeni događajima koji će pričati o Srebrenici i možda mi ponekad evo i napravimo neke male sitne i greškice, pa o Srebrenici krenemo pričati samo u julu, o Srebrenici treba pričati stalno, o Srebrenici treba učiti stalno i Srebrenicu treba s poštovanjem spominjati stalno. Prije nego što krenemo sa zvaničnim dijelom, gospođo Esnefa, sad ću vas pozdraviti. Ja vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u grad u kojem je nastao cvijet Srebrenice, upravo u ovoj zgradi, tamo u drugim prostorijama, evo svi mi ovdje znamo, isheklan je, jel tako, Azemina, prvi cvijet Srebrenice koji mi imamo i koji je postao simbol i zaštitni znak Srebrenice, a vama zaista želim dobrodošlicu i da se ugodno osjećate u Gračanici, pošto evo prvi puta ste ovdje.

0: glasna i pesme kad hoće. Mi smo zvanično ovim počeli ovu promociju i počeli smo je odlomcima iz zadnje knjige u kojoj su svjedočenja preživjelih majki Srebrenice, u kojoj je svaka od njih ispričala svoju priču i koja će izlaziti u nekoliko nastavaka dok svaka živa majka ne kaže ono što ima i što je tišti. Ja ću se sada vratiti i reći nešto o Esnefi i njenom radu. Ona je diplomirala ekonomiju, ali je trenutno absolventica na Filozofskom fakultetu na odseku za bosanski jezik i taj pozdrav za našu Melidu, za našu Idu, bio je upravo zbog toga jer Esnefa je, kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, imala 19 godina. I ta dešavanja kojima je svjedočila, na nju su ostavila naravno veliki trag i ona je svoje školovanje nastavila, kao i mnogi od nas koji su na početku agresije bili taman u onom zamahu da studiraju, pa smo morali to prekinuti, pa onda studirati sa nekim novim generacijama, sustizati sami sebe pa i njih. I Esnefa je to uradila, dakle diplomirala ekonomiju, ali je onda osjetila potrebu kada je počela da piše da studira i bosanski jezik, jer kako je sama kazala, ne mogu pisati na svom jeziku ukoliko ga ne studiram i ukoliko ga ne poznajem, i to je zaista za svaku pohvalu. Kada pričamo o knjizi Život prije i poslije Srebrenice, to je bila prva knjiga, Esnefa, vi ste je napisali u svojoj 45. godini. Zašto je taj broj 45 za vas jako važan?
1: Kada sam napunila 45 godina, zapravo shvatila sam da se ništa u našim životima ne dešava bez razloga, sve ima svoju zašto i zato. Moj rahmetli babo Omer ubijen je u genocidu sa 45 godina. I zapravo moj 45. rođendan je imao veoma važnu simboliku za mene. Moj dobri, voljeni, plemeniti otac bio je veoma važna uloga i figura u mome životu. Moja porodica Smajlović u genocidu strada zaredom u tri koljena. Moj dedo Osman, njegovi sinovi Omer i Jusuf, njegovi unuci Samedin i Fahrudin, dedina braća Atif i Abid, dedini bratići Mustafa, Senahid, Halid, Smaj i tako redom. Preko 50 užih i širih srodnika. Zapravo, život nakon počinjenog genocida nad mojim narodom svodio se na čekanje da li će kada i neko od bližih i daljih srodnika biti pronađen u nekoj od masovnih grobnica. A sama ta spoznaja neviđenih razmjera počinjenog genocida nad mojom porodicom Smajlović zapravo je rezultirala da se počnem baviti spisateljskim radom. I tako je nastala iz duše moja prva knjiga Život prije i poslije Srebrenice s posvetom mome rahmetli babi Omeru.
0: Da, to je autobiografska knjiga i ono što mene interesuje jeste da kada sam razmišljala o tome kako je bilo pisati tu knjigu i početi pisati iz tih 45 ili sa 25 sigurno čovjek ne može da ima tu zrelost i taj odmak prema tim dešavanjima. Ali kada vama sad, kad bih vas pitala, Srebrenica, kada ste vi bili mala djevojčica, prije genocida, prije agresije, prije svega, šta je prva asocijacija na Srebrenicu, na taj naš srebrni grad?
1: Toplina i ljubav. Toplina, prije svega, toplina i ljubav moje porodice. Hvala na ovom pitanju, poštovana Mercija. Pamtim štrudlu sa bestiljom od šljiva i pila moje nene rahmetli. Pamtim naše kahve, odnosno porodice moje Smajlović na verandi kada smo se svi okupili.

0: skupljali kod nene i kod dede. Pamtim džume, kada je dedo išao na džume i svaki petak bi nam donosio drugu čokoladicu. Jednog petka bi to bila krem bananica, drugi petak bi bila Kolumbo, ona crvena i rezukana čokoladica. Iskreno, ja sam se uvijek radovala više toj Kolumbo čokoladici. Pamtim, kada bismo se vraćali iz škole, ja i moja braća, naša majka, odnosno, uvijek nas je čekao gotov ručak na kraju plate, spremljen i to ono što mi volimo. A pamtim mog oca Rahmetu, kada bi god dolazio kući, kada bi se vraćao svog posla, uvijek nam je nešto donosio. A ja sam, dok sam bila mala, tako su mi moji roditelji pričali, imala jednu ladicu u jednom plakaru u kome su se nalazile čokolade i keksi, samo one koje ja volim. Međutim, desila se neka situacija kada sam ja bila mala, nisam htjela spavati i otvorila sam tu ladicu i zamislite, nije bila ta čokolada koju ja volim. I onda je moj rahmetli otac po noći otišao do moje nene da meni donese bombonjeru. Pošto je nena uvijek čuvala te bombonjere i kekse, da, ona je uvijek to čuvala. Šta li još sve pamtim iz tog mog djetinjstva? Da, pamtim nestašluke moje braće, s obzirom da sam ja najstarija u mojoj porodici Smajlović. Kada bi naši roditelji otišli negdje, a ja kao starija sestra ostala bi da čuvam tu svoju braću, međutim, uvijek se redovno dešavalo da nastrada mami neki servis ili neka vaza. I na posljedku pamtim svu tu ljubav kojom sam se napajala, kako od mojih roditelja, s moje zemlje, u mojoj Srebrenici. I zapravo ta ljubav iz mog djetinjstva mi je pomogla da kroz čitavu moju tu neko životno iskustvo, kada bih imala ta neka iskušenja, zapravo ta ljubav, to je bio taj neki moj pokretač koji bi mi dao vjetar u leđa i ja bih nastavljala dalje. I zapravo u mojoj knjizi Život prije i posle Srebrenice ja i govorim o ljudima, o mojoj porodici. I to je zapravo Srebrenica, Srebrenicu su učinili dobri, merhametli ljudi. I moja neka obaveza i moralni dug je da ostane taj pisani trag o tim ljudima, jer oni su svjedoci vremena i postoja.
1: Tako je. Živjeli ste život normalne porodice, jedne prave porodice kao što smo svi mi živjeli, ne sluteći uopšte šta nam se sprema, Srebrenica pogotovo. Ja ću još iz vaše biografije reći da se vaše knjige nalaze u mnogim međunarodnim institucijama od značaja kako u našoj zemlji, tako i u regionu, ali i u međunarodnim institucijama. Vi ste počasna članica Kanadskog instituta za istraživanje genocida i tako da u tom segmentu ste zaista dali veliki doprinos. Ove knjige, koliko god su knjige priča, koliko god su knjige da ih čitamo i da se podsjećamo, ovo su knjige dokumenti i ovo je historija. Zbog toga su one u tim međunarodnim krugovima priznate i o njima se govori. Vi ste također učesnica mnogih domaćih i međunarodnih konferencija na temu genocida, ali ključna ste govornica bili u Hrvatskom saboru na obilježavanju 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Dakle, vaše knjige i vaše pisanje imaju i historijsku težinu, ali i težinu dokaza. Ja moram reći da je akademik doktor Mustafa Efendija Cerić pisao recenzije za vaše knjige i rekao je da su to dokumenti koji svako od nas, bez obzira

0: obzira kako se osjeća i gdje je, da treba da ima u svojoj kući i da treba da se podsjeća i da su to dokumenti iz kojih treba da crpimo taj nezaborav Srebrenice, odnosno ono što će nas uvijek vraćati na Srebrenicu i priču o Srebrenici. Kada je, to sam imala potrebu da kažem, da se zna da su ove knjige, a i posebno ćemo spomenuti knjigu Majri Hatidža, koja je zaista jedan dokument koja može i služiti i kao dokazni materijal na sudovima, korištena je jer je zaista iscrpno napisano sve ono što majka Hatidža jeste, a svi mi znamo ko je Hatidža Mehmedović. Sada bih vas, evo da se ponovo malo vratimo u taj dio kada ste, vi ste bili u Srebrenici, kada je počela agresija, bili ste s porodicom i vi ste iz Srebrenice otišli u stvari sticajem okolnosti, jer je vaš suprug, vi ste se umeđu vremenu mlada udala.
1: Da.
0: Da. Mladi ste se udali i vaš suprug je bio ranjen puno prije genocida i vi ste došli u Tuzlu.
1: Tako je.
0: Vaša je porodica ostala u Srebrenici, ostala su braća, otac, majka. I onda ste komunicirali na način da, evo, kako smo svi komunicirali u ratu putem radioamatera, slanjem nekih malih pisama, slanjem nekih poruka i da znamo čisto da smo tu. Ono što bih ja voljela da izdvojimo i da nam još kažete iz ove knjige Život prije i život prije
1: i poslije Srebrenice,
0: tako je, jeste, jer me uvijek, jer mi je to vrlo emotivno. Priča o vašem mlađem bratu i njegovom ranjavanju, koji je, on je bio maloljetan kad je ranjen.
1: On nije bio ranjen, stariji brat je bio ranjen, a mlađi brat je bio na ovom putu smrti,
0: da,
1: sedam dana
0: i organizovana je potraga za njim, da, i za svima njima. Da. Posebna potraga i šta, kako ste vi saznali za to, kako ste znali i na koji način, ne mogu vas pitati kako ste to preživljavali, to bi bilo banaliziranje cijele situacije, ali kako ste saznali za to?
1: Pa evo, kratko ću svakako upoznati jeli našu publiku. Dakle, samom agresijom na moj grad, na Srebrenicu, sve je bilo ugroženo. Sem borbe za preživljavanjem, gladi i strahom jednostavno koji je vladao, bilo je ugroženo i ono najvrednije, a to je zapravo bio život. Odmah na samom početku agresije počela su se dešavati ubistva i pogibje meni najbližih ljudi, samim tim su nastale i najmučnije epizode u mome životu. Moj muž je ranjen 93. godine, koji je bio iznimno hrabar i sposoban borac, a odlukom štaba je donesena je zapravo odluka da on treba ići na liječenje u Tuzlu, ja kao njegova supruga da idem u pratnji. Međutim, u tom nekom vremenu od sedam dana desila se jedna jako potresna scena. Ranjen je i moj stariji brat, Emir, koji nije imao 18 godina, a koji je bio u akciji. Zapravo, sama ta pomisao da ja trebam, jel, ići na slobodnu tuzlansku teritoriju, a ostavljam majku, oca, mlađeg brata, ranjenog brata, prosto me je rastirala. Težak je bio susret u ratnoj bolnici u Srebrenici s mojim starijim bratom, koji je bio ranjen u glavu, kuk, a desna čašica na koljenu mu je bila sva razmrskana. Kada smo se poselamili, potekla je suza iz krajička njegovog oka. Tada sam zadnji put vidjela i poselamila se s mojim ocem. Čvrsti stisak ruke i zagrljaj još uvijek pamti. Nakon našeg odlaska helikopterom Armije Bosne i Hercegovine na slobodnu tuzlansku teritoriju, važno da kažem da je sa srpskih položaja više puta pucano na naš helikopter, ali svevišnji gospodar je dao da dođemo, jel, sigurno i to s nekim razlogom. nakon zapravo mog dolaska u Tuzlu, nakon 14 dana

0: helikopterima Crvenog križa su prebačeni svi ranjenici u to vrijeme iz Srebrenice i među njima je bio i moj stari brat. Nakon mog odlaska iz Srebrenice, Srebrenica je proglašena demilitarizovanom zonom.
1: Zaštićenom
0: zonom. Međutim, moja agonija se i dalje nastavlja. Ja sam jeli na slobodnoj teritoriji, moji roditelji su u Srebrenici, ja samo promišljam i zamišljam kada će doći trenutak da zagrli moju majku, mog oca, mog mlađeg brata. Tako je i tekao jeli, život. 1994. godine sam rodila moje prvo dijete. U tom je i došao juli 1995. godine. Majka mi je pričala, kada je moj otac krenuo na put smrti, da je u jednoj putnoj torbi, tačno znam i koja je to putna torba, pošto moj otac u mirnodopsko doba često išao u Italiju pa nam kupovao jedne farmerke, karijera, da, i mnoge te stvarčice, spakovao moju McLeod jaknu, koju mi je kupio kada sam završila srednju školu, i spakovao pape i kapicu moju kćerki Zemire, odnosno svom prvom unučetu, koje nikada nije ni upoznao. Zamislite vi samo u tom stampedu smrti, kada se svako bori da preživi, moj dobri, voljeni, plemeniti otac, mislim na mene.
1: Mama.
0: Tako su moj mlađi brat Damir i moj otac sa negdje oko 15.000 bošnjačkih civila krenuli na put smrti. Moj mlađi brat je došao nakon 7 dana, uspio je preći, moj otac je ubijen na prvoj barikadi. Pronašli smo ga na lokalitetu Jelah, to je Bratunačka općina. Ukopan je na trećoj kolektivnoj dženazi u Potočarima u memorialnom centru 2003. godine, to je bio septembar. 11. red, grobno mjesto 23. Moj otac danas živi, imao bi 76 godina. Svega 11.452 dana živim bez mog oca. Moj brat Damir nije bio vojnik, on je bio dijete. On je bio dijete koje je krenulo dakle, na taj put smrti, izgubljen od svog oca, jer na toj prvoj barikadi kada je moj otac ubijen, tad je on otišao na drugu stranu, on je zapravo mislio da moj otac ide za njim, koji se borio da dođe kroz taj svoj jeli, put 7 dana na slobodnu teritoriju. Vjerujte, nije to bilo golo puko preživljavanje. To je bilo nasilno odrastanje djeteta.
1: Da.
0: Dan kada je došao moj brat na slobodnu teritoriju, za nas, za moju porodicu je bio praznik. Sem tuge, zato što moj otac nije došao i što moja porodica Smajlović nije došla. Preživljavanje mog brata, koji sam ja opisala u knjizi Život prije i poslije Srebrenice, je zapravo svjedočenje i pouka. Pouka za mlađe generacije.
1: Pouka za mlađe generacije da je nekad neko dijete preko noći odraslo. Jer je moralo se boriti za goli život.
0: Da. Sreća, moj brat je danas živ. A ja govorim u njegovo ime. Što se tiče tog rada na toj knjizi Život prije i poslije Srebrenice, iskreno da vam kažem, to mi je bio najizazovniji i najteži bio da, dok sam opisala taj njegov put, ali većina naše generacije, naših školskih drugova, Tačno, mogu naprste nabrojati koji su živi. Oni su na najmonstruozniji način ubijeni u genocidu od 92. do 95. godine. Nije genocid bio u Srebrenici samo 95. Genocid je bio i 92. i 93. i 94. juli i 95. godina je samo bila neka kulminacija svog tog zla.
1: Da. To godinama tako pričamo o tome da je i Srebrenica, ali evo imamo i Prijedor, imamo puno takvih mjesta
0: tako gdje... Tako je, cijelu Bosnu i
1: Hercegovini. Gdje nije zvanično rečeno da je genocid, ali svi mi znamo da je to bio genocid, da su to bila planska ubijanja i da su ljudi koje kako to reći, ko je preživio ili imao sreće u toj nesreći, preživio je. Mnogi nisu, ali evo, ostali su oni koji će da pišu i da imaju snagu za to. Nakon autobiografske knjige, koja je eto, ušla u sve institucije međunarodne i domaće, i u biblioteke, naravno, i međunarodne i domaće, dolazi nam knjiga Majka Hatidža, o Hatidži Mehmedović, koja je sve ono što je preživjela i doživjela, u stvari posvetila tome da samo uspije obaviti dženazu, odnosno da pokopa svoje najmilije, odnosno ono što je, nažalost, od njih ostalo. Vi ste imali neposredne susrete sa Hatidžom, razgovarali ste s njom i u ovoj knjizi hoćete nam nešto pročitati iz te knjige, naravno, nešto ćete nam pročitati, pa ćemo onda reći
0: pa ćemo da je to... Da. Samo da ja promijenim naočale. Ja ću dakle pročitati jedan dokument, to je zapravo saopćenje za javnost Udruženja građana žene Srebrenica Tuzla, a inače iz arhiva ovog udruženja, a pisano je u Tuzli 31. januara 1997. godine žene Srebrenice. Ženama Tuzle, ženama Bosne, ženama svijeta, obraćamo vam se u najtežim trenucima svojih života. Vi, koje ste voljele i koje volite. Vi, koji ste rađali i gajile svoju djecu. Vi koji poštujete braću i očeve. Treba da znate šta nam se događa i zašto protestujemo. Mi smo majke, supruge, kćeri, sestre, preko 10.000 nestalih i zarobljenih dječaka, ljudi, staraca, koji ostadoše zarobljeni u potočarima, ili koji su pokušali naći spas bijegom kroz šumu prema Tuzli ili preko Drine u Srbiju. Od 11. jula 1995. godine, kad se dogodila Srebrenica, prošlo je više od 200 dana. Znate li kolika je to vječnost? Zamislite sebe. Šta biste vi učinile da vam neko oduzme kanarinca ili nekog drugog kućnog ljubimca? Da li biste ga tražili? Znamo, tražile biste ga. Šta biste učinile da vam neko oduzme vaše dijete? Biste li čekale ili biste ga tražile? Šta biste učinile kad biste znale da onaj kojeg ste voljeli više od 200 dana truhne u nekom logu ili mrtav leži negdje na nekoj ledini u brdima na putu užasa od Srebrenice ka Tuzli. Da li razmišljate o tome kako biste se osjećali kad bi postojala i pomisao da baš najrođeniji i najmiliji sa hiljadama drugih leži u masovnoj grobnici zatrpan kao otpad. Možete li to zamisliti? Pokušajte. Možda ćete nas

0: čekali da nam ih vrati, ništa od toga. Zato protestujemo i tražimo podršku svih majki i žena. Imamo pravo na istinu. Imamo pravo tražiti svoje sinove, muževe, očeve, braću. Tražimo ih sve dok imamo snage. Mi ćemo ići pješice putem smrti i tražiti ih žive ili mrtve, ako to već niko nije učinio ili neće da učini za nas. Nije važno ako nas pobiju na tom putu. Naš život u ovakvoj situaciji svakako više nema smisla.
1: Hvala. I sad, nakon čitanja ovog pisma, nameće se pitanje: da li smo mi žene dovoljno učinile za majke Srebrenice?
0: Dobro pitanje, vjerujte.
1: Znam. Da li smo dovoljno učinile? Ne čuje se. Pitala sam da li smo dovoljno učinile.
0: Neko je nešto kazao, nisam čula.
1: Majka Hatidža, evo da kažemo da nismo dovoljno učinile. Majka Hatidža, vaše utisci, vi ste s njom pričali, vi ste s njom razgovarali. Kakva je to žena bila? U ovoj knjizi piše, opisuje svoj život, opisujete njen život od njenih dana, kada je prije rata, kada je bila mlada, kada je bila sa svojom porodicom i posle gubitka sinova i muža. Šta je Hatidža nama zamjerila ili šta vam Hatidža možda neće oprostiti?
0: Ja ću prije svega kazati, kada je u pitanju majka Hatidža Mehmedović, da sam iznimno ponosna i da mi je čast što potiče iz familije iz koje potiče da rahmetli majka Hatidža. Ja sam zapravo, dok sam pisala moju prvu knjigu, promišljala kako i na koji način bih ja mogla dokumentovati kompletnu sliku genocida o Srebrenici. Smatrala sam da samo na taj način mogla bih se nekako odužiti svoj mojoj rodbini i svim mojim školskim drugovima i prijateljima koji su ubijeni u genocidu. Mjesec dana nakon što je izašla moja knjiga Život prije i poslije Srebrenice, zadesila me vijest o preseljenju rahmetli majke Hatidže Mehmedović na Hiret. Na dženazi rahmetli majke Hatidže u samo jednom trenutku sam dobila ideju da napišem nešto o njoj. Promišljala sam kako, dakle, na koji način započeti, i od tog trenutka zapravo kreće moj istraživački rad. Iznimno težak, studiozan, na ovom projektu na kojem sam ja radila, mogu slobodno da kažem da je trebao da radi stručni tim nekog instituta, ja sam radila sama, strpljivo sam prikupljala svu građu koju sam objedinila u knjigu od 470 stranica. Jednu godinu dana sam samo radila na istraživačkom radu. Znala mi se desiti situacija kada dobijem neku informaciju, na primjer, u Srebrenici od nekog, ja iskustvo dođem u Srebrenici i to je nešto šturo, možda nekoliko rečenica, i onda meni neka od majki kaže: a, ima u Sarajevu neko koji će mi to malo više objasniti i kazati, onda ja samo iz Srebrenice nastavim za Sarajevo. Ono što je iznimno za knjigu Majka Hatidža, da kažem, jeste da je svaki podatak vjerodostojan i provjeren od strane arhiva Haškog tribunala, potom od udruženja, arhiva udruženja Srebreničke majke, čija je rahmetli majka Hatidža i bila presjednica. Knjiga zapravo o majci Hatidži govori o stradanju bošnjačkih civila kroz prizmu života majke Hatidže. Ona nosi iznimno važne pouke i poruke. Kad kažem pouke i poruke, mislim na Srebrenicu, na Bosnu i Hercegovinu, ali vjerujte, i na cijelo čovječanstvo. Da. Majka Hatidža je za svog života svojim sveukupnim bićem predstavljala paradigmu odanosti i požrtvovanosti prema svojoj porodici i prema svakoj preživjeloj žrtvi ponaosob.

0: Koliko topline, dobrote, humanosti, plemenitosti, dostojanstva krasilo je majku Hatidžu. Svojim primjerom, živeći časno, uzdignute glave, pokazala je zapravo kolika je hrabrost i snaga bosanske žene. Izvinjavam, moram često da pijem vodu, jer mi se grlo suši, a kako govorim, mislim da mi sve više i više puca glas, ali nema veze, nekako ćemo mi to izvesti do kraja. Majka Hatidža je 95. godine prognana iz svog rodnog grada, iz Srebrenice, njen sin, Azmir i Almir, muž i mnogobrojna rodbina su otišli na put smrti. Samim tim, život majke Hatidže i ono jedino što je ostalo jesu uspomene i sjećanja na njenu porodicu, na njenu zemlju, na njenu Srebrenicu. Samim tim, život majke Hatidže predstavlja moralni imperativ i opomenu kako se nikad i nigdje ne bi dogodio i ponovio genocid, a i sami smo svjedoci ovog globalnog haosa i da se genocidi dalje ponavljaju. Život majke Hatidže i njena borba za istinu i pravdu zadivili su cijeli svijet. A pravda se ne dijeli, za pravdu se bori, a majka Hatidža se za svoga života borila i izborila. Ova knjiga predstavlja trajnu inspiraciju kako za ove generacije, tako i za buduće generacije, ali i dokumentarnu, ali izvor dokumentarne historiografije. Majka Hatidža je odlučila 2002. godine da se vrati u svoju Srebrenicu. Bila je četvrti povratnik naselju Vidikovac. Ušla je u 59 sela i zaselaka, dijelići pomoć majkama, sestrama i kćerima koje su se vratile na svoju zemlju bez svojih muževa, očeva, sinova i braća. Svakodnevno je gledala u lice zločince, znajući da su učestvovali u likvidacijama bošnjačkih civila. Majki Hatidži je zapravo život dodijelio sudbinu obilaska stratišta i grobnica. Ne postoji niti jedna grobnica na području Srebrenice i Podrinja da majka Hatidža nije bila prisutna na njoj, tražići kako svoje muške članove, tako sve žrtve. Majka Hatidža je 2010. godine na kolektivnoj dženazi u julu u jedan od mezara spustila samo po dvije kosti od svog starijeg sina Azmira i muža od obezglavljenih tijela. Ima jedan podatak koji ja često volim da spomenim i da podijelim, to ću i danas uraditi s vama. Kada se vratila u svoju Srebrenicu, saznala je da u kući njene prije ratne komšinice Hazbe živi jedna stara baka po imenu Zora. Ta stara baka je zapravo bila izbjeglica iz Donjeg Vakufa, bez igdje ikoga. Majka Hatidža otišla je da je obiđe. I ona je, spremajući sebi obroke, svaki dan nosila te obroke bake Zore. Pripremala joj je pakete prehrambene sa hranom, pripremala joj je drva za ogrev. Nakon nekog izvjesnog vremena, ta baka je preminula, a majka Hatidža je često sa svojom komšnicom Fahretom, s kojom se najviše družila u svom naselju Vidikovac, znala da kaže da nisu mali obični ljudi krivi za zlodjela i da ne treba da oni da ispaštaju. Zamislite vi samo te plemenitosti, te humanosti.
1: Toliko snage.
0: Da, te snage jedne majke naše Hatidže koja zna da je narod kome pripada ta baka Zora, da ljubio njenu porodicu, njene sinove, njenu rodbinu. Ali zapravo vjera, majka Hatidža je bila u vjeri, ona je vrlo dobro

0: znala da raspozna dobro i zlo.
1: I tu se pokazuje ta plemenitost i veličina te duše, tih žrtava i generalno naroda koji je preživio i agresiju i genocid, koliko je to merhametli narod, koliko je narod spreman da pomogne drugom, pa i onome komu je učinio zlo, koliko je spreman da pruži ruku.
0: Tako.
1: Ja sam imala jednu sličnu situaciju u svojoj porodici i sad ću je, dijelila sam i uvijek sa svojim najbližim prijateljima. Naime, moja mama je bila pravoslavka, mnogi to znaju, i bila je medicinska sestra i cijeli rat je radila na hitnoj medicinskoj pomoći u Gračanici i imala je tu nesreću i tako je zadesilo, jel, na njenom radnom mjestu da je morala da odlazi u porodice gdje su ginuli sinovi u Gračanici, gdje je morala da saopšti da je neko poginuo. I vjerujte da je svaki put kad je krenula meni, bratu i mom tati kazala da ukoliko se dogodi da neko odreaguje prema njoj zato što se ona tako zove, da nikad ne zamirimo jer ona je svima već oprostila, ona zna da nosi ta ni kriva ni dužna, da nosi tu stigmu i da mi nikome ne zamirimo koliko se njoj nešto dogodi. I potpuno razumijem majku Hatidžu i njenu potrebu da nekako i toj ženi pruži priliku za život. Eto, dogodilo se da prema mojoj mami nikad niko ništa ružno nije učinio, ali da jeste, znači mi smo bili bukvalno zadjetovani da nikad nikome ne zamirimo, jer tako je kako je i ta agresija je zaista donijela i probudila neko zlo i moralo i očekivalo se nekad da se neko i osvijeti, ali evo osvijeta nije bilo.
0: Da.
1: Što govori o jednoj velikoj ljudskoj veličini.
0: Da, majka Hatidža i sve majke Srebrenice i Podrinja, dakle, nikada nisu pozivale na osvetu i mržnju, one su pozivale i pozivaju i danas samo na spoznaju o počinjenom genocidu, a to je ovaj uvod koji smo sada pročitali, odnosno koji sam ja pročitala o majci Hatidži, zapravo ovo jedno saopćenje iz 1997. godine i dan danas traje.
1: Tako.
0: I dan danas naše majke Srebrenice i Podrinja traže kosti po masovnim grobnicama, nadajući se da će ih naći.
1: Znamo da traže i preživljavamo to svi zajedno s njima. I evo ja ću se ponovo vratiti na, pa ćemo završiti priču o toj knjizi, na riječi akademika doktora Mustafe Efendije Ceća, koji je kazao da knjiga o životnoj priči majke Hatidže ili Hatidža Hanume, kako ju je on nazvao, da ona ima jedan široki, edukativni i pedagoški karakter i vrijednost za buduće generacije i da svaka buduća generacija treba tu knjigu da pročita. Akademik Emir Ramić rekao je da je rad na biografiji o majci Hatidži urađen studiozno i da je važan i uspješan za bošnjački narod, za našu državu, za historiju, a sve u ime naše budućnosti. I ono što ste napisali sve do sad, navedeno je da je važno kao historijsko istraživanje, ali i da je važno za psihologiju žrtava, što je pojam koji posebno skreće pažnju na sebe, da pojam psihologija i sociologija žrtava, prije svega majki i supruga Podrinja. I kad smo razgovarale prije nego što ćemo početi ovaj oficijalni dio, ja sam vas pitala da li se prepoznaje neko ko je preživio genocid i šta u stvari kažu majke, pa ne kažu ništa. Poznamo to, ne moraju reći ništa, prepoznamo to u njihovim pogledima, jer u stvari one su nastavile da žive kako bi došle do posmrtnih ostataka svoje djece, svojih sinova i svojih supruga. Kad ste pisali knjigu i jednu i drugu i treću, jeste li kad razmišljali o tome da će one biti tako edukativne i da će imati taj pečat i karakter?
0: Iskreno nisam.
1: Sigurno ne.
0: Iskreno nisam. Tek nakon čitanja jako dosta poruka dobijam od čitalaca, a evo i sami recenzije knjiga govore puno, koji se radio recenzije.

0: televizije, ali zapravo to mi samo daje satisfakciju da ja nastavim dalje. A nije uopće bilo lako raditi na ovom istraživačkom radu. Nekad dođe, ne nekad, nego dođe uvijek do tog nekog prezasićenja, ali zapravo mislim da je s nekim razlogom se desilo baš da ja počnem u 45. godini, jel, da pišem te moje knjige. Tako da, ako Bog da, ja već radim na mojoj četvrtoj knjizi, koju planiram da publikujem sljedeće godine. A s obzirom da mi je ostalo još nešto malo ispita na filozofskom fakultetu, evo gledam moju profesoricu, koja hoću li je vidjeti, profesoricu Mevlidu, iskreno da vam kažem, jedva čekam da završim ispite i da krenem s mojim istraživačkim radom kako bih uz pomoć svevišnjeg gospodara prikupila još 70 svjedočanstava koje ću zaokružiti u ovoj knjizi, da kako bi zaokružila ovu zbirku ono što ostaje. Izvinite, draga Mersiha, samo bi se nadovezala sada kada si malo prije, otišla mi je misao, kada si spomenula majke Srebrenice i Podrinja, što one zapravo nama kažu. Sjetila sam se jedne misli majke Hatidže koju je često govorila: moja duša kad bi se otvorila, tuga bi prekrila cijeli svijet. I vjerujte da sad, pošto je juli, jako sam emotivna, često razmišljam o toj izjavi majke Hatidže i samo sebi govorim: Bože dragi, kako niko da se neće da se sjeti da napravi jedan veliki billboard slikom majke Hatidže ili naših majki i sa tom njenom izjavom: moja duša kad bi se otvorila, tuga bi prekrila cijeli svijet. I zapravo koliko ta izjava nosi i tuge i tegobe i ovoga što si kazala, dovoljno je samo, jel, da ih pogledam i da one nas pogledaju.
1: Tako je. Ja se nadam da će zdravi prije svega da vas posluži pa da nastavite to istraživanje. I evo dolazimo do onoga što ostaje. I ovaj knjiga pisana je vrlo specifično, dakle ona je poetsko-prozna, ali piše, govori o svjedočanstvima žena Srebrenice, preživjelih majki. Dakle, vi ste se upustili u priču, u istraživanje i pisanje njihovih autentičnih životnih priča. Teško je to svaki put preživjeti, jer vjerujem da sa svakom od njih ponovo proživite i one to preživljavaju i proživljavaju ponovo. Kad pričate s njima i kad razgovarate, vidite li da li i u jednom trenutku ima nekog kolebanja u njima da možda ne izgovore to što bi htjele, što ih vi pitate ili što treba ostati zabilježeno, ili zaista svojim srcem i idu naprijed i pričaju te priče pokazujući ponovo svoju hrabrost i ljubav i dostojanstvo. I ono što mi svi moramo pamtiti, a to je da zaista pričati o Srebrenici i poštovati žrtve Srebrenice mora imperativ i obaveza svih nas.
0: Da. Svojim neposrednim svjedočenjem majke Srebrenice i Podrinja su me zapravo počastile povjerenjem i vjerujte, to je za mene nešto veliko i voleno i jako mi puno znači. Ja sam u toku mog istraživačkog rada često dobijala upite zašto se govori samo o jednim te istim ženama, zašto se ne spominju i druge žene, jer prosto i one su imali svoju porodicu i svoju djecu. I to je zapravo bila kapsula za mojim promišljanjem, gdje sam ja odlučila da prikupim ova svjedočenja i da uradim minimalnu umjetničku autorsku intervenciju. Vjerujte, mnogo je žena iz Srebrenice i Podrinja o kojima se ne zna ništa, a koji zaslužuju da ih pamte buduće generacije. I upravo iz tog razloga je iznikla knjiga Ono što ostaje, u kojoj je prikazano 30 profila žena Srebrenice, 30 tragedija, njihovih 30 sudbina. Zapravo, tema mog istraživanja kroz ovu knjigu bila je život žena Srebrenice, koje su se vratile na svoju zemlju i koje su suočene sa svojom tragedijom nakon izvršenog genocida.
1: Da.
0: Na periferiji društvenih događanja,

0: slobodno kazati da su same, nezaštićene i već pomalo i zaboravljene. Neki od njih su još uvijek u iščekivanju da li će pronaći kosti svojih najbližih u nekoj od masovnih grobnica. Ali ove žene Srebrenice i Podrinja nekada su imale svoje tople domove, oaze, imale su zaštitu svojih muževa, braće, sinova.
1: Imale su djecu.
0: I očeva, imale su svoju djecu, da. Danas su same, kao što sam kazala, i napuštene. Dakle, u nekom tom toplom okruženju, njihovim tim toplim sobama, pijem si na kahu, slušam njihove besjede i odlučujem baš ovo što sam kazala malo prije, da ta njihova svjedočanstva, te njihove istovijesti prenesem baš onako kako su one govorile. Moram priznati da svaki put susret sa mojim sagovornicama za mene je predstavljao snagu i hrabrost bosanske žene i sama sam se divila odakle im ta snaga. Mogu kazati da mi je drago da su neke žene odlučile da progovore, ali isto tako ima nekoliko majki koji su s takvim ushićenjem govorile o svojoj djeci, koje su me ne znam koliko puta samo zagrlile i zahvalile mi se što ja hoću da pišem o njihovoj djeci, pa sjeti se one ovog, pa sjeti se onog. To je za mene iskreno za veliku pohvalu, jer su one svjesne spoznaje važnosti tog pisanog traga.
1: Da, Alko, izvinjavam se, kad da. One nestanu sa ovog svijeta, ostaće zapisano da su njihova dakle. Djeca bila, da su bile dakle. One i šta se sve dešavalo.
0: Tako je. Ova knjiga, ono što ostaje kao i sve jel, naše knjige, dobit će i dobile su jel, mjesto po bibliotekama, po institucijama, ali uvijek će se sigurno naći neki istražitelj, neki studenti koji će istraživati i tako će jel, čitati ispovijesti naših majki i Srebrenice i Podrinja. Oni koji su čitali knjigu, ono što ostaje, pitali su me zaprepašteno kako zapravo nakon takvih i tolikih gubitaka one uopće mogu da žive. One su tu među nama, one nastavljaju svoje živote samo onako kako moraju, ne tražići ništa za uzvrat, samo istinu i ništa.
1: I čuvajući one bijele nišane koji su tamo u Srebrenici, koji su u Potočarima, lebdeći nad njima sa svojim dušama i sa svojim mislima, jer kažu da je sjećanja manet, istina je obaveza, knjiga je svjedočanstvo i mi ćemo kroz knjige ono što ostaje i kroz ediciju knjiga koje će se nastaviti imati svjedočanstva majki Srebrenica. Srebrenice je zabilježene za vijeke vijekova, jeli, ostaće zapisana tako riječ. Estefa, ima li nešto što ja vas nisam pitala, što biste vi još nešto kazali bitno? I evo, bitno je i to da ste vi svoju kuću obnovili u Srebrenici.
0: Da,
1: da ste,
0: jako bitno.
1: Tako je, to je jako bitno spomenuti, da je vaša povezanost sa Srebrenicom i vezanost za taj grad, za vaš rodni grad, ostala neraskidiva bez obzira što živite u Tuzli. Vi ste Srebreničanka i uvijek ćete to biti i dok pišete svoje knjige i kad prestanete da pišete. Imate li neku poruku za kraj, a i vi možete nešto možda umeđu vremenu da pitate?
0: Pa s obzirom jeli, da smo sad u danima pred 11. juli, ja bih samo kazala da genocid koji je počinjen nad bošnjačkim civilima u Srebrenici i Podrinju predstavlja najmračniju stranicu ljudske historije u 20. stoljeću. Ali ako želimo svjetliju budućnost ovdje u Gračanici, u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu, moramo jačati svijest i raditi na obrazovanju.
1: Tako je.
0: To je najznačajnije i najbitnije. A moj doprinos mojoj domovini, historiji, kulturi, pamćenju jesu moje knjige Život prije i poslije Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje. I danas ovdje u Gračanici ja sam glas moje porodice Smajlović, koja u genocidu strada zaredom u tri koljena, glas majke Hatidže i njene porodice, glas svih onih

0: koji ne mogu da govore, čiji su životi na najmonstruoziji način prekinuti, i zapravo glas koji se bori kako se genocid više nikada i nigdje ne bi ponovio.
1: Kako rekao, sjećanje je amanet, istina je obaveza, a knjiga je svjedočanstvo.
2: Bio je ovo snimak sa promocije knjiga autorice Esnefe Smajlović-Muhić. Događaj je organizovan u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

0: U organizaciji putujuće biblioteke Gračanica 30. juna promovisana je knjiga autorice Neire Mekić-Korkmaz pod nazivom Bojanka pod opsadom. Knjiga govori o djeci opkoljenog Sarajeva. U narednim minutama poslušajte snimak sa promocije.
1: Želim da istavim našim gostima, našoj Neiri, koja je autorica knjige koju večeras promovišemo, Bojanka pod opsadom, i promotoru Nihadu Aličkoviću, kao i Neirinom bratu koji je vjerna pratnja na sve promocije. Dobro nam došli, evo vi ste stigli iz Sarajeva, kažete tamo kiša vas je ispratila, pa nadamo se da će to sad za vama da dođe i uđe. Također moram reći, moram se zahvaliti svima vama koji ste večeras ovdje nas uprkos ovim uslovima i ovoj vrućini, stvarno onaj, nekako je to otežavajuća okolnost, ali ste ipak večeras tu i ja moram reći da se uvijek lijepo osjećam među ljudima koji čitaju knjige, osjeti se ta neka energija prema pisanoj riječi, prema čitanju. A Neira je neko koji je svojim radom stvarno se dokazao na tom polju i sigurna sam da ćemo večeras svi zajedno uživati slušajući Neiru. Mi smo prije 3 godine ovdje u Gračanici promovisali knjigu Tragom vremena. Bio je Ramazan, imali smo iftar i promociju. To je bila Neirina druga knjiga. Neirina prva knjiga je Kišni Ljiljan. A poslije te dvije knjige Neira je također napisala Orijent, Hajat, Odjek nijemih sudbina. I posljednja knjiga je knjiga koju večeras promovišemo, Bojanka pod opsadom. Sjećam se da je dojam svih nas tad bio da je Neiru bilo milina slušati. Tako da ja neću puno oduzimati vremena da što više možemo čuti Neiru i uživati u njenom izlaganju. Večeras o najnovijoj knjizi Ulozi promotora govorit će gospodin Nihad Aličković. Nihada, vjerujem, većina vas pozna i on je osnivač Anti-Dayton pokreta koji se zalaže za očuvanje istine o agresiji i genocidu na Bosnu i Hercegovinu te za kulturu sjećanja i angažma na tom polju. Nihad je aktivista, posebno hrabro pristupa, posebno se ističe njegova hrabrost u radu da podsjeti društvo na vrijednosti i historijske činjenice koje su kod nas marginalizirane. A našem narodu treba to podsjećanje, ali čak zapravo treba ta istina da se govori o njoj, da buduće generacije znaju šta se to desilo u Bosni i Hercegovini, da se desila agresija, da se desio genocid. S obzirom da Neira u ovoj knjizi opisuje djetinjstvo u ratnom Sarajevu, a Nihad ga je doživio i spominje se u ovoj knjizi, smatram da je Nihad najbolja osoba koja će predstaviti ovu knjigu, pa evo, dajem vam riječ. Izvolite.
2: Salam alejkum, još jednom hvala na ovako lijepim riječima i uvodu i dobrodošlici. Pa vidite, ova knjiga zaista je malo druga

već počeo polako da mi se manta i da se guši, da plijem krv, a ima jedna stvar bitna vezana za to, to vam moram ispričati posle ovoga. I desilo se da u tom momentu je bio još jedan masakr negdje u gradu. Te prizor isto ljudi koji su provodili na tim kolicima, pored nas, oko nas, znači to je bilo bukvalno non stop. A taj dan kad sam ja ranjen, ja sam uspio se popnijem, znači tog momenta nakon ranjavanja uspio sam se popnijem u kuću. Došao sam dosta na drugi sprat, na nogama sam ostao. A od početka agresije, gledajući filmove prije agresije, prije rata, pa sad u svim onim filmovima partizanskim, onim kaubojskim i tako dalje, uvijek je onaj glavni glumac na kraju filma završi s nekim povezom oko ruke, nosi ruku zamotanu i on je živ. Prijetež oni glumci koji su bili pogođeni u stomak, uvijek on se uhvati za stomak, pada, krv mu ide iz usta i on je mrtav. Ja sam od početka agresije molio Boga, ako budem trebao biti ranjen, da molim te budem u rame. I stvarno to vam se primla, ali bukvalno. I to momente kad sam ja shvatio da sam ranjen, znači bukvalno nekih 10-15 sekundi, ja sam krenuo u stepence prema stanu i pošto je sad vrlo ispred zgrade nastao haos, vriska, drnjava, svaki sposoban muškarac izletao iz zgrade odmah da kupi tu djecu da vidi šta se dešava, ko je ranjen. I u tom je moj otac naišao na mene bukvalno na stepencama i samo smo se pogledali. On je vidio da sam ja čitav i još me gurno rekao, mrš u kuću, viđa se granatira. A ja nisam smio usta da otvorim, jer sam osjetio već da mi iz pluća krv nadire na usta i mislio sam iz onih filmova, ako pustim krv iz usta, gotovo. A ja se u stvari gušim u toj krvi i baš kontra pravno. Ja sam došao nekako do stana i tad je majka vidjela sam ranjen, zvala je oca s balkona, tu sam već pao na pod i došao je gore i već, a dok je on sad došao do stana, dok je došao do mene, dok je skinuo to sa mene sve, decembar je to, šest jakni na meni, dole već kombi došao i već su djecu potrpali u kombi i treba da ide za vojnu bolnicu. I tad on javlja da kombi sačka, imaš jedno djete. I snosimo dole i ulazimo bukvalno zadnji u kombi, zatvaramo vrata iza nas i sad ja gledam u svoju rajsku, on se stavio prije 2 minute bukvalno. I tu gledam Ismira koji imao 6 godina, bukvalno on i dan danas nosi 4 gelera na najkritičnijim mjestima, znači jedan je pored kičme, jedan kod mozga, jedan kraj srca, jedan mu je negdje isto u prsima ostao, jedan ga je pogodio u lice, a mu je prošao kroz obraz. I dan danas ta 4 gelera nosi, ni jedan mu nisu smjeli izvati ni tad ni sad, jer se boje bilo kojeg zahvata da ne bi slučajno ostao ili nepokretan ili da mu mozak ne unište, šta ja znam, i evo. Ali on ga žive, zdrave, dobar je, trči, igra lopte, budala udara loptu glavom, non stop. I tu je bilo još Adis, je bio tu, on izgubio list, čitav s jedne noge. Ja sam tad, tek kad smo ušli u ta kombi, pošto je bilo onda rasvjeta u kombiju, tad sam tek shvatio koliko je sati za opravio. Jer sam htio da proći u Fatihu. I nema šanse, ja ne mogu ruku da dignem. Ja govorim tad ocu, rekao, samo mi digni mi ti lijevu ruku da proučim Fatihu i to je to. I bukvalno, ja mislim da sam, dok sam ja Fatihu proučio, da je kombi došao pred vojnu bolnicu. Znači, od skroz dole gotovo od aerodromskog naselja, Salpašnog polja, znači do grada, ima sigurno nekih 8-9 km. Tako je taj luđak vozio s tim kombijem, znači mi smo došli za, eto, moju Fatihu i jednu mi smo došli pred vojnu bolnicu. Tako da možda je baš ta što kažeš ti dova primljena na taj način i možda je ta Fatiha u tom kombi odradila svoje da su u bolnici, čak ne ugušim. I na kraju sam sat i po, to mi je najdraže od svega, što sam zaista ostao svjestan i prisaban svega što je bilo taj dan, sve do same operacije. Znači nisam padao u nas, nisam se gubio, svaki se sekunde apsolutno sjećam, sat i po sam sjedio ispred operacijalne sale, s ocem čekao operaciju, druga koji je izgubio bubreg s lazenu, da bi ja ušao u salu. Sat i po sam još pored toga, znači, sjedio i čekao, eto, onako, bukvalno u hodniku s ocem. I sad, nakon svega toga, evo, 2012. godine, do 2012. godine sam ja negdje pisao jako puno o agresiji, o ratu, međutim, nikad to nije doprelo tamo gdje trebalo.

I onda sam jedan dan rekao, vidite ljudi, milijone nekih prijedloga uvijek na tom Facebooku, svako predlaže nešto, svi znaju, na zdravlje. Svi znaju šta treba, kako treba, ali niko da to što treba da uradi. Svi daju prijedloge, ali niko da se pomjeri s mjesta nikad. I tad sam rekao, ja da ostavim nešto što će biti na ulici. Što ću da se čuje, pa nek djeluje kako god treba, ali ja hoću da to bude uticano, hoću da to ostavi neki značaj, hoću da se zna zato da to bude zaista jako. I tad sam formirao taj antidejton pokret i evo, 14 godina je bilo sad u aprilu, punih kako, ja mislim, dan jedan nije prošao, da makar jedan tekst nije objavljen vezan za period agresije i genocida. Ovo je sad Ljiljane koje vidite ovaj, zadnjih mjesec, dva dana, bukvalno smo i mi vratili. Znači, 2012. godine nije bilo apsolutno Ljiljana nigdje više. Ta zastava je bila totalno zaboravljena, postojala je možda na nekoliko samo šehidskih mezara u Bosni i Hercegovini, to je bilo to. I 2012. godine, ja sam rekao, naše će obilježje biti jedino to, jedini taj grb, ova zastava je formalnost i zvančnost koja treba biti na institucijama i neka je, ali ja nemam nikakvu emociju prema toj zastavi. I neka nije tamo, ali ja je ne moram svojim rukama imati. I onda smo radili, tad smo htjeli predstavimo pokret prvi put i ja nisam mogao da kupim zastavu Sljana. Apsolutno, nigdje u BiH nismo mogli naručiti. I tad naručimo iz Turske jedno 50 zastava da se predstavimo i napravimo jednu šetnju kroz grad. To je bilo isto kao da smo rat započeli. Evo ih vode ratne, naši ljudi, znači naš narod. I tad sam rekao, ne, znači ovo moramo raditi najmanje 4-5-6 godina, najviše na zastave. Hoću zastavu da vratimo ponovo u ljude, hoću da je vidim na tribinama, hoću da je vidim na svadbama, veseljima, privatno, gdje god šta, bar jedna zastava mora biti. Onda smo tu zastavu stvarno pronijeli kroz Bosnu i Hercegovinu gdje god smo stigli i od 2015. godine uspjeli smo svojom voljom, faktički bez pitanja ikoga, da nametnemo tu zastavu na tabutima u Potočarima, 11. jula. Mi dođemo svakog 11. jula ujutru, rano ispeglamo zastave koliko ima ovaj, šehida za ukopat, postavimo zastave, okačimo ih na one tabute i onda ti tabute putuju ona do svog mezara. To nije bio slučaj. Evo, 2015. godine je to slučaj i to baš one godine kada je onaj smetljar iz Srbije Vučić bio gost u Potočarima. Od te godine nismo stali nikad, nismo imali problem, naravno, ni sa majkama Srebrenice, ni sa kakvim organizatorima, ni sa porodcama, ništa, ali je bilo pokušaja, uticaja pojedinih ovih FGR faktora, tako da kažem, najviše iz Sarajeva, nažalost, onaj, da se to proba ugasiti, jer evo, ko što vidite i sad priču, da je to ratna zastava, da je to ovakva, da je to onakva, onaj, ja sad kad vidim ove tribine, vjerujte mi, znači, ja mogu ključ ubrav staviti, reći mi ne dosta. Ali neću, ja hoću da vidim sad i na institucijama, sad mi je i ovo malo. Kad tad, ha, vidjet ću za 5-10 godina, nije to apsolutno nemoguće. Tako da, eto, to malo i osobi o pokretu i svemu, u suštini pokret se bavi najviše zaštitom prošlosti kroz koju smo mi svi prošli i gledamo najviše da educiramo nove generacije, posebno, pa čak i onim najtežim pričama. Ja znam da je mene stalno nazivaju radikalom, ekstremom, ovakvim, onakvim, međutim ja sam oguglo na to apsolutno, na sva ta njihova i vrijeđanja i ovo ono, i ne obazirim se apsolutno više na to. Međutim, to ne radi samo, a da kažem, srpska, hrvatska ideologija, to radi naši ljudi. Jedni to radi iz apsolutnog ega, iz čiste ljubomore, iz svoje nesposobnosti, vas pravi ovakvim ili onakvim zato što su oni nesposobni da dignu kašku, a kamoli što drugo. Međutim, nije bitno. Oni ne krade, ako je to njihov zadatak, ok, onda imam ja zadatak više samo i jednostavno obazirim se na to i neću nazad. Ali znam da je teško, evo bio sam prije par dana u Frankfurtu, u centru Frankfurta sam držao govor gdje je bilo jedno 50-ak Srba i jedno 300-400 naših ljudi. Ja ne želim da se naš narod spušta na zemlju kad se pojavi jedan stranac. Nebitno više ko je. U jednu prostoriju sad ubacite, evo u prostoriju ubacite jednog Srbina i 20 Bošnjaka, svi 20 Bošnjaka za te

0: Na ovom stolu nju siluje 3, 4, 5 četnika i 2 metra odatle drže glavu da gleda kako je kolje dijete pored nje. U jednom momentu tako 2 teška zločina i ta žena živi danas među nama, voda oko nas, nekada je možda negdje s nekog šaltera otjeraju, izbace, des, hajde, šta ti znaš, seljanko, ovako, onako. Onaj, tu smo jako loši, u tim stvarima. Zato kažem, te priče, koliko god su teške, moraju nam biti predmet nekad i svakodnevnice, neke priče, čisto da bi održali tu težinu te boli među nama. Jer ćemo bolje respektovati nas između sebe. Onako, kad nam je, znaš, poginuo, ubijen, i to je to, i gotovo. Prijedu je ubijeno 102 djece. 102 djece. Svake godine smo slušali da se diže taj spomenik, da treba se podigne 102 djece, tako. Onda meni jedne godine stvarno pukao film, rekao, ne želim što se bavim tim brojem 102. Jer se u medijima samo pročita 102 djece, 1, 0, 2 i to je to. Ne! Ja hoću da ljudi vide koliko je 102 djece. Onda smo doveli 102 djece do 10-12 godina uzrasta ispred katedrali u Sarajevu. I napravili ovako isto u učionicu sa 50 klupa i doveli tu djecu, napravili kao jedan otvoreni čas na otvorenom. I tada je Sarajevo stalo bukvalno iza nas i reklo prestrašno. Jer su tad tek vidjeli koliko je 102 djece. Ti onako onaj broj, jedan ne doživljavaš na portalu kada ga pročitaš 102, to je to, ali Boga mi kad vidiš 102 djece ispred sebe, da su to minimalno 3 učionice djece, onda je to već malo drugačije. Puno drugačiju sliku imaš u glavi, puno drugačiju percepciju gledanja na te stvari.
1: Znam, priča je zaista potresna, ali mislim da nam je potrebna svima da je čujemo, da nam bude podsjetnik, jel, da čuvamo sjećanje na istinu koja se desila u Bosni i Hercegovini. Vi imate bogato svoje iskustvo i tog rada na očuvanju kulture sjećanja i mislim da i vi i Neira radite iste stvari, Neira to radi pisanjem knjiga. Pa možete li nam samo ukratko reći kakav je osjećaj da znate da ste vi u jednoj knjizi, da je napisana knjiga o vama i koliko zapravo knjige igraju ulogu u toj kulturi sjećanja? Jesu li te knjige historijski značajne?
0: Pa, ove knjige su spomenici. Znači, on će ostati kao spomenici definitivno svim tim pričama, jer na sve te dramatične i teške priče neće nikad niko dići sad za sve to neke spomenike negdje. Tako da ovo je spomenik za ovih nekoliko ljudi koji se nalaze u ovoj knjizi, jer ja nisam jedini. Ona, međutim, Neira je to jako simpatično radila, da osobe koje se nalaze u ovoj knjizi se u suštini ne poznaju privatno između sebe, ali ih je Neira upoznala u knjizi. Uspjela da je sastavi i to je jedna, eto, onako, onaj, simpatična i lijepa strana ove priče, ali svako dijete i svaka osoba ta u toj knjizi imaju tu svoju tragičnu priču, tešku priču, tako da, naravno, evo, da nema te Neirine knjige, te priče bi ostala bi moja u meni i njihove priče ostale u njima, i to bi bilo to, eventualno možda neki status na Facebooku, ali to se briše, to nestaje, to odlazi, gubi se, ovako će ipak ostati. Ja sam zagovornik toga, naravno, da svako onaj koji ima svoju priču, posebno logoraši, posebno ljudi koji su ostali bez djece, bez roditelja i tako dalje, trebaju pisati, moraju, u suštini, ne treba više pričati, apsolutno, šta bi trebalo, kako, ne, ima da pišeš, bo. Pa razumijem ja, nije svak stvoren za pisanje, nazoviš Neiru i kažeš, hoću knjigu, hoću da moja priča izađe, hoću da se za nju zna, hoću da se čuje. To ona mora stvarno biti onaj obaveza jedna, jer samo edukacijom onome što nam je bilo, edukacijom novih generacija, možemo tu novu generaciju spasti. Sutra će doći period kad neće postojati više žive žrtve, svjedoci svega onoga kroz što smo prošli. Ko će pričati o tome? Ko je 80. i 90. godina pričao o prvom, drugom svjetskom ratu? Pričali su ljudi koji nisu živjeli taj period. O tom se radi. Međutim, sad, evo ja, koji sam imao 12 godina tada, i ja sad kad pričam o ovome, javim se milijone kakvih kritičara poput Fatmira Alespajića iz Tuzle i sličnih idiota, koji kaže, šta ti priča, ti izbio dijete. Ko će pričati za 20 godina? Ko će pričati za 20 godina? Evo, neće biti možda više preživjeli ili živi svjedoka. Ko će za 30, 40 godina?

pričati. Doće period kad će to morati pričati osobe koje nisu preživjele to. Što znači da te nove osobe mi trebamo pripremati, koji smo preživjeli neke stvari. Jer oni to neće drugačije znati. Ko će upravljati Srebrenicom i Potočarima i memorialnim centrom? Ko će upravljati maršom, koji se od maršom smrti, da se razumijemo, ne maršom mira? I tako dalje. Ko će obilježavati sad te silne godišnjice po Sarajevu, Tuzli, Zenci, Mostaru, Bihaću? To će za 20-30 godina rad nove generacije, ali ako ih mi dobro pripremimo. Ako mi pokažemo svejednost prema tome, onaj, njima će to biti svejedno. Jer, vidite, mi smo prošli 50 godina bukvalno ispiranja mozga. Prošli smo taj period te vještačke Jugoslavije u kojoj mi nismo ni smjeli, a i oni koji su smjeli nisu trebali, i oni koji su znali, a nisu smjeli da pričaju o tome. O zločinima nad Bošnjacima i Višegrada, isto tako, i Foče, i Srebrenice, i Šahovića, i Užica, i Čačka, i po Sanđaku, i ovdje, i onda. O tome se nije smjelo 70. i 80. i 90. pričati. Bošnjaci nisu imali pravo da pričaju o tome. Nisu smjeli. I bili su do te mjere oprani na ruke da 92. nisu znali šta mogu očekivati. Hvala Bogu, srećom, postojao je jedan okvir ljudi, jedan korpus ljudi koji je ipak imao dovoljno svijesti, ti se ljudi danas nazivaju pokretačima otpora. To su ljudi koji su vidjeli šta se sprema, koji su znali za nabijanje na kolac ovdje, ovdje i tako, koji su znali za ta klanja, za bacanje u jame u prvom, drugom svjetskom ratu. Nekad je nekom je negdje to provukao kroz uši. Mojoj majci da jede zaklan u sred Sarajeva na Marijin dvor, zaklan pred kućom i crčana mu glava na panju. Ja to nisam znao tek posle agresije. Prije rata, hajde, evo ja sam mali bio. Ali ti primjera takvih zločina je bilo i onda. Međutim, sad, mi sad imamo apsolutno sve u našim rukama kad je u pitanju ovo. Prvi put je suđeno nekome za zločinima nad Bošnjacima. Toliko Bošnjaka pobijeno. Prvi put imamo presudu da se nekad nekome negdje sudilo zato što je ubio nekog Bošnjaka. A da ne govorim tako genocid. I toliko živi svjedoka, toliko audio dokaza, materijala dokaznih, izjava, svjedoka, svega. I da mi nakon svega toga šutimo, Boga mi, valja nam umrijeti. Jer ta prenošenje tih informacija i tih podataka i tih detalja nam mora stvarno biti obaveza. To jednostavno mora. Tako da nije ova knjiga nikakav vid zarade, nije nikakvog bogatstva, nije nikakav vid promocije lične i tako dalje. Ne, ovo je nešto što će ostati. Ona, i ovo je knjiga zaista koja se pročita, ja garantim, u 48 sati. Jer jednostavno sama od sebe ide, nestane. Znači ona vas pojede, ne pojedete vi nju. Onaj, to nam mora biti obaveza. To prenošenje sa koljena na koljeno svega onoga što je iza nas, svega onoga što nam je učinjeno, onaj, sve što je urađeno našem narodu, eto ja ću vam predložiti, bar ko nije gledao odavde u Senoća film Bošnjaci, genocid u kontinuitetu, to ko nije gledao, nek pogleda obavezno, to mu treba biti lektira. Još jedna, pored svega onoga. Onaj, ja ne znam, eto, koliko od vas zna ko je Hasan Tufekčić? U stvari ne, Ševal Tabaković. Iz Višegrada. Evo, ne zna niko. A to je čovjek koji je zaklan dva puta. Čovjek koji je zaklan prvo 20 par godina 42. godine iz Višegrada. Došli su mu dražni četnici na vrata, izveli ga iz kuće, odveli ga na most Mehmed Paše Sokolovića, zaklali ga tu i basli ga u Drinu. Međutim, eto, Allah je htio da on preživi. I preživio i nastavio da živi 50 godina u istom tom Višegradu. I dočekao živ, jedan dočekao 70 i neku svoju godinu, da mu unuci onih četnika koji su ga 42. zaklali dođu ovaj put na vrata, da ga na isti onaj most, istim onim putem, iz iste one kuće, ponovo dovedu na onaj isti most, Mehmed Paše Sokolovića, da ga ponovo zakolju. E sad, tu je glavna poenta te priče. Kad su trebali da ga zakolju ovaj put, tad su ti novi četnici tačno znali da je on preživio prvi put plan. I rekli su, sad ćemo mu ruke svezat, pa ćemo ga onda zaklati Bastu Drinu da ovaj put ne ispliva. I ovaj put, nažalost, nije ispliva. Ali to nam treba biti lekcija o njima i o nama. Oni su 50

0: 10 godina prenosili tu informaciju s jedne na druge, iz koljena na koljena, da je Ševal preživio klanje 42. I da ga sljedeći put svežu, pa ga onda zakolju i baci u Drinu. A Ševal, nažalost, 50 godina živio, više ga nije nikad upirio, prosto rekao, ti smo izvoj iz kuće, ti smo me zaklo, ti smo me bacio u Drinu, ti smo me doveo do Drine, ti smo me doveo na most. Nije. Mi to nismo radili. Ali on jesu. I jedan čovjek dva puta zaklan, to je na istom mostu, u istom gradu, isti insan, od istih ljudi, od istih ruku, to je fenomen. I to je njihova lična karta. I isto tako, rahmetli Hasan Tufekčić, koji su ubili ženu i destora djece, isto u Višegradu, 42. Znači, svi su mu djecu pobili. Ostao je živ, preživio je, oženio se, dobio ponovo destora djece. Znači, nevjerovatno. I davo je identična imena novoj djeci, imenima djece koja su ubijena u Drugom svjetskom ratu. Samo je bilo par imena gdje se preklapalo muško-žensko, pa je ta imena pretvarao muško-ženska. Ista imena dao, isto ponovo djece, desetoro djece. I sad smo u 92. ganjali i isključivo njegovu porodicu da ih ponovo pobiju. I ovaj put smo ubili troje djece i dvoje unučadi. Znači to je to zadnje moje dijete, koliko ja znam, bilo do skoro u Sarajevo je živjelo, onaj, radio je u opštini u Sarajevo, na Ilić dole i nedavno je preselio, mislim, prije pola godine dana prilike. Znači, jedan čovjek, 20 djece. Od toga, znači, 13 djece i dvoje unučadi i dvije žene. I od istih ljudi, od istih ruke, od istog svega. Razlog tome što to napominjem, jedan i taj drugi slučaj je upravo zbog tih informacija. Oni da su znali, mislim, znali su njih dvojica, ali nije znala okolina. I kome god da je taj Ševal pokucao na vrate, rekao, ej, ljudi, ovi su mene klali, 92. 42. da da se sprimamo za 92. rekli, deba, Ševale, hajde ti, prošetaj. Jer je bilo, nažalost, tih slučajeva gdje je naš narod predavao oružje, vjerovao im, odlazio je s njima ko fol po nekakve plate, ko što je bila nedavno godišnica u Ahatovićima, kad su čitav autobus Ahatovića napolim muškarcima, rekli, vodimo vas da dobijete kao neku 13. 14. platu, prije nek što rat počne, pa onda nek ide gdje ko hoće. Čitav ta autobus, strijeljan, pobijen, poklan. Na takve stvari, vjerovatno, ne bi više mi trebali padati. Ne bi trebalo da nam se desi ponovo ta autobus, ponovo neki Ševal Tabaković, da ga neko drugi, treći, peti put kolje. To bi stvarno bilo da nešto nije u redu s nama. Znači sad kad imamo apsolutno sve, od presuda, živi svjedoka i tako dalje, nama mora biti farz i obaveza spavanja na jedno oko, moramo naučiti tim informacijama baratati i moramo to prenositi dalje. Ja znam da je to teško, more logoraša koji svojoj djeci, svojim unučadima ne žele da priča o tome, ne mogu ja, kaže, znaš, da svoje dijete sad tim, kaže, tereti, znaš, da stvara mržnju u njemu, ono, pa nemoj, koga si ti mrzio 92. kad je došao tvoj učenik, bolan ti s nastavnik bio, tvoj učenik iz klupe ti je došao da te pokupi, da te odvede u logor, da te marši svaki dan, da ti urezuje krstove po liježima, da te muči i pati. Zbog kakve mržnje? Jesi ti mrzio tog svog učenika? Ili čak obratno, učenici su ubijali svoje nastavnike u Prijedoru, kumovi, kumove i tako dalje, prijatelji, prijatelji. Znači to prividno neko prijateljstvo s njima, ja ga poštujem u poslovnom smislu, iskreno, i ono, vozdra za vozdra, ali to je maksimum koji mogu da dobiju od mene. Ja ne vjerujem, osim onim ljudima koji su zaista stali uz nas, koji su branili ovu državu, branili naš narod, odbranili ovaj toprak zajedno s nama, krvarili za to, čak bili ranjavani, ostavljali svoje porodice ovdje, da bi s nama zajedno branili državu, njima skidam kapu s glavi. Ovo ostalo, ja ne vjerujem, kraj priče. I ne želim da im vjerujem. Ne želim da dolazim u tu situaciju do te mjere da im vjerujem, pa da se misli sutra da li će moja neka buduća žena zaglaviti ispod nekih 5 četnika i gledati kako njoj dijete kolju na 2 metra. Ja to ne želim ni svojoj nekoj budućoj ženi, niti vama, niti bilo i jednoj kojoj više Bošnjaki na ovoj zemlji planirati. Eto, toliko. Hvala.
1: Hvala vama, Nihade, na ovom izlaganju, ali cijelokupnom radu koji radite kroz anti-Dayton pokret. Zaista je bitno da pričamo i evo Neira na svoj način kroz književnost piše onome što se desilo u radu.

0: Tu mi znamo da su tematike njenih knjiga Foča, genocid u Foči i u ovoj knjizi je rat u Sarajevu predstavljen kroz tu jednu dječju perspektivu. Ja ću sad zamoliti Neiru da nam se obrati, da nam ukratko predstavi svoju knjigu, pa ćemo evo zajedno da proučimo kroz neke informacije, a i vi isto slobodno ako imate neka pitanja. Sigurna sam da je većina vas čitala Neirine knjige, budite slobodne da pitate.
1: Prije svega, assalamu alaikum, dobro nam došli. Meni je zaista velika čast što sam ponovo ovdje s vama. Prošli put sam vas, ono, pod navodnicima piglala skoro 2,5 sata.
2: Kako
1: ona kaže, bilo je milina slušati, a ja se sjećam samo jednom trenutku kad je braco od ozda govorio prekini više, molim te, vrijeme iftara. Tako da ovaj put povela sam, mislim, jako dobro promotira koji će da priča malo više, a ja ću malo više da šutim. Kao što ste navikli od mene, ta neka moja tematika je ratna tematika, ja se bavim s tim godinama, već istražujem, pišem i to mi je nekako cilj, sve iz jednog razloga da se ne bi zaboravilo i da bi sutra postojalo to, kako Nihad reče, neki spomenik koji nam niko neće moći oduzeti, da niko nikada neće više moći upirati prst u nas, reći e nije se tu desilo, e nije tu bilo. Kao što danas imamo, evo upravo sada smo u autu pomijenili glavna junakina mog romana Orient, polovinu svoje porodice iz Foči nije pronašla. Ali ono što je zaista nevjerovatno jeste da u sistemu općine Foča uopće ne postoji nikakvi podaci o tim ljudima. Dakle, vi kad odete u općinu Foča da izvadite rodni list svog djeda koji je živio neka 30-40 godina, taj čovjek uopće ne postoji. Kao da se nikad nije ni rodio. I mislim da je to jedan dovoljan pokazatelj koliko se oni trude i koliko oni pokušavaju na sve moguće načine da umanje svoje zločine, a mi s druge strane nijemo, šutimo i posmatramo. Halida se obraćala svim institucijama Bosne i Hercegovine i pokušavala pronaći razne načine kako da riješi taj problem. Svi su joj rekli, mi ti ne možemo pomoći. Nikad joj niko nije ni pomogao. Upravo to su neki razlozi zbog kojih ja pišem ratnu tematiku, promovišem ratnu tematiku i sama sam dijete opkoljenog Sarajeva, mada ja kao Nihad nemam tu neku toliko tešku priču. Bila sam, mogu da kažem, slobodno sretnija od njeg i sretnija od većeg broja djece u Sarajeva koji su zaista prošli kroz jednu polgotu. Moja porodica na samom početku agresije, kako smo rodom iz Foče, djed i nina su ostali u Foči i sa njima maloljetna sestra mog oca koja je imala nepunih 17 godina. Kada je počeo onaj prvi val, otac je vrlo dobro znao šta će da se desi u Foči. Zašto? Zato što je bila nana prošla kroz genocid tokom Drugog svjetskog rata i ona je bila jedna od onih žena koja nikada apsolutno nije šutila, koja je uvijek dizela svoj glas i nekako ona ima je od njih rani nogu podsticala da moram da čitam i istražujem o tome. Uvijek je govorila nedovoljno je. Ono što se nama desilo, vi ne znate i strah me je da nikad niko neće ni saznati. Upravo zbog toga što ona konstantno pričala, otac je vrlo dobro znao šta će da se desi u Foči. Iz tog razloga nije htio da ih ostavi same i mi smo kao porodica vjerovatno sa posljednjim autobusom izašli iz Sarajeva i krenuli putem Foče. Danas kad gledamo malo sudno, svi su bježali iz Foče, svi su bježali iz Podrinja, a mi smo išli u taj krvavi sukob. Ali otac jednostavno nije htio ostaviti svoje roditelje, nije htio ostaviti svoju sestru. Uspjeli smo ih spasiti, uspjeli smo izaći na tu neku slobodnu teritoriju, ali već tada Sarajevo je bilo apsolutno blokirano i opsade i mi se nismo mogli vratiti svoju kući. Ostali smo tu negdje na nekim planinama, zatočeni ni tamo ni vamo i nismo znali apsolutno gdje da idemo ni šta da radimo. Ja sam bila mala djevojčica, majka je bila trudna sa mojim bratom, a otac, čovjek koji je tada imao nepunih 25 godina i sam rastrzan, ne znajući da li je učinio dobro ili loše, da li je uopće trebao nas da dovodi iz Sarajeva ili je trebao sam da ode po svoje roditelje. Tada dolazimo u jedno malo mjesto na domak Sarajeva, Pazarić. I, znate, ne sjećam se mnogo tog perioda, ali postoje ti neke situacije, postoje scene koje su se zaobijek urezale i koje, mislim da ne postoje riječi, ne postoji emocija kojom se može opisati, objasniti to što dječji mozak može da

zapamti i da drži toliko dugo u svojim mislima. Kako smo bili bukvalno bez ičega, bili smo gladni, istrpljeni i apsolutno bez ičega. Nas su smjestili u jednu osnovnu školu, u salu, i poridali su nas, ono, bukvalno, znate, kao, kako mi kažemo, sardine. Tu se nalazio jako veliki broj ljudi iz Podrinja. Neke smo poznavali, neke nismo, i svi smo tu ležali već kao neki mrtvaci. Ja nismo imali šta jesti, bili smo apsolutno gladni. Poslije, kada smo mi ušli u Sarajevo, ja u Sarajevu nikad nisam osjetila glad, ali u Pazarču itekako smo bili gladni. Ja u Pazarču nikad nisam osjetila šta znači u stvari granatiranje, šta je granata, nisam znala uopće šta je to, ali u Sarajevu sam to spoznala. I postoji jedna situacija, jedna scena koju želi da vam ispričam. Ja mislim da to do sad nisam nikad nigdje ni podijelila, nisam nikad nikome ni ispričala, ali to je nešto što je i danas za mene neopisivo i što nosi jednu posebnu emociju. Ležala sam onako ispod neke dekice i bila apsolutno skroz pokrivena i preko glave. Gladna, istrpljena, i mislim da je to bilo ono kao da li ću izgubiti svijest, da li ću uopće preživjeti, to onako ležala sam. U jednom trenutku neko je podigao dekicu, ja sam ugledala samo jednu staru ruku koja je držala dva onako osrednja kuhana krompira. Mini sto krompira je nešto što, ja ne znam da li uopće danas postoji hrana koja može tako da meši. Da li uopće postoji nešto ljepše što ja danas mogu da probam, a što sam tada pojela. I onako, ja sve izgubila, nisam znala uopće da li se to nešto, da li ja vidim neku maštu, da li se meni priviđa, ali ta ruka stvarna koja drži ta dva krompira. Bacila sam onu dekicu i sjela, pored mene je sjedla jedna Nina. Ta naša prava bosanska Nina, prekrivena onom šamicom, sa izburanim licom, toplo mi se nasmijala i rekla: sjedni polako i pojedi, ali nemoj da te niko vidi. Ja naravno nisam razumijevala što znači da to nikome ne vidi. Poslije sam vremena shvatila da vjerovatno ako u toj masi naroda bi neko primijetio da ja jedim taj krompir, da imam tu hranu, da bi vjerovatno dobila i neke batine. I to je jedna od najemotivnijih mojih, ja ne znam uopće da li da to nazovem nekim lijepim sjećanjem ili jednom traumom, koja je zaista ostala onako duboko, duboko urezana. Poslije, opet zahvaljujući mojoj njeni, mi smo bili jedna od prvih porodica koja je izašla iz te škole. Zašto? Pazarč je prije agresije bilo mjesto gdje su uglavnom živjeli Srbi. Na samom početku agresije svi su oni selili u Kanadu i ostali su bukvalno prazne kuće. I dan danas ti ljudi iz Pazarča živi u Kanadi, i danas u Pazarču u Trčinu žive uglavnom muslimani koji su naselili te njihove kuće i kupili zemljište poslije agresije. Moja Nina je bila jedna od prvih ljudi koja je ustala iz te škole i rekla: ja neću ovdje čekati, ja ne želim da umrem, ja idem tražiti glav salameta. I Nina je otišla, Boga mi, našla tu jednu kuću, provalila u kuću i nas dovela tu, i mi smo se naselili sad u toj kući. Ono što želim da vam kažem jeste da onoga trenutka kada je naš otac doveo u Pazarč, da se automatski vratio na području Foče. Mi smo ostali tu sa majkom koja, kako rekao, bila je trudna, ja djevojčica, Nana, iako je bila jako te neke borbene prirode, žena je bila bolesna, i tetkom koja je bila maloljetna, koja ona sama nije vjerojatno znala šta se dešava oko nas. Ne znam razlog, ali odmah preko puta te kuće živjela je jedna baba. To je vjerovatno jedina Srpkinja koja ostala je sa svojom unukom, koja je također bila maloljetna. Zašto, iz kojeg razloga, ne znam, meni nepoznat, ali ona je živjela tu blizu nas, i ono što je nekako, ja ne znam, vjerovatno je to specifično za naš narod, oni su imali hranu, ona je imala i kokoš, imala i koze, i živjela je jako lijepo. A mi smo se tu počeli naseljavati u te kuće, gladni, žirni, bez apsolutno ničega. Tu ženu nikad niko nije dirao. Nikad niko ni na bilo koji način se nju nije ružno obratio, ružno je pogledao. Mi smo nekako nju prihvatili kao da je ona naša, kao da je tu. Ja sam nju čak zvala baba. Ne znam, vjerojatno sam rekao da treba da je zovem baba. Onda se desila jedna situacija da poslije nekoliko mjeseci naši vojnici sa područja Grebka počeli su dolaziti na dopust. Znate, dobivali su 5-6 slobodnih dana da dođu u Pazarč svojim porodicama, da se okupaju, malo odmore, da dođu sebi, i poslije su ih ponovo slali na području Foče. Onoga dana kada je

Hodali smo nekih 10 minuta od naše kuće i uvijek je s nama tu bio neki starije 2-3 osobe koji su eto pokušavali da nam kažu kojom rutom da se krećemo, od koje kuće do koje, gdje je sigurno, gdje nije sigurno. Sena kada smo nasuli vodu i kada se vraćamo prema našoj kući, to je bio prvi put da sam se ja suočila sa smrću i prvi put kada sam vidjela da je neko poginuo. Žena koja je taj dan bila s nama, jedna starija gospođa, je taj dan izgubila glavu. Granata ju je bukvalno odsjekla glavu. Ono što je mene u tom trenutku, sjećam se da sam pala na pod od nekog strašnog udara i sjećam se isto u tom momentu da su svi trčali, vrištali, ja se uopće nisam pomirala, nisam znao uopće kako da reagujem, nisam znao da li ja treba da trčim ili je možda sigurnije i bolje da ja tu ležim. Ustajući, onako impulsivno sam pogledala prema mjestu gdje su se ljudi već počeli kupljati, tu sam vidjela scenu koja je nekako, pa mogu reći slobodno, za uvijek obilježila moj život. Znate, kad vidite jedno tijelo bez glave i u onoj lokvi krvi za jednu malu djevojčicu, to je bilo zaista nešto strašno i veliko. Ja sam u narednom periodu, pošto je bila to, znate, mahala, to je bila tema naše mahale, kako je ta žena poginula, ali ja sam u tom periodu naprosto izbjegavala da uopće slušam te ljude kako pričaju kako je ona poginula. I svaki put sjećam se kad bi se skrivali u podrumima i kad bi počnjela ta tema, ja bi zatvarala svoje uši jer nisam željela uopće da slušam i da uopće vraćam sliku tog dana. Zašto pišem ratnu tematiku i zašto baš evo Bajaka pod opsadom roman o djeci opkoljenog Sarajeva? Pa znate, ja sam bilo dijete koje su agresori gađali sa Trebevića sa 2 granate. Nije im bila dovoljno jedna, pa su poslali drugu na mene. Pukom srećom, Božom voljom, eto ja sam preživjela, čak me nijedan jedini geler nije okrznuo. Preživjela sam, a danas mislim da taj agresor koji me onako divljački gađao, zamislite, gađate jednu djevojčicu koja se igra u svojoj bašći sa 2 granate. Nešto zaista, zaista bolesno. I mislim, sve one ružne riječi koje mi nekad njima pripišemo, mislim da su zaista nedovoljne, jer ne postoji riječ koja može da opiše na takvo divljaštvo. Ali danas da taj agresor zna da nije ubio onu djevojčicu i da ta djevojčica danas priča i zapisuje o svemu onome što su oni radili nama, mislim da bi se itekako pokajao. Radeći na ovoj knjizi, osjećala sam se... Ti si radila sa mnom promociju u Doboju, mislim da sam to čak i pomijenula. Moja knjiga Kišni Riljan, gdje je tematika o zlostavljanju, seksualno zlostavljanju žena u Foči, zatim Orijent, također Foča, genocid tokom Drugog svjetskog rata i genocid tokom 1992. godine u Foči, koji je zaista jedan od postoji jedna stvar koju želim da vam kažem. Danas, nakon svih ovih godina, mi obilježavamo Srebrenicu, obilježavamo Višegrad, obilježavamo Prijedor. O Foči se jako, jako malo priča i svake godine kada je taj neki dan gdje treba da se mi svi skupimo i obilježimo, u Foči se apsolutno ne pojavi niko. Nikada ni jedna delegacija nije otišla u Foču da obilježi taj dan. A znate, u Foči je najviše silovanih bosanskih žena. Preko 500 žena je u Foči monstruozno silovano. Kad kažemo silovanje, ono što su agresori, četnici tokom agresije, pa mogu slobodno reći tokom Drugog svjetskog rata radili ženama u Foči, ne liči uopće na silovanje. To je jedno nevjerovatno zlostavljanje, jedno divljaštvo koje je vjerovatno nikada prije nigdje zabilježeno, nije zapisano. I sve su to te žene prošle u Foči, a danas, nažalost, o tome se jako malo priča. Onako pomeni se Foča, ali Foči se nikada nije se dao taj jedan stepen, onakav kakav i treba. U Foči ne postoji apsolutno nijedan spomenik. Nijedan spomenik. Ni nakon Drugog svjetskog rata gdje je ubijeno preko 8000 muslimana u Foči. Ubijeno, kad kažem ubijeno, u tom periodu muslimani su u Foči plati bukvalno nožem i bacanu u Drinu. Nikada nije podignut niti jedan jedini spomenik, ali ni danas, nakon agresije, u Foči apsolutno ne postoji ništa.
da se vratim opet na Kišni Ljiljano, tematiku zlostavljanosti

seksualno zlostavljanju žena, Orijentu također o Foči. Bilo je jako teško pisati, čitati, zapisivati, suosjećati, ali opet to je nešto ono što ja nisam doživjela, što nisam osjetila na svojoj koži. I onda nekako perspektiva i sam pogled na